0: Президент. Добър вечер и добре дошли.
1: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения и от двете страни.
1: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това може да го определят други хора. Но ние не работиме с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
0: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петрохан? Ето, видяхте тази седмица, имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, ДАНС са знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
1: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че ами тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
0: 150 страници експертизи, очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
1: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската апелативна прокуратура, се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самият прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това, кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт. И естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
0: Ами то присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
1: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
0: Има ли политически нюанс в тайминга?
1: Не ми се ще да има политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
0: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
1: Ами, мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
0: партиите,
1: да бъдат
0: обаче,
1: свързано с мене.
0: Които ви подкрепят.
1: Вижте.
0: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
1: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
0: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
1: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проведени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата, в онзи момент аз нямам съмнение да има външна намеса, участник в случая Петрохан и околчица.
0: Това го казахте и тогава.
1: Самия

0: за сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват ни сигнали в годините.
1: Както каза, ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не, не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образувано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно, за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
0: И какво допускате? Имало ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
1: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да е, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
0: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
1: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
0: Толкова дълбая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
1: Не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене. И за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания. Но буди съмнение тайминга, по който се повдига. И така, че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно така сега се повдига? Дали не се цели това нещо, дискредитиране или очерняне на кандидатите? В случая господин Гюров и аз.
0: Добре, а другата история, защото знаете вашите вероятно основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкият Ескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основният и много важният въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
1: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говориме за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година февруари месец него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е приставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
0: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
1: Това не мога да го кажа.
0: И то тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживее, нямаше да го помилвам.
1: Ами, не знам друго какво може да каже в момента, но вижте, експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз за това ви казах. Аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и в когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
0: Добре, но ако наистина

0: пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот, кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи? Защо ги е положил? Ако се окаже, а то се оказва, че вие и сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
1: Да.
0: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
1: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен ми е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да са изписали, че има 2 месеца живот, така мога да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
0: Искаме да кажем,
1: че тези престъпници тровят децата ни.
0: Ама искате да кажете, че тук има чадър, политически, държавен, всякакъв, така ли? За да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
1: Това е интересен въпрос. И вие, във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на Държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпросът ви се съдържа и в това. Ченгетата от Държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса
0: за
1: бивши служители от Държавна сигурност.
0: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
1: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тук и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на Държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
0: Защо влязохте в тази битка?
1: Ами, аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-добра, една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
0: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаш и нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се учи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
1: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорял много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. Нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато, нали, решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
0: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
1: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
0: Какво ви каза министър Демерджиев?
1: В случая министър Демерджиев не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
0: И кои са тези процеси?
1: Да, процесите, които смениха ми двама-трима човека, човек, хора от моя екип и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран, а аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
0: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не са издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вод.
1: Ами, вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ. И аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии с своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България. Хората, които, независимо от тяхните политически пристрастия, нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
0: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция? Знаете, ограничените правомощия.
1: Президентската институция, да, съгласно Конституцията, нейните правомощия са ограничени, но президентската институция има много важен инструмент. Това е обращението към гражданите. Това е повдигането на важни въпроси, които са от дневния ред на държавата. Така че да, президентската институция има своя глас. И по този начин, чрез обращенията към гражданите, ние можем да повдигаме темите, които са пред обществото.
0: Очаквате ли избирателите на ГЕРБ да ви подкрепят?
1: Ние се обръщаме към всички. Ние не правиме разлика между избирателите на ГЕРБ и избирателите на другата политическа партия, която и да било тя. Ние се обръщаме към всички граждани, независимо от тяхната политическа ориентация. Дали ще бъдат център ляво, център дясно, ние се обръщаме към всички хора. Ние имаме нужда от подкрепата на всички българи, за да може да бъде нашата страна едно по-сигурно, едно по-добро място за живеене.
0: И как България да стане по-сигурна? Айде пак във вашата сфера. Ето, видяхте и тази седмица какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
1: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия, защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпроса със сигурността на България аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
0: които
1: Австралия.
0: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
1: Да, те споделят нашите
0: въпреки
1: ценности.
0: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
1: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
0: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
1: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
0: Затова ви питам за задачите на България. Да, какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
1: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски а дори и житейски опит. Службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
0: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
1: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
0: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите.
1: Mm-hmm.
0: Докъде стигна това дело?
1: Вие вероятно
0: срещу
1: визирате...
0: Срещу Юлиан Янков.
1: Да, вие визирате делото за клевета, което вече е заведено срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
0: Той защо ви повдига такива обвинения?
1: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
0: Той е обявен за общодържавно.
1: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че нека да се яви и да ги даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха такива, подчертавам, скълъпени обвинения.
0: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
1: Нека го докаже, затова е образувано и делото.
0: Това случайно ли е?
1: Не мога да
0: дойдат
1: да
0: тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
1: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
0: Откъде имахте тогава информация?
1: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха, в момента картофа ти готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
0: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
1: Искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
0: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
1: Ами, този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.
0: Кои са тези хора?
1: Ами, питайте, издирваният Юлиан Янков.
0: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
1: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
0: И сега щяло да бъде най-честния вод, в това казват управляващите. Имате ли съмнение? Наистина, това е финалният ми въпрос.
1: Ами, ние следиме внимателно процеса и ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадеме незабавно и ще търсиме отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така, както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение. Ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни решения и отношения към тези сигнали.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вод. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка, има ли мълчание и още Петрохан? Какво са знали институциите и защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
3: Да.
0: И от двете страни?
3: Да, точно така е. Тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече и, ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация, нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украйна се бори не само за собствената свобода, тя се бори и за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украйна. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали, само руски опорни гледни точки, навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
0: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вод? Защото виждате в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
3: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
0: А как трябваше да го направят?
3: Със свой кандидат. Считам, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: Те ако са отказали, господин Плевнелиев.
3: Нали, знаете, казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: И преди имало предложение и към двамата.
3: Да,
0: няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква умерта.
3: Много съжалявам, че политическата партия след очевидно многото дебати, които се проведаха и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепян. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, комсомолци, ДС, русофили и популисти. И от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не непоискана подкрепа не се дава, или че, виждате ли, Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Аз, разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
0: Друго. Тя надигра всички и матчът
3: да,
0: е свирен.
3: Да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
0: Вие колко пъти сте помилвали, господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вице-президента. Да. Този акт на помилване.
3: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
0: 28 ние извадихме.
3: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вице-президента. Аз и дадах това правомощие, но и казах, моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни. Защо го правим? Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии, някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
0: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
3: Вижте,
0: така ви задавам
3: тази
0: въпроса.
3: Дума...
0: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас, да, който каза, аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
3: Да. Много жалко е това това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума и бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен, огромен проблем и за това аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са и дали? Каква информация си дали? Да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
0: Ама къде са службите, господин президент?
3: Да не говорим пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. Искаме оставки и искаме цялата истина. Както за Петрохан,
0: оставки
3: така
0: на
3: и тук.
0: Кого?
3: Най-малкото на кого? Тези комисии, които очевидно имат тежки
0: зависимости.
3: Трябва ли
0: да се излезе с имената на хората, положили подписа си?
3: Да, задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
0: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
3: Вижте, аз...
0: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
3: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал. Много бих се радвал. Случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случая беше разплетен, те са осъдени. Браво!
0: Ма винаги е на това ниво, това ми казвате.
3: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват, аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност. И бяха
0: Тези канали още действат, защото и Кандев преди вас
3: виждаме,
0: казва Държавна сигурност,
3: господин Кандев
0: сигурност,
3: го казва. Ами ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Каква е тая борба с корупцията?
0: А Петрохан, това ли наблюдаваме? Битки в двата лагера, такива черни камъни и мръсни.
3: Знаете ли, аз съм като баща на деца съм невероятно шокиран от този Петрохан.
0: И разбрахме, че ДАНС има ли информация? И
3: да,
0: се
3: най-емоционално заявявам, че това е едно страхотно безобразие. Нещо повече, тези хора, за които очевидно имали информация, са били толерирани от държавата, финансирани по някакви проекти, политици са се снимали с тях. Това също трябва да бъде разплетено и трябва да се носи отговорност. Задължително. Това е много важна тема за нашите деца. Толкова много бе показано и казано, трябва да стигнем до край.
0: Трябва ли да има и тук политическа отговорност?
3: Задължително.
0: Пътя на парите, да се проследи.
3: Задължително.
0: Тези огромни финансови потоци. Но тук става въпрос за дарения от над 4 милиона лева. Дори столичният кмет е дал 251 хиляди лева.
3: Трябва да се разчисти всичко. Трябва да се види кой какво е дал, какви са зависимостите, кой какво е направил. Трябва, за да излекуваме тази рана в обществото, трябва да изпием до дъното капката на истина. Трябва да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
0: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери, мантинелите, обществените поръчки, с които се купуват какво? Да. Яхти, самолети.
3: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говореха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало, докъде стигна цялото това разследване. Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерството на регионалното развитие е модернизиран с три пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерството на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото три офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
0: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно става въпрос вече за милиардите. Говорим за милиарди.
3: Лично аз вярвам, че както и днес имаше достатъчно доказателство.
0: Ако става въпрос наистина за политически лидери.
3: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
0: И то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава е имало зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
3: А не си ли спомняте първият главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДС, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лицеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да и се бъркаме. Но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пакети, пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори и от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно е голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат.
0: То вече има много съмнения около кандидатурите.
3: За съжаление.
0: И поне и от Продължаване промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи напускат партията.
3: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия, в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДС и България като 16-та република.
0: То тече ли такъв процес?
3: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
0: Ема там потънаха много пари.
3: Моля ви, попитайте какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ще ви кажа според мен какво се случва.
0: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия
3: отговор. Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкия фонд, който е най-голямата кешмашина на света, BlackRock. Кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад и каните китайски и руски инвестиции. Може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
0: Май не са се отказали от Rheinmetall.
3: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде вероятно в някои от балтийските държави. Дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
0: Ама нали се биха, помните, по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Rheinmetall? След това се оказва,
3: се
0: че
3: прави.
0: Тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е рестартирало.
3: В момента нищо
0: отново
3: не се прави. Rheinmetall са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за бъдат.
0: А можеше ли рентабилен да бъде този проект с Rheinmetall?
3: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате BMW в България? Не искате. Rheinmetall е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Rheinmetall. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро се вероятно казват на руснаците, е тук, вижте сега, ние спряхме Rheinmetall, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
0: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е? Черно море на турски фирми, Как го разглеждате?
3: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва банкабъл, т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти всички, то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят
0: защо?
3: Там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел, огромен, и според мене, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви уговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
0: Заради Боташ, това ли ми казвате?
3: Там няма трафик през зимата.
0: Има трафик през лято. Щяло да има символични такси, може ли да няма, казва
3: не. Регионалният министр. Стоп. Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме. С европейски пари. Това каза министър-председателя. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена. И правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
0: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
3: Не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
0: Но имам предвид, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата, това вижте, имах предвид, господин президент.
3: Вижте, тези такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много пари, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
0: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място, и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
3: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО, НАТО, НАТО. Надяваме се много Съединените щати след междинните избори.
0: Сигурността на Черно море, ако щете също.
3: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже, че трендът дългосрочно е Америка да се самоизолира в своята битка срещу Китай и в своята си американска територия и визия, Европа трябва да има по-добра координация, което означава, че сигурно ще има европейско ръководство на НАТО и същевременно ще има по-добра координация между европейските армии. Тоест, да кажа в прав текст, Европа няма да създава допълнителни армии, но ще се създаде по-добра координация между армиите, които са членки на Европейския.
0: Това отдавна го очакам и не се случва. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Росен Плевнелиев, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: От тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото. Но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговор, ще бъдат 100 долара.
1: Да. И твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Тоест, ако вие имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти, защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95, той не е от днеска това. От кога е този...
0: Тази аномалия. Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинери от една страна, защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и затова цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъсти за определен период от време, за колко може би Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе от тази ситуация. Тъй като ми, че сме го коментирали в вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинери.
1: Това заради сега, за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украина и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик в Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самолетното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се поне по отношение на суровините нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид, да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Урмуския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове се
0: големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни, също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, ама така като говорим по чисто логичната верига на взаимовръзките в икономиката, увеличаването на цените за логистика заради дизеловото гориво означава цените на стоките на дребно. Айде да не говорим, че може и на стоките на едро, защото днес се доставят и за големи предприятия суровини и материали точно по същата линия. Аз не знам доколко е електрифицирана железопътната мрежа, която се занимава транспортната железопътна мрежа, но мисля, че и тя по-голямата си част е на дизел.
0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблемът всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите, които
1: превозват
0: огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизел гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах,

0: скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е в рафинерията, да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем. Поради технически проблеми с рафинерите, нещата сега се нормализираха. И така че общо заето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, те на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-низките цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-ниски цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравних на най-низките възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ви кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Добре, има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи каквото и да си говорим, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа. Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си оставя количества, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който да доставя и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпрос е, че този петролопровод, ако предположи,

0: че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас Александрополис.
1: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието, но в крайна сметка дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцка страна, ние имаме предвид българската държава. Знаете, че в Александрополи е пристанището, където като се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
0: Да.
1: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
0: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
1: Аз пак казвам, отдавам така затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
0: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни и западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
1: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от Новоросийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се така осигури баланс в нефта, който да подходят за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като си има преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
0: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
1: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надяваме, нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. За съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
0: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
1: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнителна количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
0: Да.
1: И така, ако искате да завършим разговор.
0: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредита, трябва да се говори за инвестирането. Това са, може би, трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчвал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Ресно, миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, човек. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестира.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стоине Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка, какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако има някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредита, трябва да се говори за инвестирането. Това са може би трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено, за да може когато стане отговорен възрастен, започне работа, да не допуска същите грешки. За това се борим. Ние като родители искаме нашите деца да са успешни, но няма да станат успешни, ако ги предпазваме от всяка малка трудност и с парите, с финансите, пред която са изправени.
4: И от тази гледна точка, наистина, говорейки за примера, говорейки за това, че трябва в крайна сметка не просто да говорим, а и да правим нещата по един, надяваме се, правилен начин, в момента с помощта на технологиите, всъщност децата виждат много по-малко пари в брой. Те виждат как мама или тати изважда телефона, удря го в пост терминала и играчката напуска магазина. Това по някакъв начин влияе ли на тяхната представа за това каква е стойността на парите?
3: Разбира се, че влияе не само на стойността на парите и тяхното отношение към самите пари. Правени са много изследвания, това не е български феномен, че когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, която вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки. похарчваше всичко за 2D, което е нормално, аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имам един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стоки на изплащане, и тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които и си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред, и това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват, но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Нали, вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
4: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има освен това плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпросът е: какво е най-разумното, което може да направи? Защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6 употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
3: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били на 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме, е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогнат в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам на този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите с труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годишен е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца. Или 3, или 4. И да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро без ти да работиш може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме. Вместо си купим iPhone, да инвестираме в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума, 10, 15, 20 евро не е малко. Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането, и в някакъв момент може да разберем силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
4: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно, е, че малко по-възрастните хора вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
3: И в банката.
4: И в банката, да, когато не е в тухли и бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF-и, към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
3: Действително такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което има достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моето поколение, аз съм на 46, може би от 40-55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните 1-2 години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогна след това в бъдещето и от друга страна нещата се случват наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година ще станат много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20-30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
4: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
3: В никакъв случай.
4: Сред младите хора са доста популярни различни инфлуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща, ни говори за пари.
3: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказа. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи и дали има някаква логика? Дали може да го разберем? Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни кои са тези хора и какво продават. Дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как. Нали, започнаха да го разпитват.
4: Съставомерно ли беше?
3: Смисъл?
4: По смисъла на наказателния кодекс.
3: Да, абсолютно си е легално, но това, което не им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мами и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
4: Като освен това, наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалисти или сами да си направят проучване.
3: Това е нормално. Аз мисля, че изкуствен интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам, но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрия портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуствен интелект ми каза да инвестира в това, а сега сгреши. По-добре да обвиним човек като цяло, но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат, да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, крайна сметка.
4: В същото време има много родители 45+, вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпрос е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
3: Сега може да са много крайни в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност, особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мама и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст, нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа, че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света, но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече, отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщия си, поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството, след това да живее под наем. Не е нужно ти да си купиш най-голямото жилище с ипотечен кредит за 30 години, когато си на 25 години, да кажеш. Може да живееш под наем. След това, когато заплатата се увеличи, тогава да пристъпиш към тази стъпка. Така че към родителите, ето да се обръщам и към тях, не махайте пречките пред вашите деца, защото така ги правите слаби. Те не могат да се справят и мога да дам стотици примери за деца на различни възрасти, в които Дори от другите хора казват, ама как може родителите да не са го научили това дете на нещо супер елементарно, родителите не го виждат. Те го правят от любов, от подкрепа. Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години, когато са децата от по-богати родители, разбира се. Но нещо, което в... Сега не знам, може би ние сме прекалено чувствителна балканската или българската душа да се случи, но един приятел преди години, който беше израснал в Германия, каза, на 18 години вече нямаш обратен път към твоите родители. Тоест не може просто един ден да кажеш, съкратиха ме от работа, имам проблеми, мога ли да се върна да живея при вас и всичко да е наред, вие да ми помогнете. Това го няма. И може би това пък ги прави много по... устойчиви и искащи да се развива, защото знаят, че няма обратен път назад.
4: Обратен път може при нас да има, но освен път назад има и път надолу. Дотолкова доколкото
3: добре,
4: последните данни, които поне на мен са ми попадали на камерата на частните съдебни изпълнители, бяха за едни 120 хиляди българи на под 30 годишна възраст, mm-hmm. които вече са, както се казва, клиенти на ЧСИ-тата. И от тях имаше, може би, не знам, може би 4000, които бяха до 20 годишна възраст. Тоест, хора, които сега започва живота за тях, започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. Защо се получава така?
3: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджер иска нещо, ето ти за маратонки, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално, и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може да си вземете телефон и изплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Тя ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, другия месец ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. Трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връщам. Всеки месец ние отделяме и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит е страхотно нещо.
4: Не трябва да слагаме някаква стигма.
3: Не, разбира се.
4: Но не трябва да си ги представя наистина като магическата карта, която.
3: Точно така, се връщаме на примера. Да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Тоест, всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. Това е нормално да затъват тези хора. Това не е само в България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в почта, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки. Всяка с някакъв лимит и можеш да използваш. В България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
4: Сега водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме си, е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала и така нататък. Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове.
3: Това ми е една такава тема от доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме. И за да се получат тези грешки, е добре да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням, пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети, в български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и спаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потрябва. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
4: Ще да си стърва чашата.
3: Ами и аз така реагирах. Така че ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той казва, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. Къде отиват данъците, как може да ползва данъчни облекчения, защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върна на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география и това ще има нещо като...
4: И има по три бързи кредита.
3: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личния пример, който да дадат със сигурност.
4: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
3: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти, в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. Съжаление, това е ситуацията.
4: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
3: Това е нещо, което става бавно, но околната среда не го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности и това е спестяване, инвестиране и изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
4: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са добрите...
3: Не винаги има хепи енд.
4: Това са добрите времена, продължава по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
3: И аз благодаря.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дръмсизов. Предстои ни един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Днес започва рубриката на нашия репортер Красимира Парушева «Потомците».
1: Тя ви среща с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов. Тя ви среща с доцент Григорий Вазов.
0: Вижте какво още подготвихме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: В новата ни рубрика «Потомците» ви срещаме с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов, доцент Григорий Вазов.
4: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интерниран, а разселен по всички краища на България. Целта е била простички да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род.
3: Мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?

0: Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само кът ме овяха, умираха без страх.
1: Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри – генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекаря Кирил, както и двете му сестри Анна и Вола. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят остава зад себе си 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи. Потомъкът му, доцент доктор Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и е един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда. Доцент доктор Григорий Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на Вазови институт от 1994 година до сега.
2: След 1946-1947 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интернирани, а разселени по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Сега по своя размер и за това нещо ще говоря по-подробно. На практика баща ми е бил разселен в село Розино. Ние сме живеели в Пловдив, но разселени в село Розино. По-късно, когато на моите студенти казвах, че нали, тук сме били разсели. Те казваме, къде е Розино, къде е Пловдив, его къде е. Казах, скъпи колеги, но 52-та, 3-та, 4-та, 5-та година транспорта между Розино и Пловдив беше двуколката на кмета. Тя беше и линейката, тя беше и всичко, което свързваше Розино с останалия свят. Близките градове, примерно Клисура, Сопот, Карлова. За Пловдив беше много трудно. На времето за Пловдив се пътуваше с каруци 2 дена. Така че това си беше едно сериозно разселване. Сина на доктор Кирил Вазов, нашия прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирков Вазов, е убит от Народния съд като министър на промишлеността, търговията и услуги. В мотивите на Народния съд е, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия. Това са мотивите за неговата смърт. На практика той е разстрелян заедно с цялото правителство на 1 февруари 1945 година. И от тук е целият род навсякъде. Има още друг фрапиращ случай на генерал Владимир Вазов, най-известният герой на Дойран. Нали, за него има хиляди страници изписани. Света знае за него. Той е световните военни енциклопедии. Неговия син е бил осъден на 10 години затвор, затова, че е работил, бил е извикан за преводач на, имало е някакво американо-българска комисия, която е заседавала, е вземала някакви решения и той е бил преводач от българска гледна точка, от българска страна. И е бил обвинен в това, че е бил американски шпионин и 10 години осъден на затвор. По-късно е намалена присъдата, но фактът, че такава присъда има.
1: Доцент Вазов прави опит да събере рода си в една книга.
2: Опитите ми да събера рода, да се вида, да разбера кой, къде е, как е и какво е, бяха много трудни, неуспешни, тъй като е огромен род. Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Тук говорим за една баба Съба, която с мъж, на който е отсечена главата пред очите и пред двамата и сина. Да, едното детенце Петърчо почива рано на 4 годинки или 5, пада от високо. Но останалите, тя е отгледала 7 мъже и 2 дъщери. Възпитала ги и никой не е смел да каже нещо против нея. Нейната дума е била закон. Тоест, има някои неща и всичките тези 7 братя и 2 дъщери имат своите наследници, които своите наследници са пръснати по света, пръснати са из България и възможността да бъде събран, отново България да разбере какво представлява Вазовия род. Защото тук трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. Да, Вазов е патриарх. Това е факт. Но до Вазов има генерал Георги Вазов. Факт уникален. Героя на Одрин, битката, губернатор на Одрин и така нататък.
3: Не по-малко известен.
2: Не по-малко. Генерал Владимир Вазов. Нашия дядо доктор Кирил Вазов, който е, за него ще говорим после, в Турция и е бил първият директор на българската болница в Истанбул.
1: По думите на Григорий Вазов, Иван Вазов нямаше да бъде същия, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.
2: Те имат своята функция в целия този род. И както Катя Зографова ги е кръстила за другата Ваза. И в един момент, нали, сме направили това, което е трябвало България да го направи години напред. Самата България.
1: Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги «Хроники на Вазовия род».
3: Това ви е станало като лична мисия.
2: Абсолютно като лична мисия. То е тук в видението на първата книга, нали, по идея на Григорий Вазов, нали, така е написано тук. Ето, раждането на една идея и осъществяването на една мечта.
3: А когато се взехте с тази идея, имаше ли нови неща, които не сте знаели досега и сте ги научили?
2: Много неща. Толкова

0: Спрямо условие, че Минчо Вазов, бащата, е бил много добър търговец. Той е търгувал, имал офиси в Кишинев и в Букурещ. Неговия брат и брата на баба Съва са били представители в тези офиси и са извършвали сериозна търговия. Дори в офиса в Букурещ става много голям пожар. Нали, той губи много сериозна сума пари, където много бързо възстановява. Тоест, са раждането на толкова деца трябва да имаш условие да ги отгледаш, да ги възпиташ. Никола, втория брат, започва да наследява и да приема бизнеса на баща си. Това е нещо изключително важно. Защото после Никола Вазов, който никъде го няма в обществото, но на практика той финансово осигурявал развитието на останалите брати. Ученето, генерал-штабните академии в Одеса, в Санкт-Петербург и така нататък. На братите, другите двама брати. Той е помагал много на Георги Вазов, когато е бил в Средна Азия и така нататък. Ходил дори на место там да му помага. Тоест, той е накупил имотите в София на времето. Той е правил бизнес. Той е дал така наречената материална предпоставка тези брати да могат да успеят в живота. Борис Вазов е тази енциклопедична личност, която организира и прави всичко. Защото не можеш да направиш да напишеш 100 хиляди, които предполагам са 200 хиляди на ръка.
1: Писани
0: на ръка, с мастило. Не с химикалка, с мастило.
1: Да.
0: Писани на ръка. Всичкото това да го разчетеш, да го качеш, да намериш художници, да пак Иван Вазов да ги хареса.
1: Или, да стигне тука, до хората.
0: Тук има специална глава за издателите и за художниците, които са рисували първите издания на томовете. Представете ли си този къртовски труд? Кога е ставало това нещо? Като Вазов не се е лишавал от обществен живот, не се е лишавал от добри ресторанти. Нали легендите говорят, не се е лишавал от красиви момичета като вас. Жени, разбира се, нали? Така нататък.
2: Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучванията водят и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България. Григорий Вазов казва, че със всяко препрочитане на книгата разбира нови неща за неговия род. За Григорий Вазов, Чичовци е произведението на Иван Вазов, което всеки един българин трябва да е чел.
3: То не се гледа хората, милуват ли се или се мразят. Ами се гледа дали имат кадърност, кадърни ли са?
4: Точно така. Хубаво хуртуваш.
3: Кадърни ли са и стига ли пипката?
4: То
3: само съгласие не се пита.
2: Според правнука на Иван Вазов, всеки човек е продукт на времето, в което живее. Така че не можем да заключим какъв щеше да бъде Иван Вазов, ако се беше родил днес. Потомците му обаче няма да позволят той и делото му да бъдат забравени.
5: В България сутрин в неделя следва
6: мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
7: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
7: В България сутрин в неделя следва
6: мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
8: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове, какво се случва в дълбокия космос, когато никой не гледа.
9: За да разгадаем редките космически

0: Леня, наш гост е доктор Петя Янчулова, Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките. Има ли опасност за нашата планета от космически трусове и кои са най-големите тайни на Вселената? Сега ще разберем от нея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
1: Здравейте.
2: Благодаря за поканата.
0: Кои са тези редки космически явления, които може да откроим, които ни правят най-силно впечатление и които вие с особено внимание следите?
2: Наистина, Вселената е необятна, но в същото време, разбира се, много от нас се опитваме да я разгадаем за целия свят. И има толкова много явления, които са просто великолепни, но едно, така, което ми изпъква в моето съзнание, е преди около 15 години, всъщност беше направено откритието за гравитационни вълни. Това е наистина рядко явление, което се подготвихме да наблюдаваме десетки години. Алберт Айнщайн ги е предсказал още 1915 година тези явления и те стават, когато всеки знае за черните дупки, две черни дупки всъщност се слеят. Масата от двете, това са звезди. Първо, черните дупки са мъртви звезди, които има шанс да всъщност да има две, които обикалят една около друга. И когато се слеят, масата на финалната звезда или черна дупка е по-малка от тоталната маса на двете. И всъщност тази разлика в масата се излъчва като енергия в космоса във всички посоки. Под формата на гравитационни вълни, много трудно наблюдавани явления, но невероятно, но факт, наблюдавахме ги, дори няколко такива има.
1: И какво е чувството и усещането? Как ги виждате? Понеже вие никога не сте ги виждали, както казвате, имате само научните познания и очаквате за първи път да се случи това явление.
2: Това е много хубаво, че казвате виждаме, защото начинът, по който ние хората, астрономите специфично виждаме, се състои от няколко различни вида наблюдения, експерименти. Може да видим оптична светлина с собствените си очи, но разбира се, може да видим с телескопите ни, специално настроени с инструменти, инфрачервена светлина, като да кажем космическите телескопи, Джеймс Уеб, също най-новият Роман, който беше изстрелян съвсем наскоро. Може да видим също в ултравиолетови и рентгенови лъчи. Този специален вид енергия или явление се засича по различен вид. Използва се интерферометър, който засича самото разтегляне, изгъване на материята, на пространството, което съществува. Тези гравитационни вълни се излъчват и те всъщност разтеглят, изгъват пространството, те го променят.
1: И какво ни дава като познание? Някой ще каже, добре, ето астрономите, хората в сферата, видели са ги, доказали са ги. На нас ползата каква е?
2: За астроном това може да го зададем този въпрос по принцип за моята наука астрономията. Каква е ползата? От древни времена хората са гледали към звездите и са се чудели какво става там, какви са тези обекти, които не са точно звезди, може би. Сега знаем, че са галактики, можем да видим, разбира се, и много други обекти. Това задоволява любопитството, но също така ни позволява да разберем как сме създадени, как е създадена Земята, Слънцето, Слънчевата система, галактиката ни, Вселената. Като цяло просто можем да разберем откъде идваме, също как се формират планетите. Това е една много нова наука, екзопланети, как се формират, какво ще стане, защо има толкова планети, защо няма повече, защо по-малко, защо нашата е такава. И това е наистина са много важни въпроси.
0: Ние като казваме редки космически явления, под тази думичка редки, какво разбираме? През какъв интервал от какво време се появяват те? Какво означава да са редки? Колко пъти се появяват?
2: Да, това е хубав въпрос, защото може да са редки, защото ние не можем да ги доловим толкова често, така, а може и да са редки, защото наистина се случват рядко. Например, не знаехме колко често или колко често срещани са екзопланетите. Но сега знаем, че наистина сега до този момент има около 6500 екзопланети, които са намерени около звезди в нашата галактика Млечният път. И сега знаем, че всъщност сме ограничени от страна на наблюденията и че те са много по-често срещани около, нали, те не са явления, те са обекти, но от страна и обикалят много звезди в нашата галактика, но ние не можем всичките да ги доловим, дори само определени методи можем да използваме, за да ги доловим. Трябва да има определена конфигурация на планетата. Най-често метода е, когато планетата минава пред звездата и ние усещаме, че има спад в светлината от звездата. Но други явления, които са редки, да кажем, избухването на свръхнови. Това са най-масивните звезди, едни от най-масивните в Вселената. Те са всъщност наистина сравнително редки. И 1987 година е записана една и е наблюдавана едно такова избухване от експеримента Камиоканде в Япония. Звездата се свръхнова, се казва 1987А. И не само, че е видяна е в гама лъчи, са засечени, а също така и едни много специални частички неутрино са засечени. И тези явления са редки. Също сливането на черни дупки вероятно е рядко, но за нас си остава трудно да се засече, защото тези изменения в пространството са миниатюрни и, например, такава вибрация ще произведе нещо, което ще засече инструмента и може да се подлъжи, затова толкова години от нея да се настрои. Така че хубав въпрос. Има най-различни определения.
1: А има ли как човечеството да стимулира да се появят такива явления по някакъв начин, изстрелвайки ракета в космоса или по някакъв начин да ги предизвикаме, а не да ги чакаме да се случат?
2: Да ги предизвикаме? Ами, смисъл, какво можем да предизвикаме ние? Явления не можем толкова да предизвикаме, защото разстоянията са огромни и ние нямаме такава мощ и сила за щастие. Може би да предизвикаме явления, но те се случват така или иначе. Ние просто това, което трябва да направим, е да настроим инструментите, да строим или нови, или да подобрим анализите на данни от съществуващи, защото непрекъснато нещо се случва във всички посоки наистина на Вселената. Така че ние не можем толкова да предизвикаме явления, по-скоро да се пазим от тях, може би, да знаем кога да се пазим. Например, има слънчеви изригвания, които трябва да знаем кога.
0: Има много интересни от тези редките космически явления. Сега един от тези е парадът на няколко планети едновременно, или не знам дали е от най-редките, но вие сега ще ни кажете и какво е характерно за него. Какво означава парад на няколко планети едновременно?
2: Този въпрос, защото това слага нас в центъра на наблюденията, защото те от наша гледна точка се изглеждат, че са едни до други и има парад. Нали?
0: Да.
2: Едни след други са се наредили. И това е централно, разбира се, хората са винаги в основата. Парадът е, значи, че от нашата гледна точка в определено време на годината, не само в определена година, планетите се нареждат, те не трябва да са поретнали от разстоянието от Слънцето, но виждаме ги и особено в вечерното небе, да кажем в 5:30, ако се наредят, също ще има апарати, ще го наричаме така, но нареждат се една след друга и можем да ги видим.
0: Колко планетите винаги могат да нареждат?
2: Колко планети? Ами зависи. Може да са само две, например. Може да са, да кажем, Венера и Юпитер, нали, най-ярките, които отразяват светлина от Слънцето.
0: А от какво зависи това подреждане? Как така се подреждат една до друга?
2: По принцип, да.
0: Изглежда, да.
2: По принцип планетите и Луната също и Слънцето обикалят видимо в нашето небе по една линия, която от нашата гледна точка всъщност представлява равнината на Слънчевата система. Ние се движим, всички планети се движат в една равнина. Не е точно, някои са леко наклонени, например Плутон, доста наклонена, тя вече дори не е планета, не заради това, за друго. Намерихме други с подобен размер. Парадът е това, че ако погледнете и Слънцето, и Луната, нали, най-лесно обидемите, те се движат по горе-долу една и съща черта, линия в пространството, в небето. И планетите просто се подрежат и те се движат. Няма да видите планета, ако погледнете на север към полярната звезда, там няма да видите планета никога. Така че парад е просто, че
1: следват някакъв маршрут.
2: Да, маршрута си го следват и просто са видими в нощното небе.
1: Виждаме ли ги по-ясно и по-ясно сега с напредването на новите технологии? Изкуственият интелект как ни помага?
2: Дали виждаме обекти в Вселената все по-ясно, определено, да, с нови технологии, с нови обсерватории, които определено са, има космически обсерватории, на които не им пречи слънчевата светлина, също атмосферата на Земята. Виждаме все повече и повече и все по-големи региони от Вселената. Например, новия телескоп Роман. Аз имах честа да работя в Космическият институт за научният институт за космическите телескопи в САЩ, който поддържа наблюденията на Хъбъл, на Джеймс Уеб, сега на Роман, и ги направлява и ги управлява и данните. Този Роман ще е подобен на Хъбъл, който все още оперира, но ще наблюдава много по-голяма част от небето по едно и също време. Много по-бързо ще пристигат данните. За анализа на данните абсолютно ще ни е нужен машинно обучение, машинно обработка и също и изкуствен интелект, да. Разбира се, за да умеем да анализираме най-така ефикасно данните, които ще са много и бързо, точно така. И ще ги виждаме по-добре, когато настройваме нови инструменти. Но за момента имаме много интересни проби, инструменти, които работят много добре. И от тях попочаваме.
0: Още
2: много
0: нещо любопитно, което ми се иска да поговорим за него. Вие ще ни кажете сега повече за преминаването на Халеевата комета. Това е най-известната комета в историята, която, да кажем на нашите зрители, се приближава до Земята веднъж на около 75-76 години. Ето това е рядко явление, нали така?
2: О, да, да, точно така. И това ми е любимата комета, защото аз, когато я видях, всъщност учените от Националната астрономическа обсерватория в Рожен, астрономите, които бях там, аз посетих Рожен с родителите си, бях малка тогава, и отидохме до обсерваторията. Всеки може да отиде да посети абсолютно безплатно Националната астрономическа обсерватория.
0: Изключително интересно.
2: Наистина, да. Много интересно. Сега това лято се довършва един проект с радиотелескоп там, който е воден от нашия институт, учени в нашия институт, директорът и неговата група, Камен Козарев. Значи, Халеевата комета премина 1986-та ли беше тогава, и една най-обикновена черно-бяла снимка видях на кометата, смисъл заснета от нашия телескоп, и се влюбих в астрономията от тогава. Но да, някои от нашите я видят пак. И други...
0: След колко години, можем ли да кажем? Ако тогава се е появила преди 75-76, сега знае ли се кога се очаква?
2: Ами да, да, вие казахте, значи ако периода, кометите обикалят, те идват от външните краища на Слънчевата система, те обикалят, имат определен период. Някои са с много по-дълъг, някои са с по-късно. 85-86 плюс 75, значи 2086 минус 25 2061
0: ли се пада? Да, горе, да, толкова, да, да, да.
2: Не се бъркам.
0: Добре, са зрителите ще ни извинят с математиката, но на 60-та...
2: Да, да, определено със сигурност на младите зрители със сигурност ще я видят. Да, и такива явления има. Също има, например, има много интересни други явления, като сливане на неутронни звезди. Аз казах черни звезди, но има неутронни. Например, имате злато по вас, и аз също. Това злато е родено в сливането на две неутронни звезди. Рядко явление, но само от там. И от, може би също и от свръхнови избухването. Това се получава, когато тази гъста материя на неутронните звезди, които са много плътни звезди, умрели са вече, не светят, както ние мислим, че свет, нали, обикновените звезди светят, но излъчват енергия, се слеят, и тогава те са много плътни, толкова колкото в няколко пъти масата на Слънцето, звезда в няколко пъти масата на Слънцето, се побира в, да кажем, на територията на един град като София. Такава плътност е. А нашето Слънце е 100 пъти диаметърът на Земята. То е огромно. Така че изхвърля се огромна маса от неутронна материя, и в тази материя има много такива енергетични процеси, в които материал се слива. В нашето Слънце може да се правят най-много, да имам най-протоните, които имам най-много в ядрото на... Може да се прави само до ядрото на желязо в звезди като Слънцето. Това е най-тежкият елемент, който може да направим. Но златото е по-тежко, платината, урана са по-тежки. Само в тези екзотични среди могат да се случат тези процеси. И така.
0: Тук струва ми се, може би, една от най-големите загадки е тази за черната дупка. Какво трябва да знаем в тази посока и какво вие ново откривате?
2: Черните дупки наистина са много интересни, въпреки че така са най-мистериозните, и те са мистериозни, и много се изписал за тях, много хора, учени наистина са се фокусирали вниманието върху тях. Те са масивни звезди, Слънцето никога няма да стане на черна дупка, защото няма достатъчно маса в него. Трябва да има минимална маса, поне 1,4 масата на Слънцето. И така, значи, и те са от определен размер. Например, в центъра на нашата галактика, Млечния път, има една свръхголяма, свръхмасивна черна дупка, която всъщност дори звездите, които са в близо до тази черна дупка, те не могат, всъщност ние засякохме, защото видяхме, наблюдавахме как обикалят звездите около центъра на нашата галактика. И черните дупки са много интересни, защото те са също били звезди, светели са, излъчвали са енергия всякаква, но в един момент става едно колапсиране или материалът няма равновесие в тази звезда. И всичко започва да се сгъстява и материалът се сгъстява и така се получава всъщност една много плътна, както казах и неутронните звезди, те са малко преди масата на черните дупки. Те няма опасност да ни хване и да ни глътне някоя черна дупка.
1: Това е добре, успокояващо.
2: Да си отдъхнете, но защото не сме близо до такава масивна черна дупка, но те са интересни, защото там има процеси, които не можем да ги видим никъде другаде в Вселената. Както казах, сливането на две черни дупки създават едни невероятни явления, които са излъчването на гравитационни вълни. Но също така виждаме, че каквото хване черната дупка, тя дори тя го поглъща и да не може да излезе след това. Да, има един определен регион около центъра на черната дупка, който след като материал мине и навлезе там, той не може да бъде, той не може да излезе.
1: Толкова ли силно привличането на черните дупки, както по филмите ни го обясняват направо като притегляне?
2: Точно така, да. Гледали ли сте филми за черни дупки?
1: Гледали сме за това.
2: Интерстелър е много хубав. Препоръчвам, ако зрителите не са го гледали междузвезден ли, не знае точно как се превежда, Интерстелър. Да, той е всъщност базиран, той за този филм хора астрофизици са всъщност съветвали, нали, продуцентите на филма.
0: Колко проучвания правите или колко продължават проучванията ви за такива редки космически явления? Всичко това, което си говорим сега с вас, едно явление, колко време го изследвате? Или продължавате много-много дълго време и т.е. никога не спира това изследване на явлението, защото може непрекъснато нещо ново да се появи?
2: Някои хора посвещават целия си живот върху едно явление, един процес, един обект, може би не, но един процес и едно явление. Например, има теоретици, има наблюдатели, има експерименталисти, които извършат експерименти в астрономията, нали, специално. Няма как да отидем и да пипнем, но може да направим експеримент, може да построим телескоп. И теоретиците, които предсказват такива явления, са много важни. Така че може да продължи цял живот, зависи човек в каква насока се движи. Но понякога някои явления са наистина много бързи. Например, има едни явления, които се наричат бързи радиоизбухвания на звезди. Много енергетични също. Те са, звите са магнетари, значи те се въртят много бързо и имат огромно магнитно поле около тях. Милиони пъти магнитното поле на Земята, на Слънцето. И те са много, много интересни, защото те се случват за милисекунди. Тези пулсове са от милисекунди. Има едни други явления.
0: Различават ли се едно от друго, като казва, че толкова бързо се случват и при всяко следващо проследяване на това явление различават ли се?
2: Понякога се различават. Всъщност, така, открити са едни много интересни звезди, пулсари се наричат. Те също са имат радиоизлъчвания в нашата посока. И всъщност, точно по този начин се е открило едно много... това много интересно явление, че в течение на времето енергията от и всъщност колко бързо се въртат звезди, се променя. Енергията, излъчената енергия и периода на въртене се променя. Но това отнема много дълго време. Даже пулсарите някои хора мислят и да могат да се използват за отчитане на времето, както се използват атомните часовници.
0: Все интересни неща, много интересни които неща. Да, ще са и продължения на някой следващ наш
1: разговор. Очакваме с още открития и с още информация за този необятен космос.
2: Абсолютно. И за екзопланетите някой ден ще се радвам да разкажа. Имаме български приноси към...
1: Чакаме.
0: С най-голямо удоволствие ще очакваме отново при нас, за да ни разказвате и за тях. Благодарим за този разговор.
2: Благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва и как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд.
0: Ученици от малки населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд. Зад успеха им стоят много труд и отдаденост, но най-вече подкрепата им от учителя им, Исмет Киков. Той вярва, че преподавателите трябва да бъдат по-смели и отговорни, за да дават на учениците си повече възможности да се развиват, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва всички тези успехи и за работата му като учител. Здравейте, много ми е драго.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Кажете ми първо за този голям успех, който сте постигнали с вашите ученици. Имате златен медал, имате сребърни, бронзови, доколкото знам, медали от това състезание в Оксфорд.
4: Точно така. Наистина, това съм го приел като мисия. В момента, в който разбрах, че има такава възможност да подготвяме ученици за в чужбина на международни състезания по английски, си казах да, наистина. Това е момента, това е нещо, което те го желаят, което и аз го желая. Това се случи преди 5 години. За да се осъществи една такава подготовка, е нужно минимум година, но с някои ученици сме се подготвили или идват при нас на курс 6-7 години. Други по-малко. Друго искам да отбележа, което може би не знаят повечето. Това за нас е четвърто участие на това състезание, като представянето ни не е най-силното. Първата година бяхме най-силни. Когато трябва да сравня, мога да ви ги изборя преди 4 години. 2021 всъщност.
0: Добре, да върнем времето тогава назад.
4: Аз мисля, да, че това е интересен факт. 2021 година за първи път участвахме, когато и всъщност и самото състезание се организираше за първи път. Тогава бяхме с 10 ученика, аз 11-ти, като техен ръководител. Тогава пак имаше един златен медал, имаше повече сребърни медали, имаше една купа от една ученичка, която купа се дава като отличие върху всички категории, които се справят 100 от 100, т.е. които вземат максимум брой точки. Понеже са там 5 категории, има писане на есе, има дебати, има състезание по правопис, Spelling Bee, проекти има, които представят. Но всичко това е базирано върху филм и книга, зададени в тяхната възрастова група. Ученици са разделени на три възрасти, като до сега учениците бяха разделени от 10 до 18 години, през 3 години на три възрасти. Съответно за всяка възраст, отделен филм и отделна книга.
0: Само да обясним на нашите зрители, че това всъщност е регламента, в който се случва състезанието в Оксфорд. Имат книга, имат и филм, който трябва да гледат. И на базата на това после се случва самото състезание или какво?
4: Първо е онлайн състезанието, което участват хиляди, буквално хиляди участват онлайн. Първата дата е, до сега винаги е била така, ноември месец. Подготовката буквално започва с... Вече дори знам в момента, се знае за идната година какво е.
0: Какво предстои, да?
4: Да, всъщност материалите, кои са новите филми и новите книги, новите възрастови групи. Но винаги, до сега е било ноември месец, първата онлайн
0: селекция,
4: да кажем. Точно така, да. Които се класират, получават одобрение да отидат на финалите, което е винаги лятото.
0: Ние трябва да сме горди първо от този факт, че сме на финал.
4: Дори да се класират, не е изключително трудно, но не е лесно. Но оттам да се върнат с медали, бих казал, е доста трудно, защото всички са изключително мотивирани ученици и подготвени.
0: Така, и те предварително знаят, така ли е всъщност по регламент, вие ще ми кажете, знаят книгата и филмът, който ще им се падне, за да са максимално подготвени. На какво ги изпитват точно?
4: Пак казвам, изпита винаги е върху филма и книгата. Значи, първо на онлайн изпита, въпрос избираем отговор, понеже онлайн няма как иначе да се стои. Там са 60 въпроса, разделени, колкото знам, всъщност разделени по-равно. 30-30, 30 филм, 30 книга.
0: Така.
4: Там се класират и след това заминаваме на финалите. Като сега, тук всъщност да вмъкна нещо, не всички, които се класират, дори заминават, т.е. идват с нас, защото сега...
0: Той е въпрос на разходи и на средства, точно, които вие трябва да имате. Откъде идват тези средства? Тоест,
4: всеки родител
0: трябва да поема разходите
4: казвам,
0: на детето си.
4: Аз затова казвам, които родители имат възможност да подкрепят детето си, не само морално, а и финансово да го направят. Защото детето разбира защо трябва да учи. Буквално те са ми казвали, първото година ми казаха, господине, сега знаем, сега разбрахме, видяхме защо трябва да учим. Те намират, виждат плодовете от труда, които са полагали години наред там, на място. За тях локацията, идеята на състезанието са от изключителна важност. Сега, те са наситени от изпити и разни състезания. Сега, аз не ги подценявам състезанието, но са толкова много, че за повечето от тях вече не им е интересно да се явят някъде на състезание. По-скоро локацията и самият мащаб на състезанието
0: е... Искат да са на състезание от много по-високо ниво, така да кажем.
4: По-високо
0: да.
4: Ниво и мястото. Мястото сега. Първите две години бяхме в Лондон. Друго да уточня, винаги е било в Лондон, като награждаването е в Оксфорд. Първата година беше в Оксфорд, втората година в Кеймбридж. Третата година бяхме, при две години всъщност, миналата изпуснахме, но при две години бяхме в Нью-Йорк. Не знам дали го знаят повечето, нашите зрители. Като там също взеха медал, бяхме по-малко ученици, бяхме всъщност 5 ученика само. Но все пак
0: прескачаме. Медалите и постиженията са си постижения и
4: да,
0: те трябва да се отчитат.
4: Отиваме на международно състезание на място в друг континент. И тази година пък така в Лондон беше и награждането в Оксфорд. Смятам, че аз всъщност благодаря за това, че макар и четвърта година останахме забелязани.
0: И това е сериозен успех за децата и разбира се много голяма мотивация
4: години,
0: за тях да продължават.
4: Първите години и освен на местно ниво не се знаеше за това нещо. Аз вярвах, че това е значимо. Това е важно за тях и за мен, и за всички. Търсим мотивация как да ги мотивираме учениците с какво да ги накараме да учат повече, да бъдат по... да бъдат по мотивирани. Ето, за мен това е начинът по език. Колегите по другите мрежи да мислят.
0: Всеки според своя предмет.
4: Ами да.
0: Но кажете ни, коя беше най-голямата ни конкуренция по време на това състезание? Това, което вие видяхте там и как го оценихте?
4: Знаете ли, еуфорията, усещането за присъствие в деня на награждаването е така, продължава една седмица. Първите два дни е от сутрин до вечер състезанието в различните категории. Категорията са 5. Проект по тема от книгата и филма, спелуване, т.е. правилно спелинг би, което всички го знаят, дебати, писане на есе. Всичко това се провежда в първите два дни, като третия ден на награждаването. И в онзи момент еуфорията е толкова голяма, че кои са най-големите? Знаете ли, за моя изненада, от африкански страни, от Южна Африка много, от азиатски страни много участници. Има от Аржентина, тази година имаше от Бразилия имаше. Но от тези страни, от Южна Африка много. Ние бяхме примерно 8 плюс един родител. Но да кажем, учениците са 8. Страни с 30-40 участника има, които са много подготвени. И когато примерно на екрана съобщат техните имена, залата кънти. И аз наистина така, мечтата ми е един ден да... Аз вярвам, че това ще стане скоро. Да отидем по-голяма група, да се включат и други училища, за да усетим от онази атмосфера повече и да се мотивираме повече. Аз не знам кой повече се радва, дали аз или тях, или те, или учениците, но чувството е взаимно.
0: Самите деца, срещайки се с други деца от почти на тяхната възраст, а и дори малко по-големи или малко по-малки от тях, но успяват да обменят сигурно самопит с останалите, казвате, има много, които са с по-големи групи, много по-добре подготвени. те самите как се чувстват в тази обстановка? Обградени точно от техните връстници, които казвате, имат още по-високо ниво на английски език.
4: Ами имат. Имат сега. Не, нашите деца, те не са за подценяване. Те най-вече изпъкват с многочислеността си. Те са много. Някои са наистина много. Така някои получават купи за общо представене. Тоест във всяка категория някои са напълно отлични. А също така има категория таланти. Да речем, някои могат да пеят, да танцуват. Има и такова нещо. Математика всъщност има също. Сега аз съм просто учител. Преподавате по-английски, не мога да ги подготвам по математика. А говорил съм с колеги математици, които също да вземат отношение и да...
0: Да се включите да в подготовката, да.
4: Има и такива. И затова имаше много категории. И когато са много учениците, разбира се, има и знаещи във всяка област. Или включват се, или във всичко. Нашите до сега не са се включвали в друго, освен с английски. Но се надявам, за да се случи.
0: Да, достатъчно, че имат и тези постижения и че продължават да са толкова мотивирани да участват на такива състезания. Но кажете ми, вашата мотивация, какво ви отведе до професията учител? Защото ви чух в едно друго ваше интервю да казвате, че учителя няма почивен ден. Вие сте 7 дни в седмицата, 24 часа учител.
4: Дори близки колеги са ми казвали, защо не си починеш 1-2 дни. Вероятно, така си е всъщност. Жертвам от личното си време, от семейното си време за тях, но когато почнат да се обаждат, особено когато дойдат да се видим, искат да се запишат ученици, да учат при нас, мен сърце не ми дава да им кажа, няма да мога да ви обърна внимание. Не, наистина е така.
0: Вие сами го казахте в началото, това е ваша мисия.
4: Ами или ги обичаш и го правиш, или не го правиш. Така, сега, нашата професия е такава, че за мен са водещи два фактора. Смятам, че всеки колега ще сподели е на същото мнение. Обич, търпение.
0: И отдаденост.
4: Да,
0: много
4: обич,
0: отдаденост,
4: търпение, отдаденост, да. Разбиране, вече и в днешно време трябва да сме им по някакъв начин интересни. Защото мисля, че е по-трудно, отколкото е било преди.
0: Да, защото са заобиколени от всякакви изкушения, да, които са в ръцете им, екраните, телефоните, всичко, което е при тях. Точно. Изкуственият интелект, с който общуват и какви ли не други неща, но вашата мисия е пък да продължавате, да се опитвате да грабвате тяхното внимание. Какво им предстои сега на децата? Следващо състезание има ли, за което се подготвят? Вие казахте, че програмата се знае за следващото.
4: Има, да, знае. Всъщност материалите се знаят, книгите се знаят. По обясними причини, те са политически, няма да има състезания. Ние така настроихме се преди един месец с учениците вече да ходим в Америка. Но по обясними причини, понеже от африкански и азиатски страни много участници има, всъщност Teen Eagle, организаторите явно там най-много ученици имат. И от Европа, разбира се, но те гледат цялостно. Трудно се издават визи за тях и казват тази за едната година, за Америка няма да има, но пък ще има за другаде. Ще има две дати за Великобритания, юни и август. И пролета ще има за Малайзия. Същото състезание се организира просто на тези. Има много ученици, на една и съща дата не могат да съберат всички. Тоест, не знам, така са преценили организаторите.
0: И за това се дава втори шанс и на другите. Да.
4: Да. Като сега, които ни гледат, да кажа, че когато има онлайн изпит, на който трябва да се класират, първата дата е ноември, но всеки месец има дата. Тоест след първата дата други решат, някои се чуят за състезанието, искат по някакъв начин, могат да се включат.
0: Ето всички желаещи и могат да се включат, могат всъщност да се свържат и с вас, могат да се включат в състезанието, ако имат желание и съответно да се подготвят. Разбрахме, че подготовката не е никак лека, продължава по-дълго време, но пък разбира се, при добро желание нещата се получават и стигаме до тези постижения на нашите ученици. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам още много успехи заедно с вашите ученици и да продължавате с вашата мисия. И тези, които са учениците от по-малките населени места, всъщност да им давате възможност да изявам, защото това е много важно.
4: И аз благодаря за поканата. Смятам, че наистина трябва да подкрепяме хората от провинцията или те с нищо не са по-различни. Дори, не знам, аз не съм бил...
0: Имам изключително талантливи деца и там.
4: Аз не съм бил в големия град да преподавам и не знам как е, само от колеги знам, но знам, че децата ни в провинцията са златни.
0: Всички деца са златни. Достатъчно да имаме и такива преподаватели като вас. Много ви благодаря за това гостуване.
4: Аз благодаря.
0: България сутрин продължава. Един час мина неусетно и време да сложим финал.
1: Точно така. Утре в 9:30 сме отново заедно.
0: До утре. Хубав ден от целия ни екип.

0: темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България Онер.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук: Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Outlet, дивани Sofalux и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
4: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Talk 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
7: Денят се познава
8: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: България на ер.
1: Добро утро, уважаеми зрители, на 24 септември, четвъртък, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Ето и акцентите в предаването днес. Обявените от правителството мерки за регулация на хазартния сектор ще ограничат ли зависимостите от хазарта? Отговорите търсим заедно с доктор Антония Григорова, сертифициран терапевт за работа с зависими. И още. България е на първо място в Европейския съюз по поскъпване на горивата. Според данните на Евростат, годишното увеличение е с 34,5%, а темата коментираме след минути с енергийният експерт Явор Куюмджиев. Кои са останалите теми в България сутрин? Днес сега ще ни каже нашият ко-водещ е Елена. Ели, твой ред е.
2: Здравей, Мария! Отиде ли си лятото и идва ли вече есента, ще разберем от нашия синоптик Петър Янков. Ще говорим и за причините, довели до свлачещето във Варненския квартал Аспарухово. Както и как ще се движат цените на храните през месец октомври. Ще ни гостува и световно известното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров. А за финал ще ви представим и новата книга «Земя на мъже» на Боян Боев. Време е да започваме. Останете с нас!
1: Точно така ли, време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР, а продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он ер с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 10 до 13 градуса. В сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли в поречията на Струма и Марица, но през деня ще бъде слънчево. Късно през нощта ще превали в района на Видин. Вятърът ще е до умерен от югозапад. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград. В района на София 20 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

Овен. Денят е подходящ за смели решения. Очаква ви приятна изненада. Телец. Не позволявайте на чуждото мнение да промени плановете ви. Внимавайте и с покупките. Близнаци. Ще имате много идеи, но съсредоточете върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже интересно. Рак. Стара задача най-после може да намери решение. Пазете се от излишни разходи. Лъв. Успехът ще дойде, ако не се разсейвате. Някой може да ви направи приятен комплимент. Дева. Нещата постепенно ще започнат да се подреждат. Възможно и малко финансово облекчение. Везни. Ще трябва да вземете решение, което отлагате. Доверете се и на усещането си. Скорпион. Трудна ситуация може да се обърне във ваша полза. В любовта страстта ще бъде силна. Стрелец. Добър ден ще бъде за учене, пътуване и нови планове. Бъдете честни в любовта. Козирог. Финансов въпрос ще изисква повече внимание. Добрата преценка ще ви предпази от грешки. Водолей. Ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще вървят отлично. Риби. Ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва. Денят е подходящ и за ново начало.

0: Отиде ли си лятото и дойде ли вече есента? Какво ще бъде времето в края на седмицата и в началото на следващата? Ще се радваме ли на повече слънце и по-високи температури? Ще разберем сега от нашия синоптик Петър Янков. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Янков!
1: Здравейте на вас и на всички зрители на България On Air.
0: Какво време да очакваме сега до края на седмицата и в началото на следващата? Усещаме вече по-ниските температури. Така ли ще продължи?
1: Есента тихо стъпва през полята и горите, в градовете. Дърветата вече се започват да се обагрят в жълти и червени цветове, но за есента като цяло препоръчвам да гледат филма Сиромашко лято, който показва времето, което ни очаква през следващите седмици и специално октомври и ноември месец. Сега, днес е слънчево, все пак намалените видимости в поречията на Струма, Марица, също така и в Предбалкана, показват една готовност за намалени видимости в сутрешните часове за шофьорите. Също така трябва да се внимава и с сланите, тъй като пътните настилки се оказват хлъзгави в сутрешните часове, макар и за съвсем кратко време. Трябва да се внимава и това са особените явления днес. От утре започва захлаждане с валежи. Късно след обед и през нощта в западните райони ще вали, като през нощта срещу събота ще вали сняг и по планините. Над 2500 метра в Парила, Пирин, около 2-3 см снежна покривка, която бързо ще се топи.
0: Ето виждаме сняг от връх Ботев, това, което пускат сега колегите като кадри. Това ли да очакваме в по-високите части, господин Янков? И какво ще бъде и в населените места от неделя нататък?
1: Температури между 20 и 25 градуса, но ето картата в неделния ден. Съвсем слаби валежи преди обед се очаква по Черноморието, след което времето ще бъде слънчево и неделния ден ще бъде по-подходящ за любителите на високопланинския туризъм. Като над 2500 метра дневните температури ще достигат до 3-4 градуса, на 1500 около 9 до 10 градуса. Но съботния ден ще бъде с повече облаци. Ето го и събота, с повече облаци, привалявания в планините и по Черноморието. Специално в западните и източните части от страната, в населените места ще вали. Столицата ще бъде с температура около 16-17 градуса в съботния ден и София ще бъде най-хладната балканска столица.
0: Традиционно, господин Янков, сме най-хладната балканска столица.
1: Висока планина, близко до столицата, оказва влияние. Ето и диаграмата за планините и морето. По Беломорието температурата на морската вода е около 24 градуса, а при нас по Черноморието около 23 градуса до 24 в крайните южни части от нашето Черноморие. Но ще бъде ветровито нашето море с високи вълни. Вълнението по Южното Черноморие ще бъде около 2,5 метра височина на вълната, по Северното около 2 метра. Така че любителите на пустите плажове трябва да имат предвид бурното вълнение.
0: Това понижение на температурите, за което сега ни казвате, господин Янков, през събота и неделя, ще се задържи ли и през новата седмица и до края на септември месец, след това как ще започнем и октомври?
1: Началото на следващата седмица температури между 20 до 25 градуса с сутрешни мъгли и много слънце през деня. Евентуално в началото на октомври, четвъртък, петък, ще започне едно увеличение на облачността и между 1 и 3 октомври се очакват превалявания, главно в източната част от страната, и понижение на температурите около 18 до 23 градуса, като през следващите дни, по-нататък, октомври, първите 10 дни на октомври месец, времето ще бъде по-стабилно, с стабилна въздушна маса и температури между 19 и 24 градуса, с много слънчеви часове и сутрешни намалени видимости. Естествено, има и условия за слани при тези развитие на времето, специално в Западна България, по високите западни полета.
0: В Европа каква е ситуацията, господин Янков? Там, къде се наблюдава понижение на температурите?
1: Най-хладната европейска столица ще бъде Осло с около 14-15 градуса през почивните дни, а най-топлата Мадрид от 31 до 35 градуса сега в събота и неделя. Като в сърцето на Европа, Париж, температурите ще бъдат около 26-27 градуса с много слънчеви часове. Валежните зони се локализират в крайните северни части от континента и по островите на Западното Средиземноморие. Това ще са валежните зони през следващите дни, като Западна Европа е обхваната от по-топла и суха въздушна маса, и там също мъглите в западноевропейските страни ще бъдат често явление в сутрешните часове, с много слънце и сравнително високи температури за сезона от 24 до 27-28 градуса в Западна Европа.
0: Господин Янков, да кажем и какво е времето при нашите съседи — Гърция, Турция, Румъния. В Гърция става ли все още за плаж или вече и там приключва сезона?
1: По Беломорието, специално около Солун, ръкавите на Беломорието, ще има разкъсана облачност. Валежите ще бъдат много малко. Те са съсредоточени главно южно от Ларнака към южните части от Гърция. Така че Беломорието ще бъде приятно за почивка през почивните дни, и температурата на морската вода около 24 градуса ще бъде съвсем приятна за плажни процедури.
0: Да обобщим с вас, господин Янков, за уикенда, да кажем и на нашите зрители, на тези, които ни слушат по радиото, че трябва да си вземат, както вие често казвате, необходимият аксесуар, чадъра, да бъде с тях, защото са възможни и валежи, нали така?
1: В събота чадъра ще бъде необходим аксесуар. Неделя ще има повече слънце в западната половина от страната. Валежите по Черноморието в неделя бързо ще спират. Така че в неделя по-скоро върхната дреха е необходима. И пожелавам успех на туристите, които тръгват в неделя по планините. Неделя е по-подходящия ден за високопланински туризъм.
0: Много ви благодаря, господин Янков, за тази прогноза. А ние в България сутрин продължаваме. Само след минути ще говорим за високите цени на горивата. Тук при мен ще бъде енергийният експерт Явор Куюмджиев. Останете с нас.
2: България онер.

0: България On Air.
1: България е страната в Европейския съюз с най-голям ръст на цените на горивата за личния транспорт през август с увеличение от 34,5% на годишна база. Това показват данни на Евростат. А темата коментираме сега с енергийният експерт Явор Куюмджиев, който е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Куюмджиев.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Кажете ни сега, ще се справим ли с мерките, които предприема правителството по отношение на цените на горивата и заради този най-голям ръст, който виждаме сега, той на какво се дължи основно?
2: Ами, това са два въпроса. Зад напред, втория ви въпрос е, ние тръгнахме от много ниска база. Догонващо се развиват цените спрямо европейските и световните тенденции. Крайна сметка, обаче, България цените продължават да бъдат най-евтините в целия европейски
1: съюз. Въпреки високия ръст, който виждаме.
2: Въпреки високия ръст, продължаваме да бъдем с около 10% по-ниски цените. Примерно при нас средната цена днес на дизел е 1,95, а в Нидерландия, която е на другия край, е 2,49. Тоест около 50 цента повече там, отколкото тук. Единствената държава в Европейския съюз, която цените са по-ниски, е Малта. Са, извън Европейския съюз, дори държави като Босна, Сърбия и прочие, там цените са по-високи, въпреки че не са в Европейския съюз. Най-ниски, разбира се, са в Русия и Беларус. Но там няма такива акцизи, там няма такива данъци върху горивата.
1: При нас има ли опасения да стигнем до тези 2,50 евро, както вие казахте, като в Нидерландия?
2: Ами в това отношение, както е в превод с английската поговорка, небето е тавана, смисъл. При сегашната ситуация на световната геополитическа сцена, нещата могат да стигнат, никой не знае докъде. В крайна сметка, в момента сме в перфектната буря, може да се каже, защото Ормузкият проток остава затворен. Другия проток, през който можеше да минава петрол, Баб ел-Мандеб, Червено море към Арабско море, също е почти затворен, защото хутите там стрелят почти по всички. В крайна сметка, преди няколко седмици взривиха с дрон и петролопровода изток-запад Саудитска Арабия, който докарваше някакъв петрол саудитски до Червено море, оттам в Египет и към Европа. И в Европа в момента няма никъде петрол. Просто няма. От друга страна, в началото на тази криза, смисъл войната на Иран и на САЩ и Израел срещу Иран, големите енергийни държави, включително щатите, включително Западна Германия, т.е. Германия, западноевропейските страни, освободиха голяма част от своите стратегически резерви от суров петрол с идеята, че ще покрият дупката, която възникна от затварянето на Ормуз. Обаче тези резерви свършиха. После ги отпуснах още веднъж и вече и резерви няма. И в момента се намираме в абсурдната ситуация, в която европейските рафинерии и преработвателни компании отчаяно търсят някакъв нефт някъде по света, а то няма. И защото и в същия момент китайците от друга страна пък възстановиха промишленото си производство и плащат още по-високи пари на всеки нефт, който успее да излезе от Персийския залив. Наистина е много интересна ситуацията. За пръв в историята Саудитска Арабия продава петрол зад Ормузкия проток.
1: Зад Ормузкия проток?
2: Да. В смисъл, купуваш си го, ти се организираш, как ще го прекараш през Ормуз.
1: Как ще стигне, да.
2: Еми, то единствено там минават китайски, ирански и руски танкери. Ама те са под забрана. Така че, въобще, ситуацията е...
1: Решението е отварянето само на Ормузкия проток ли е всъщност, за да има по някакъв начин петрол?
2: Ми не само, защото дори утре да се отвори, щетите от вече колко 7-8 месеца продължаващата война там са такива, че възстановяването на производството до предишните обеми ще отнеме в някои случаи години. Например, катарците обявиха, че възстановяването на техния най-голям терминал за втечняване на газ ще отнеме между 5 и 6 години. Същото важи и за нефтените терминали, за нефтените съоръжения. Въобще не ни чака нищо хубаво.
1: До хората как ще стигне това, ако допуснем тази хипотеза, че Ормузкия проток бъде отворен и започнат нормалните доставки, тогава на колонката кога ще го усетят хората, като намаляване на цените?
2: Не, няма да го усетят, точно това се опитам да кажа, защото дори утре да се отвори, което...
1: Да, аз ви разбрах, но колко време можем да очаквам?
2: Месеци, година, две, три... Изобщо няма никаква гаранция, че нещата ще се върнат някога към онова ниво, което свикнахме преди да започнат всички тези войни. За съжаление, това е резултата от всички тези агресивни действия на различните супердържави и войните, които водят.
1: И тогава, господин Куюмджиев, да, ние плащаме сметката, защото отиваме и зареждаме на тези високи цени, но тогава се питаме, сега правителството предприема мерки, които ще бъдат до края на годината, т.е. 3 месеца. Това, което казват и други ваши колеги експерти, че може още 3 месеца да продължат, т.е. 6 месеца общо. След това какво правим, ако ситуацията не се оправи?
2: Първо, тези мерки само частично могат да подпомогнат някои сектори, така и правят всъщност. Те подпомагат превозвачите с директна субсидия към собствениците на фирми за камиони, за транспорт и подпомагат директно зърнопроизводителите
1: за техния транспорт.
2: Земеделските производители за техния транспорт. Това са две мерки, които подпомагат два сектора. Останалите сектори нещо, то няма и какво да се направи, ако трябва да бъдем откровени. Този така наречен инфлационен чек, той няма никакво...
1: 50 евро.
2: Той няма никакво отношение към цената на горивата и не помага на хората, които се придвижват с коли, защото дори самите управляващи казаха нееднократно, че ще бъде раздадено на всички, независимо дали имат автомобил или нямат автомобил. Одобрявам подобна мярка.
1: Това означава, че тази сума няма, може да не се използва по предназначение изобщо.
2: Естествено. И затова те го наричат инфлационен чек. Това е помощ, да го кажем, преди изборите на 550 000 души. Им дават по 50 евро.
1: С тази цел ли се прави?
2: А, не мога
1: това,
2: да
1: че предстоят
2: не мога да
1: гадая
2: единственото, което казваме, че няма отношение към цената на горивата. Но всъщност нито едно правителство само по света не може да направи нищо, за да овладее тези цени. Това е пазар. Търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, цената расте нагоре. Единственото, което държавите могат да направят, е да си намалят акцизите или данъците, които прибират от всеки продаден литър гориво. Например, Испания така направи. В момента в Германия се обсъжда подобна мярка, но като резултат се получава, че намаляват приходите в бюджета, защото приходите от акциз и данъци от горивата са едно от най-големите пера приходни в бюджета. Ще спрат да влизат тези приходи, няма да има пари за полицаи, учители, военни и така нататък. Евентуално или за нещо друго. Втория ефект от това нещо е, че веднага цената падна в Испания с около 20 цента. Много е смешно, защото тя е приблизително равна на българската. Тук е 1,94, там е 1,96, ама в съседните Португалия, Франция е 2,30-2,40. И съответно всички оттам хоп, отидат в Испания да се зареждат, което добавя допълнителен натиск върху цената и тя пак тръгва нагоре. А държавата се лишава от приходи.
1: И защото не се намалява си... потреблението, нали? Не, така продължаваме да се зареждаме.
2: То се увеличава.
1: Увеличава се,
2: заради съседните държави. То се заслужава 100 км да пътуваш, за да заредиш 50 цента по-евтино. И го правят. Така че такива изолирани случки са по-скоро популистки, няма да имат някакъв дълговременен ефект. Единственото, което според мен, и то работи в някои от по-развитите европейски държави, стимули за хората да слязат от колите. И да тръгнат да се придвижват с...
1: Какво? С градския
2: България,
1: транспорт?
2: България това е много трудно, нали? Освен в големите градове, където има някакъв... Даже бих казал, че в София е много добре организиран градски транспорт, но междуградски транспорт на практика няма. Сега, кой ще пътува 6 часа до Пловдив? С влак. Нали? То малко глупаво. И в смисъл такъв, че ако има нещо, което трябва да се прави като мерки, според мен, правителството се замисли да подпомогне, да стимулира хората да слязат от колите, да подпомогне фирмите за градски транспорт и междуградски транспорт, да може автобусите, примерно междуградските...
1: Не ще има субсидии за обществения транспорт, ученическите, медицинските превози?
2: Това е бюджета по принцип, това не е мярка за... За справяне
1: сега казват с тези мерки, сега казват с тези мерки, които ще бъдат за горивата, че ще има такива субсидии за транспорта.
2: В тези 300 милиона аз не съм чул. Ако може, аз да бъркам.
1: Така казаха, че ще има такива и ще има с акцент върху малките отдалечени населени места. Какво се предвижда?
2: Аз, доколкото разбрах, това е програмата за бюджета за 27-ма
1: година. Тоест няма отношение към тези мерки?
2: Ами не, няма според мен. Не знам, може и да бъркам. Аз не съм там да знам какво си мислят.
1: Ще разберем, да, съвсем скоро. Премахването, споменахте акциза, премахването на акциза върху пропан бутана, това казват управляващите, че се отрази на цената на колонките, според вас?
2: Се отрази, дестина цента надолу, вече започва да се отразява. Ама пропан бутан, освен таксиметровите шофьори, нямам точни данни колко коли се предвижват на пропан бутан, но...
1: Казвате малък и процент.
2: Да, малък е според мен. Очевидно трябва да се търси някакъв баланс между някаква отмяна на акцизи и данъци и някакви ненамаляващи приходи в бюджета. Очевидно са сметнали, че приходите от пропан бутан, които да не знам колко са, могат да бъдат предбрегнати и пък да се каже, ето правиме нещо. Ама всички трябва да сме наясно, че наистина нито едно правителство в този свят само не може да направи нищо.
1: Да не обвиняваме сега нашето правителство, няма смисъл, да казваме, те са, че не могат да се справят.
2: То никой не може да се справи. Единственото, което може да се направи, е да се спрат тези двете войни. И тогава и да се прекрати с безумията, наречени санкции на тоя, санкции на оня. Два от десетте най-големи производители на нефт не могат да продават свободно. Русия и Иран. Еми, какво очакваме?
1: Да, колко сериозна е ситуацията с природния газ? Защото там следва и дали ще имаме енергийна криза или не.
2: Ние вече имаме енергийна криза, тъй като към 1 октомври, което е няколко дена, никога до сега в историята на Европа не е имало толкова ниска запълняемост на газовите хранилища. Около 62%. Дори преди няколко години, когато започна войната в Украина, Европейската комисия издаде разпореждане на всички газови оператори до 1 октомври да са минимум на 80% запълнени газовите хранилища, независимо от цената. Това предизвика други проблеми по-късно, но всички го изпълниха. В този момент, миналата седмица или по-миналата, Европейската комисия отмени това изискване и каза, ще ги напълните на 80%, когато можете. Което, какво идва да каже, че газ няма. Същата работа като с петрола. Газ няма. Тоест газ имаме много тук до нас, но не може да го пипаме. Защото е лош. Мирише. Лошо. Шегувам се. Мисълта ми е, че...
1: Разбрах ви.
2: Мисълта ми е, че при тази ситуация цената, сега гледах преди малко, стигна 75 евро за мегават час. Такова нещо не е имало от началото на войната в Украина. Цената преди началото на войната се движеше в порядъка 10-20 евро за мегават час. Това беше нормата. След като се успокоиха нещата, нали свикнахме с оная война, новото нормално беше 35-40 евро. Сега сме двойно по-високо. И газ продължава да няма.
1: Как да, ще се отрази може... това на електроенергията в Европа и след това тук у нас?
2: С увеличение. Увеличението на цената за септември...
1: На цената.
2: Да, на свободния пазар цената на електрическата енергия септември месец и август месец беше двойно по-висока от август и септември миналата година. Една много проста причина. Връзката между цената на природния газ и цената на електроенергията в Европа е 100%. С повишаването на цената на газа се повишава цената на електричеството, защото борсите така работят и енергийната борса работи по този начин, който последен предложи. Искате ли да го обясня накратко, ако имаме една минута?
1: Разбира се, имаме една минута и е важно да го обясним заради хората.
2: Представете си, че днеска се търгува, утре между 10 и 11 часа трябва да се изтъргуват 1000 мегавата. Това е нуждата. Толкова хора са пуснали заявки с 1000 мегавата. И всички производители почват от днеска, да, за утре. Между 10 и 11 дни ви казвам, ще продам 10 мегавата на 30 евро. Други ви казвам, ще продам 100 мегавата на 25 евро. И така. И се събират предложенията, обаче стига до 900. 1000-та няма как да се запълнат. И тогава идва някоя газова централа. Аз ще продам на 150, защото толкова ми струва. И пазара затваря на 150. Всички, които са дали 30 и 20, и те продават на 150. Така работи пазара и по този начин газовите централи накрая затварят всичко. Или въглишните, които са, и те са много скъпи. И по тази причина цената се изкачва нагоре, нагоре, нагоре. Тъй като 24% от електроенергията в Европа се произвежда от газови централи. най-голямите потребители на природен газ в Европа са газовите централи. И като ги спреш тях, па няма ток.
1: Сколко може да скочи цената на електроенергията? Сега ще ми кажете, че трудно може да се изчисли, обаче сколко може да се случи това?
2: Ами, може би, като ако погледнем исторически, по същото време, 22-ра година, когато кризата, даже тогава беше малко по-мека кризата, защото още не бяха прекъснати връзките с Русия и още имаше много руски газ и много руски петрол, сега вече няма. Така че тази криза може да бъде по-страшна от тогава преди 4 години, в този смисъл. Тогава цените на електричество стигнаха до 1000 евро за мегават час. Сега сме на 250-260. Говорим за среднодневни цени. Иначе пикови часове онзи ден гледах, 580 евро имаше между 6 и 6.15 вечерта, цена от 580 евро за мегават час.
1: Високи цени на горивата, високи цени на електроенергията.
2: Високи цени на природния газ. Инфлация. Още по-силна.
1: Тогава защото... решения има ли, господин Куюмджиев, защото отиваме към финала на нашия разговор? Решения какви могат да бъдат?
2: Едно единствено решение е да се спрат те войни.
1: Да се спрат?
2: Войните, да.
1: Войните.
2: Друго решение няма. И да се отменят всякакви безумни санкции към всички.
1: А тези мерки, които въвежда правителството, до кога са с тях?
2: Еми, той е въпрос на това колко пари имат. Аз нямам представа как ще закърпи.
1: До кога може да издържи бюджета?
2: Именно.
1: Да,
2: в смисъл, като има пари, ще дават. Като няма пари, няма да дават.
1: И спират и тези мерки. Да. Ами, да видим, господин Куюмджиев. Много
2: защото,
1: ви благодаря.
2: Защото, крайна сметка, те пари са нашите пари. Те идват от нашите данъци. Те не са безкрайни, не растат по дърветата.
1: Благодаря ви много за този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за цените на основните хранителни продукти. И там имаме повишение на потребителската кошница. Останете с нас.
0: България on air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, уведи се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Investor Media Pro представя Talk 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
3: България On Air.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро в края на миналата седмица. Това показват данни на Държавната агенция по стокови борси и тържища. Повече за това как се движат цените ще разберем сега от председателят на комисията Владимир Иванов, който е вече при мен в студиото. Здравейте, господин Иванов.
7: Здравейте, добро утро на вашите зрители.
1: 1 евро повишение на кошницата. Къде е най-сериозно? Откъде?
7: Вижте, номиналите не са толкова важни. Важно, че се обръща тенденцията. Имахме един много спокоен август, спокоен септември на фона на всичко, което се случва в света. Така една добра климатична година с доста сериозно предлагане на храни. И тъй като пазарният отсек на търговията с храни е може би най-конкурентния, видяхме едно доста сериозно спокойствие. Естествено, успокояването на политическата страна в страната също даде своя принос. И мерките, които се правят от страна на правителството и всички тия този тип действия комплексо, съчетано с добрия сезонен фактор, видяхме така един доста балансиран пазар през месеците юли, август и септември. Буквално от първия ден на септември вече започнахме да имаме изменения в посока нагоре. По-наритмично предлагане. Естествено, една част от храните сега намаляват по естествен начин своето предлагане. Такъв ръст се наблюдава в момента при доматите и при краставиците. Така нестабилно предлагане все още. По отношение червен, зелен, пипер, това, което е характерно за сезона, лук, моркови, картофи, имаме добро предлагане, добра осигуреност на пазара. Една добра ситуация в зърния сектор, що се касае до наличие на зърно, до количества и така нататък, но тази ситуация се огорчава следствие на украинския конфликт, следствие на Черноморския басейн и така нататък. По-трудно продават нашите производители, което създава тяга на пазара и като цяло между геополитическите конфликти с цените на горивата и през цените на енергийните ресурси започват вече да влияят на пазара и независимо колко е конкурентната среда, ние ще отбележим някакъв раз в цените на храните. Искрено се надявам да е плавно, да не е в скокообразен вид и така нататък. В момента няма индикации да видим скокообразен вид.
1: Да, има ли такива предпоставки да достигнем до шоково поскъпване на цените?
7: Шоково поскъпване да се стигне при храните, за да се получи такава предпоставка при това производство в Европейския съюз, трябва да видим и шоково поскъпване на енергийните ресурси. Искрено се надявам, пак казвам, да не се стигне до такъв тип равнища. В момента индикациите не са чак толкова лоши. Петрол отиде нагоре, върна се надолу. Имаме съответно поскъпване, което няма как да не се отрази върху всичките цени, тъй като това минава и през услуги, пазара е свързана система. Повишаването на единица в енергиен ресурс отива първо в транспорт, после отива в услуги, накрая се пренася и в храни и всичко останало. Няма как това да бъде. Инфлацията неизбежна. Въпрос е в какви размери ще бъде и по какъв темп ще се изменя, за да може системата да реагира. И другото, вече нямаме никакво време да се насландисваме, що се касае от прилагането на по-ефективни механизми в българското производство. Ако до ония ден говорехме, че кооперативите са необходими, те вече трябва да са неизбежни и трябва доста по-бързичко нашите производители се ориентират с оглед на това да работят заедно, да имат икономии от мащаба, стават по-ефективни.
1: За запазване на българското производство.
7: Не само за запазване на самите нас, за оцеляване на нацията и за запазване на потенциала, който България има. България не е бедна държава, България има доста сериозен ресурс и един от най-хуите почви в света. А това все повече в съвременния свят ще оказва влияние.
1: Но българските производители намаляват, господин Иванов.
7: И те намаляват в продължение на 30 години, ако погледнем процеса, до някъде има и естествено.

0: съответно на заетите в бизнеса.
1: Заговори се за кооперираното, все още обаче този процес е някъде
0: не,
1: стигнал
0: вече,
1: и няма
0: вече правят опити. Друг е въпросът, че трябва да се изчакат и действията на правителството с подходящото законодателство, тъй като има определени проблеми, особено с закона за данък добавена стойност, вътрешнообщностни доставки вътре в рамките на кооператива или на общата структура, която трябва да услужи съответно общия интерес. Направяйки вече един път и законодателните промени, от тук нататък е въпрос вече на здрава работа, на влагане на достатъчно така интелект и информация, за да могат да се стигне до някакви структури и подобряване на средата.
1: Какво ще се промени, господин Иванов?
0: Това, което се промени, първо ще почнем да произвеждаме повече, ще почнем да произвеждаме с по-малко ресурс, ще засищаме нашия пазар и най-вече ще осигурим една продоволствена сигурност на страната, което в дадените времена и геополитическите конфликти показват, че това е много важно. И ако до 2020 година, когато нямаше такива конфликти, даже се говореше така с историческа хронология, че това е забравено и вече няма да се случи, се оказа, че след 2020 до сега света първо не е същи и всичко може да се случи. Така че инвестирането в продоволствена сигурност от ключова важност за страната, а е важно за самите нас за осигуряване на прехраната. Значи това е може би един от ключовите моменти. Да, това не е интересен стълб от гледна точка на финансова доходност, на някакъв вид капиталова така висока адекватност, но това е много важно от гледна точка на стабилизиране на системата. И ако селското стопанство е един отрасъл, който гълта много ресурси, бавно се възвръща, от такава гледна точка не е атрактивен чисто икономически и бърза, за бързи печалби, но е много атрактивно от гледна точка на осигуряване на сигурността. И там мисля, че това е задача на всеки един, да и на всеки един наш гражданин, да инвестираме достатъчно. Може да видим неприятния пример на Великобритания от 40-та година. Всички плочки са вадени по блоковете, се съдат домати и така нататък. Ние не трябва да стигаме на едно такова състояние, трябва да го имаме предварително, да го направим. Историята показва доста така негативни примери в тази посока. А пак казвам, ние имаме страхотен потенциал и много хубави почви.
1: Като погледнем отново към цените, господин Иванов, има ли големи разлики в цените на едни и същи хранителни продукти в различните градове?
0: И по принцип малките търговски центрове може да видите по-високи ценови изражения и всичко това се дължи на по-лоша логистика, на по-малкия търговски център. До някъде и там липсват такива укрупнени структури, като по традиция в малкия град имаме по-скъпа логистика, съответно по-лошо снабдяване, оттам по-малка конкурентна среда и това рефлектира в цените ли. Може да получим същите цени на по-ниско качество. Естествено и доходите влияят, тъй като по-малкия пазар има и обикновено и по-ниски доходи. И няма как там да гониш такива ценови равнища. В големи търговски центрове, като София, Варна, Пловдив, ще намерите най-високите цени и най-ниските цени от даден артикул, от даден вид, доста по-ниски от един малък град, където хората с по-ниска доходност, което погледнато така от такъв начин, хората в малките градове буквално са така в неизгодно положение. Те и да искат, не могат да добият това ценово равнище, което може да се добие при големия пазар. Другия въпрос, че пък има малки градове, които са чудесен пример за доста добре сработена конкурентна среда. Не искам да ги назовавам така, да не обиждам общините, но един крайморски град, примерно, има ценови равнища, доста по-ниски, независимо, че е близко до голям курорт, от доста градове в страната. Там просто работи добра конкурентна среда и се прилагат добри конкурентни практики. Но това трябва да стане цялостно поведение в държавата. Много е важна конкурентната среда и колкото повече подобряваме, толкова по-добър пазар. Тук е ролята и на нас купувачите от гледна точка и на потребителската култура. Потребителската култура в България все още доста се поддава на внушения, доста се поддава така на атракцията, на зрелището. А трябва да станем малко по-рационални, по-сухи в тази материя, да наблюдаваме средни цени за търговията на едро, оповестяват се ден назад, всеки ден, да се види как се движи, защото средната цена показва тенденцията в даден продукт, да я сравниме с 10 отделни обекта, да погледнем едно 15-20 минути са достатъчни, да добием някаква представа за това как се движи пазар.
1: Виждаме и графики сега, понеже виждам, че колегите показват за последните 3 години.
0: Това е сравнение на годишна база, седмична верижна база, т.е. цените от 14 до 18 септември, сравнени с 24-та, 25-та и 26-та година.
1: Какво ни показва анализа, господин Иванов? С всяка следваща година растем
0: имаме,
1: нагоре.
0: Имаме изместване нагоре. Сега, спрямо миналата година, ако домати, краставици, домата в момента е 30% над нивата от миналата година, съответно

0: картоф и зеле между 10-11%, краставици 14%. Но сметка това червен пипер, зелен пипер и лук са под нивата от миналата година. Червен пипер 7-8%. Всичко това се дължи вследствие на сезонни колебания, количество от определени стоки, плодовете са по-евтини за сравнение с миналата година, вследствие на по-добрия климат. Но като цяло всичката пазарна какафония, която произлиза от двата военни геополитически конфликти, няма как да не подмества кривата нагоре със сека изминала година. При кашкавал и млечните това е видно. Всяка година си имаме средно едно от месец около 4%. При маслото имаме спад спрямо минали години и то е следствие на това, че имахме доста така една по-висока цена. В момента сме минус 9% на годишна база при маслото, но имаше по-високи ценови изражения при маслото преди 2 години.
1: Само беше... при маслото ли поевтиняване?
0: То по-скоро се връща на нормалните равнища заради възстановяване на производство в това. Иначе, така ако погледнем като дефлационен процес, няма такъв. Много хора се опитаха да го изразят. Дефлационен процес мога да видим при равни други условия. Ако сега спрат конфликтите и газовите и на петролните доставки се възстановят на равнищата от 24.
1: Това обаче няма да стане веднага.
0: Това няма как да стане. Иначе, вижте сега, и сега да спре конфликта, ще имаме пазарен ефект, който ще е положителен. Той ще имаме укротяване на ръстото, укротяване на напрежението, но в никакъв случай няма да видим връщане назад на ценовите равнища. Може би след 6, 7, 8 месеца вече пристикова. Но това е хипотетично, ако сега спре конфликта. Няма как вредите са нанесени. Друг е въпросът, че може би трябва да се просмислят вече видовете разходи в световен мащаб. Може би политически трябва да се мисли да се нагаждаме спрямо тия конфликти. Това, което аз бих могъл да си пожелая, то тип точки на геополитическо напрежение. Така, ако може по-бързо да спира, да се прояви съответния разум. Иначе ни чака така напрегната пазарна среда, така да го кажа. Няма как да бъде спокойна пазарната среда. Затова е изключително важно ние да увеличаваме нашето производство и активно да участваме в това. Най-малкото да осигурим собствената си продоволствена сигурност, ако не нещо друго.
1: Мерките, които предприема правителството, господин Иванов, и по отношение на този регистър, сега, който ще има нов регистър, който ще проследява доставките, бизнеса, казва една допълнителна администрация. Тежест, назначаването на повече хора, които ще трябва да въвеждат тези данни, тази база от данни, която ще се събира. Това как ще се отрази?
0: Вижте, много се приказва, се спекулира по отношение на контрола. Контрола, не административна тежест, се цели да може да осветли веригата, да има повече прозрачност в обществото и е в полза на гражданите. Едно разбиране, така доста се говори в обществото, че контрола, административна тежест е пагубно разбиране. Тук може би има какво да направим още. Да освободиме контролата, да може да си свърши работа. Много години така се набиваше една такава теза, че контрола е административна тежест. Това е абсолютно погрешно. Ми няма как, нали, трябва закона да се гарантира, че ще бъде изпълнен. Така че тия мерки в никакъв случай няма да струват по-скъпо. Въпрос, че то трябва част по-скоро и повече мерки, законодателни мерки, за да може трите стълба, съответно и повече информираност на граждани, да могат да сработат. Много зависи от нас гражданите. В крайна сметка, ако се проявява нихилизъм и отрицание на всичко, много трудно. В обществото много пъти се води един такъв разговор, който е свързан с отричане на всичко. Не, всяко едно действие в полза на нещо трябва да се подкрепя, да се приеме, да се продължава, да се прави, да се надгражда.
1: Тоест този регистър според вас ще проработи ли, защото и пак ще се върна на това, което казват искрено бизнеса се, като критика, казват оскъпяване на продукцията повече.
0: Сега вижте,
1: защото с тази административна тежест повече служители, това ще рефлектира върху цената на продукцията.
0: Значи, първо не са толкова повече служители, второ вкарването на една сделка за 2 минути достатъчно технически средства има. Не виждам толкова до оскъпяване. Това просто аз пак казвам. В България винаги срещу всяка мярка тръгва някаква опозиционна приказка. Опозиционна не е в политическия смисъл. Почва всичко да е против. Защо трябва да е всичко против? Тръгна инициативата с кошите, се грижа всичко да е против. И тя може да не е в добри проявления в отделен или друг магазин, но...
1: Не видяхте за някои продукти какво се предлага в тази кошта?
0: Значи има откровено големи вериги, които се подиграват с мярката, но тя мярката е свързана с репутация, защото той, подигравайки се с мярката...
1: Подиграват се и с хората.
0: Така, и тия хора, защо са там в същата верига? Защото моментално трябва да се губят клиенти. Тук е тоя стълб, който казвам за информираността на граждани. Това е все пак репутационна мярка. Никой не е длъжен в някой магазин да влезне да закупи. Достатъчно предлагане имаш, достатъчно магазини.
1: Как да знам, че в този продукт има повече вода, отколкото им, че не става въпрос за сирене изобщо?
0: По отношение на сиренето и на качеството на тия продукти, аз говоря сега за самата мярка като репутация. Да. Защото тук може и самия магазин да не е чак толкова виновен, от гледна точка на това, че самите производители имат така част от производители, които си позволяват да произвеждат изобщо такива продукти. Той е извън закона.
1: Там трябва да е още по-засилен
0: контрол. Тук вече гледната точка е вече на самия контрол на държавата, съвсем безкомпромисно да може да прекратява такива практики. Затова си създадоха толкова много правомощия. И КЗП има доста по-сериозни правомощия, и Комисията по защита на конкуренцията има по-сериозни правомощия, Агенцията по безопасност на храните има сериозни правомощия. Просто трябва ефект от засилените контролни действия, трябва някакво време да се види. А що се касае до тия практики, те трябва да бъдат абсолютно безкомпромисно от контрола прекратени. Затова пак казвам, не трябва да се гледа на контрола като нещо като административна тежест. Контрола не е административна тежест. А че има стопански субекти, които са свикнали да нарушават законодателството, така им е добре да имат сиви приходи, съответно черни каси. Това е безспорно. От тук нататък затова това е усилие на всички нас. Няма как само държавата да отговаря, след като хиляди субекти решат да нарушават закона. Ми не трябва да нарушават закона, затова трябва да има балансирано взаимодействие между двете.
1: И да има санкции за тези,
0: не, да се разбере, че светлия бизнес е пътя към прогреса. И след като не мога да течеш на двата стана с дявола и с Бога, много от нашите производители, примерно, с моите най-големи уважения към всички производители, така са и в сивата, и в светлата икономика, имат претенции. Претенции ще имаш, когато си само в светлата икономика. И когато си земеделски производител и вземеш турска стока или гръцка да я продаваш от името на земеделски производители, ти ставаш толкова също виновен. Ти нарушаваш балансите в пазара. И затова трябва и гражданите да упражняваме контрол. И там, където видим, че един денонощно и постоянно български производител продава стока и никога не отива на полето, да сезираме и контролния орган. Ако щете да бойкотираме покупката от такъв човек. Защото от нас зависи на кого ще си дадем парите. Никой не може на сила да ме накара да дам на някой пари.
1: Справедливата стойност, господин Иванов, това, което много се коментира, ще помогне ли, ще има някакъв ефект за потребителите?
0: Справедливата стойност е еталон и тя пак е свързана с информационното захранване на хората. Значи да се види спрямо някакъв европейски критерий, какво темпо на наценка върху стоката, на дистрибуцията е горе-долу общо прието. Примерно ли се установява в продължение на някакъв период?
1: Като справедливо, да, като нормално.
0: И то като нормално, по-скоро нормално пазарно взаимодействие, така да го наречеме. И ако видим резки отклонения, да си зададеме въпроса, защо да речеме цена на кашкавал при това качество, при тия качествени параметри имаме 30 лева, тук виждаме проявление 45. Защо? Трябва да видим какъв е обекта. Заслужава ли този да го... Точно репутационния критерий е нещо, което е много развито в Западна Европа и там репутацията може да те изхвърли нагоре, но може и да те изхвърли от пазара.
1: И когато видим такива разлики, какво, господин Иванов? Трябва да се задействат контролните органи,
0: значи,
1: и трябва да бъде проверяван.
0: Има две значения това нещо. Тъйния път да даде сигнал на контролната система къде да концентрира усилия. Явно има някакъв проблем, да се види какъв е проблема, дали всичко става поради условията на закона. И другия сигнал е към потребителя да бъде по-добре информиран в собственото си поведение. Защото и потребителите, ние също имаме още какво да дадеме на пазара. Когато говорим за добри търговски практики, тогава това е взаимодействие между търсене и предлагане, това е взаимодействие между потребители и пазар. И ако потребителя е нехаен, и в момента най-парадоксалното е, че на фона на всичко това нарастване на цени, особено в сферата на услугите, има подобаващо отговарящо търсене. Тоест има количество пари, има някакви
1: казвате,
0: хора,
1: има които... кой да плати,
0: да,
1: за
0: кой
1: това,
0: да плати,
1: което се предлага.
0: И при безумни такива търговски практики, при абсолютно така неглижирано отношение към клиента, някой отива и плаща. Очевидно, че има още какво да направим по отношение на търговската ни, стопанската ни култура, на нацията като цяло.
1: Нали, въведохме такива сайтове, ето колко струва, за да може да се информираме, до каква степен се информираме.
0: Информация има достатъчно. Заведение за обществено хранене, да речем ресторант. Вчера е била салата 12 лева, в момента е 25 евро. И там е пълно с хора. Да, търсенето определя предлагането. Но въпросът е тия хора какво правят в този ресторант. Той, примерно, не е с много добри ТТ данни. имаше по морето тази година много добри примери. Хора, които задържаха цените от миналата година и номинално работиха много добре. Имаше такива, които бяха в космоса и номиналният резултат им е много лош. Тоест, те стратегически в краткосрочен период те са на загуба от високите цени. Това е лоша репутация. Значи ние трябва да стигнем до там, че да можем да се контролираме един друг и най-вече да повишим едновременно и търговската, и потребителската култура.
1: С качеството как се справяме, отиваме към финала на
0: вашия разговор. Има български производства, които са на световно равнище, изнасят много добре. За съжаление са в недостатъчно количество. Тъй като кажат, че ние произвеждаме само бокуци, изобщо не е вярно. Имаме производители, които произвеждат много добро качество. Съответно, цената там няма как да бъде ниска. Тя е съобразена с вложените материали, съответно. Но те си имат своя репутационен дял, уважават се от хората и имат своите добри пазарни дялове. И като цяло, тези, които държат по-бялата икономика, работят бяло и прозрачно, крайна сметка в дългосрочен аспект реализират по-добри резултати. Това трябва да се разбере. Тук българин е много склонен, казвам го с така съжаление към всички нас, да нарушава правилата. Първи опит, който прави като излезе на пазара, да тръгне по кривата нива. Редко се тръгва по правата. Много е важно за това издруженията да има, защото това е пътя към осветляване на икономика. И ако можем сега да наблюдаваме прино Холандия, да наблюдаваме Германия, наблюдаваме Франция, там е 100% документооборот, особено в разпределителната верига, в търговията на едро. Видимо, всеки един ден, всека една продажба се отчита и показва.
1: Тенденцията каква е? Само много кратко ми кажете за това, дали ще се продължават да растат цените на основните хранителни продукти,
0: тенденцията със сигурност инфлацията ни е неизбежна, ще растат, особено влизаме в есенно-зимния период. Искрено се надявам, особено при основните хранителни продукти, темповете да са по-слаби, ниски, към момента полегата кривата и така да остане. Не виждам и някакви сериозни причини през октомври това да се промени. И пак казвам, всичко зависи от ръстовете, които ще видим на горивата. Мисля, че вече този ръст, дето го наблюдахме последния с около 20 цента само за броени дни, буквално така ще обере определени луфтове. Да се надяваме, че няма да продължи в такова темпо. Пак казвам, цените на енергийните ресурси са неизбежен фактор, който може да промени средата и да се надяваме да се намери някакво дипломатическо решение за прекратяване на конфликтите.
1: Благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. В България сутрин продължава. Само след минути ще си говорим за причините, които доведоха до активирането на свлачището в Варненския квартал Аспарухово. Това само след минути. Останете с България сутрин.
2: България сутрин. В събота. Очаквайте.
3: Мит ли е вечната младост и има ли начин да спрем стареенето? Гостува ни водещият молекулярен биолог професор Милена Георгиева за тайните на дълголетието. Изкуственият интелект промени мрежата, интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торт е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
2: България сутрин в събота. Всеки уикенд в 9:30 по България On Air. В операция История очаквайте.
4: Какви са били владетелските титли при българите? Ханове, канове или князе? И огромен въпрос е, кой е бащата на българските военни маршове и какви ги е вършила Злата Торда между Степта и Балкана? Неделя 16:30 са гледайте операция История, преданието за нещата, които ни правят българи.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя 16:30 по България On Air. България сутрин в неделя. Очаквайте!
3: Български принос в развитието на загадките на космоса, каква е формата на Вселената? Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова Муасе представя новата си книга Око.
2: България сутрин в неделя, всеки уикенд, 9:30 по България On Air.
5: Гледайте единственото специализирано предаване за бойни спортове по ЕЦБГ. Всяка седмица тук ще говорим за най-значимите събития в света на бойните изкуства. Ще ви отведем в спортните зали и ще ви покажем как се става боец. Боец БГ. Всяка седмица в ефира на телевизия България On Air.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е ресмен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 10 до 13 градуса. В сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли в поречета на Струма и Марица, но през деня ще бъде слънчево. Късно през нощта ще превали в района на Видин. Вятърът ще е доумерен от югозапад със скорости до 20 км в час. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 20 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се разкъсват до слънчево време. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали Балканите, бързо ще се затоплят. През следващите дни у нас, в петък, облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. В събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. Любопитна новина. Астрономическата есен настъпи вчера на 23 септември, като Слънцето пресече небесния екватор през точката на есенното равноденствие в съзвездието Дева. Продължителността на дните след настъпването на астрономическата есен намалява най-бързо. Всеки следващ ден е с близо 2 минути и 50 секунди по-кратък от предишния. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Преди дни се активира свлачището във варненския квартал Аспарухово, което доведе до евакуация на хора. Какви са причините, довели до геоложкия процес и как могат да бъдат преодолени? Питам сега доцент Стефан Велев, преподавател от геологическия факултет на Софийския университет. Здравейте, доцент Велев.
1: Здравейте от мен.
0: Кажете ни сега, какви са основните причини, които доведоха до активирането на свлачището? Това, което получаваме като информация, е, че районът е силно увлажнен и при направената сонда е установено наличието на вода около четвъртият метър. Това на практика какво означава?
1: Предлагам преди да го увлажним района, така, да се върнем на геоложките особености.
0: Добре.
1: Нека да започнем от природните предпоставки за образуването и за активизирането на свлачища там. Районът е един от най-свлачищните в България. От около 250-260 преценени като и класифицирани като рискови свлачища в България, т.е. много рискови, с възможност за увреждане на инфраструктура, 6 се намират там. Това аз съм си направил
0: район.
1: Справка.
0: Да, 6 са там.
1: 6 са там. Да започнем от там, че районът по дефолт, по принцип, по първичните си геоложки особености, той е свлачитен. Защо е свлачитен? Свлачитен е, защото скалите, които го изграждат, са изключителна предпоставка за активизирането на свлачищата. Там се редуват пясъчници, които са водопропускливи. По тях лежат пластове, които са от глинести скали, които са водонепропускливи. И при оводняване водата се събира точно на границата на тези два пласта и възможността горния пласт да подаде и гравитачно да поеме някаква посока е изключително голяма. И стигаме до момента с необходимостта да има някакво преуважняване на този терен.
0: Така.
1: Само че в момента това преуважняване, доколкото аз разбрах, го има. Правени са някаква ядка сондажна извадена. Доколкото разбрах от това, което чета в медиите, е документирано.
0: Такава информацията, да.
1: Обаче нямаме, обаче това, нали, причините вече за това уважняване не можем да ги търсим в природата, обаче. Защото сме в един доста сух период.
0: Защото трябва да си говорим за превенция, нали? Така?
1: Ако се върнем на свлачището преди година на Смолен, там по-скоро това преуважняване беше резултат от снеготопение, от валежи и така нататък. В момента такива липсват. Тоест, вече тук можем да търсим евентуалната човешка немарливост или грешка.
0: Кой не си е свършил работата? Основният въпрос.
1: Някой не си е свършил работата много преди да се случи свлачището. Ако това, което аз прочетох е вярно, за строителни площадки, на които се предвижда строежа на сгради в порядъка на 12 етажа, 12-14 етажа, ако това е вярно, ако не е някаква... Ако е истина.
0: Кой разрешава?
1: Как се строи в такъв мащаб в изключително опасен свлачищен район? И да се строи, къде е геолого-инженерната експертиза и подписа, че това е възможно при определени, при спазването на определени укрепителни съоръжения, технологии и така нататък.
0: Доцент Велев, да ви попитам така. Можеше ли да се предотврати това активиране на свлачището?
1: Аз вярвам и не само, че вярвам, това не е като да вярвам в нещо, което не го виждам. Аз знам, че превенцията, мониторинга, т.е. следенето на свлачищните райони е възможно и примери има колкото щете в Европа. За съжаление, не мога да дам такъв пример в България.
0: Как ги следим тези райони? Защото ако си говорим с вас, че много добре се знае за този район, че е точно такъв, че има висок риск от свлачища, защо и как се следи всъщност?
1: Начините за мониторинг, за оказване на някакво наблюдение върху такива райони са много и се развиват изключително бързо с развитието на технологиите. От чисто следене на място от специалисти до оптични кабели, това са едни оптични влакна, това е най-съвременният начин, които се позиционират някъде в почвените пластове. Тези оптични влакна имат възможността да предават на живо на момента данни за премествания, данни за влажност, данни за налягане, данни за температура. Минаваме през разни лидарни системи, през различни сензори, сателитни снимки, облитане с дрон. Множество са начините.
0: На колко време се правят тези проверки? На колко време трябва да се следи един такъв район?
1: Не, те могат да се правят ежедневно. И е редно да се правят ежедневно с някакво внимание в периодите, в които факторите за активизиране на свлачището са малко повече, като периодите на обилни дъждове и снегове и така нататък. Тогава просто вниманието трябва да е малко по-изострено.
0: Кои са онези сигнали, които са могли по някакъв начин да подскажат, че тук предстои нещо такова?
1: Тук конкретно признавам, че аз не познавам много добре района. Аз като геолог, като човек, който работи с материя скална...
0: Трябва да сте там на място, да видите.
1: Правим тая оговорка веднага. Да. Тук конкретно, според мен, онзи начин, който е свързан с теренното наблюдение, по-скоро не би функционирал добре, защото всичко е много залесено и много застроено.
0: Добре, тоест, ако не е това, какво тогава?
1: Нямам пряк, поне аз, доколкото познавам района, нямам пряк достъп визуален с това, което може да се случи. Тоест, аз не виждам скалите отдолу. Всичко е залесено, дворове, постройки, сгради и така
0: нататък. Тоест, не може през някакви пукнатини нещо всъщност да ни подскаже, че могат да последват такива процеси, или?
1: Може, може, разбира се. Аз предполагам, че на тези снимки, които виждат,
0: виждаме и ние, актуалните снимки.
1: Да. Да, но те, появата на пукнатини, особено като тези, които виждаме в асфалта, това вече не е толкова предупредителен знак.
0: Някакви деформации, които се случват.
1: Това вече не е толкова предупредителен знак.
0: Тогава?
1: Това вече е знак, че процесът е започнал и той е необратим вече.
0: Какво е могло да се направи, доцент Велев?
1: Да,
0: преди да стигнем до тези процеси.
1: Да се осъществява първо в този квартал на Варна, презастрояването е на лице.
0: Това е основен проблем, така казвате.
1: Аз също така мисля. Аз не смятам, че е редно такова строителство да се осъществява в толкова деликатен от към своя баланс район. Дори да го няма това строителство, хората не са защитени там.
0: Ето виждаме сега, се стига до евакуация.
1: Е да.
0: Ако си говорим за...
1: Попаднаме една програма в сайта на Министерството на околната среда и водите. Тя е като срокове за изпълнение 2022-2027 година. Програмата е написана много добре. Харесва ми как е написана. Там са описани... Програмата е на стойност 3,6 милиарда лева.
0: Да, защото е започната в този период, в който сме били в левове.
1: Да, въпреки се опитваме вече тая валута да не употребяваме. Там много добре някой си е изнамерил информация, а то намирането на информация в днешно време не е трудно. Там много добре са описани методиките, по които може да се осъществява следенето на едно такова свлачище. По-трудно е обаче да ги приложим.
0: Какво имаме ги черно на бяло?
1: По-трудно е да
0: не
1: спестим пари, по-трудно е да намерим специалисти, по-трудно е да създадем екип и да приложим това, което там е написано. Аз не го виждам приложено.
0: Тогава се питаме къде са отишли тези пари.
1: При една година пак бях в тази телевизия, пак си говорихме същите неща. Една година...
0: Нищо не се е променило.
1: Нищо не се промени.
0: Защо според вас? Защото има програма или има проект, който е написан черно на бяло. Едни пари, които са записани там, но къде са отишли тези пари? Потънали са някъде, защото вие казвате, някой не си е свършил работата там.
1: За да се случва това, в район, в който свлачищата са известни от десетки години, и за да се случва това, това означава, че някой не си е свършил работата.
0: Въпросът е кой?
1: Най-вероятно са поредица от хора.
0: Пак ще стане така, че отговорността се носи от няколко институции. Пак не знаем кой носи тази отговорност, за да стигнем до тази ситуация. Ако става въпроси за подпочвени води, дренажните системи къде са?
1: Не мисля, че там има изградение.
0: А трябва ли да има?
1: Трябва, разбира се, да има.
0: Защо не са изградени? Пак
1: не
0: си
1: мисля,
0: задавам
1: въпроса. Казвам, не мисля, не мога да го твърдя със сигурност.
0: Те трябва по някакъв начин, тези дренажни системи, за да обясним на нашите зрители, всъщност трябва да понижат нивото на тези подпочвени води. Греша ли?
1: Изобщо не грешите, точно така. Тази подпорна стена...
0: Това, което виждаме това, тук на голямата
1: снимка. Това изглежда страшно бутафория. Това изглежда като ограден двор на някаква зеленчукова градина.
0: А подпорна стена ли изобщо?
1: Или идеята е да прилича само на така? Това е страшна бутафория.
0: Ето виждаме сега и кадрите. Ето вижте, това е.
1: Не мога, много ми се иска да посоча институции или хора, които са отговорни за това. Не виновни, отговорни. Аз не съм тук в правото си да обвинявам някой. Но отговорност...
0: Искаме да изясним ситуацията за нашите
1: вина
0: зрители,
1: не мога
0: за
1: да
0: хората,
1: хвърля,
0: които се
1: питат. Но отговорност мога.
0: Така.
1: И много ми се иска да го направя, но истината е, че не знам точно кое е. Геозащита. Три са разделенията на геозащита. Но аз не мога да ги обвиня хората, които работят там. Геозащита Варна, геозащита Перник, геозащита София, Министерство на околната среда и водите.
0: На финала сме
1: Министерство
0: обаче.
1: На регионалното
0: развитие
1: определено. Да. Повтаря се случая, той става рецидив.
0: На финала сме, доцент Велев. Какво можем да направим от тук нататък, защото след колко време ще могат да се върнат хората, които са евакуирани по домовете си обратно?
1: Какво можем да направим? Можем първо да подходим сериозно към тези процеси и вече да не ги пренебрегваме, защото те се случват.
0: И не се случват само там.
1: Нека първо да подходим сериозно към тях. Да се сформира един екип. Аз не съм чул някой от моя факултет, от геологическия институт или от минно-геоложкия институт. Познавам ги всичките хора, които разбират и работят с вачета. Аз не съм чул някой от тях да бъде привикан някъде като консултант, да си изкаже мнението или да даде някаква препоръка.
0: Ами може би това предстои.
1: България има не лош научен капацитет. България не го използва този научен капацитет.
0: Много ви благодаря за този разговор.
1: Това забелязвам и в други сфери от
0: Да видим от тук
1: обществото.
0: Нататък какви мерки ще се предприемат и от страна на правителството, и от страна на всички институции, които трябва да си свършат работата, за да не ставаме свидетели на активирането на такива свлачета. Благодаря ви. Доцент Стефан Велев, преподавател от геолог-географският факултет на Софийският университет, студиото на България сутрин, а ние продължаваме с още важни теми. Останете с нас до 11.30.
2: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България онер.

0: Radio NER.
1: Премиерът Румен Радев обяви пълна забрана за рекламата на хазарт. Правителството предлага и нови по-строги правила за регулация на хазартния сектор. Обявените мерки ще ограничат ли хазартната зависимост? Питам сега доктор Антония Григорова, която е психолог, лекар и сертифициран терапевт за работа с зависими хора. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как оценявате тези мерки на правителството? Първо така да започнем.
2: Ами ако въпроса ви е ще реши ли нещо? Не. Няма да реши нищо. Имам предвид рекламата, забраната за рекламата. Първо, защото този законопроект е фокусиран най-вече върху увеличаване на приходите към хазната от хазарт.
1: Които ще бъдат насочвани към образованието, така чухме от премиера.
2: Не бих казала точно там ще бъде, там е всъщност предизвикателството, какво ще се случи. Първо, те не са фиксирани. Примерно за наркотиците, алкохола има към такъв законово установен механизъм, с който Министерството на здравеопазването разполага и 1% от акцизите върху алкохола и цигарите отиват в тази посока. Тук не се говори какъв ще е този процент, първо. И второ, знаете ли, аз работя предимно с близки независими. И вчера си направих труда, защото ние сме вече организирани в една общност, всяка седмица се виждаме, и им зададах въпроса, освен моето мнение, какви предложения имат. Няма да ги казвам, защото са цели 17 посоки на действие, защото рекламата е просто върха на айсберг, който е много дълбок. Ясно ви е, няма нужда да казвам, че става дума за много пари. Въпросът е, че да, добре, това е източник за увеличаване на приходите в бюджета. Но там нататък в какви посоки отиват тези неща? Да, предполагам, че много е споменато. Примерно има някои неща, които са споменати, но много общо. Надявам се, че ще има механизъм за изпълнение на този закон, наредби и поднормативни актове, които ще го казват. Но така или иначе, реално тези пари не стигат до хората, уязвимите хора, а това са младите хора, малолетни, непълнолетни и хора, които вече са пристрастени към хазарта и хора, които са се отписали в регистъра, че няма да залагат, в смисъл такъв, регистрирали са в регистъра. Само че вратичките, които се отварят от тук нататък, са изключително много. Включително няма да ви учудя, че на кеш автоматите, където се плаща Easy Pay, ток, данъци и така нататък, може да се залага. Това не се контролира. Правенето на фалшиви профили също не се контролира. Така че не е само достатъчно да се каже, да, ограничаваме рекламата.
1: Страшно много са нещата. Проблема е много по-дълбок.
2: Да, и аз като прочетах вчера, не съм чела целият законопроект, но прочетах мотивите, с които той се внася, се предлага. И на практика може да се каже, че има такива, които са засегнати, нали, проблематика, която е засегната в мотивите. Като реклама, какво значи? Това има с изключение на. Винаги е споменато. С изключение,
1: на подкрепата за спорта. Това, което ще бъде върху екипите на спортистите.
2: Разбирам. Първо, в нито една държава няма върху екипите на спортистите. Това е само в България. Второ, под всякакви други егиди, значи спонсорира се брандове на марки, позиционира се в телевизия.
1: Светещите реклами, разбрахме,
2: не
1: че
2: само,
1: ще бъдат.
2: Не само, как се казва, най-голямата ни зала за спорт в София. Ами то няма новини, в които няма да кажете някакво спортно или културно мероприятие, в което да не изречете цялата зала. А тя как се казва? Арена и след това
1: казвате тези мерки да няма да решат проблема.
2: Не, няма. Нямам нищо против. Значи, пише, че разпределители ще бъдат Министерството, т.е. нали, разпределители на тези средства, ще бъдат Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването. От тук не е фиксирано каква част ще отиде там, или мой пропуск, ако случайно не съм го видяла, но дори да е така, те започват да ги разпределят към второстепенните разпределители на бюджета. Да, казват, отива в, за превенция и за лечение. Е да, ама от тия 1%, за които ви споменах от акцизите, какво се получава? Къде отиват тези пари? Как са стигнали до крайните потребители?
1: Тези въпроси предстои ние да задаваме от тук нататък, за да видим, за да видим всъщност как ще бъдат разпределени тези средства, които ще влизат в хазната. Но с хазартно зависимите, как се справяме от вашата гледна точка като професионалист в тази сфера, защото струва ми се, това е скритият проблем, скритата зависимост. Ако при наркозависимите може да си говорим за някакви външни белези, нещо, което може
2: точно
1: да ни
2: така
1: подскаже, че има такъв проблем. При хазарта кое може да ни подскаже?
2: Ами, подсказва ви, когато вече има дългове, когато вече има престъпления, свързани с хазарта, когато, не дай си Боже, има самоубийства поради задлъжнялост. Просто това е изключително коварно заболяване. За съжаление, близките са едни от последните, които разбират, но това е унищожило страшно много семейства.
1: То основно от тях се крие.
2: То, да, просто от тях се крие. Има съпруги, които след 10 години хазартна зависимост на съпруга си, те разбират те първа, че техният съпруг залага и въобще е хазартно зависим. За лечение, какво се случва за лечение? Даже сред предложенията на майките имаше, че еди колко си, ако говорим за социална отговорност, ами нека големите оператори да поемат на 10, на 20 човека лечението. Това е социална отговорност, а не просто правим превенция. С
1: да
2: какво правим
1: конкретна
2: превенция?
1: Ангажираност, казвате,
2: ами,
1: към тези хора,
2: се,
1: които са хазартно зависими. Не само да ги регистрираме
2: не
1: като процент от обществото.
2: Не само да ги регистрираме, и то как ги регистрираме, като те заобикалят всичко това. Вчера една майка ми каза, тя е регистрирала сина и се е регистрирал в регистъра с нейния телефон, с адреса на баба си, с картата на баща си и така нататък. Той е, какво е регистрирал?
1: То това е най-големият проблем, пренасенето на хазарта онлайн.
2: Ами да, а там какво се случва? А
1: там малолетните, къде е контрол и регулацията?
2: Къде е тая регулация? След като може винаги да бъде прекарана системата.
1: Какво ви казват друго близките хора, защото те са част от този процес за справянето с проблема? А ако те не помагат на тези техни близки, които са станали зависими, включително и през вас специалистите, няма как да се реши проблема.
2: Това няма как да се реши, обаче там е закъсняло, защото нито един зависим не иска доброволно да отиде да се лекува. И тези близки, и тези семейства, освен че са подложени на изключителни финансови, разоряват се буквално, взимат кредити, за да покриват кредити, и на практика те са в изключително голям стрес, как да мотивират и какво да направят така. Те са готови да взимат още заеми, за да плащат на частни
1: притиснати
2: центрове.
1: Притиснати са буквално.
2: Притиснати, за да плащат за лечението. Обаче техният проблем е, че те не могат да поставят граници с зависими и не могат да го мотивират той да се лекува. Така че нещата, като се изпуснат, на практика е обречена каузата. Да, съгласна съм, не всеки, който залага, ще развие зависимост. Но тези, които са развили зависимост, къде е грижата за тях?
1: Няма как се прави една този пробив, доктор Григорова? Кажете ми, как се прави този пробив един зависим да осъзнае, че трябва да отиде на лечение?
2: Това е част от вътрешната мотивация и част от лечението. Когато той да си признае, че има проблем и да може да положи усилия, за да първо да спре и второ да промени начина си на живот, да направи една пълна промяна, така че да може да не го прави. Защото нито един хазартно зависим не залага, за да спечели. На всички тях им е ясно, че механизма и играта е такава, че те на практика губят. Само, че те играят за ефекта, който получават...
1: Адреналина.
2: Той и адреналин, и допамин. На практика в това очакване да спечели, или даже това се ползва също и от някои дизайни на игри. Така че дори загубата да ти изглежда...
1: Като печалба.
2: Като печалба. Точно така. Просто даже СЗО предупреждава, че наистина има определени дизайни на игри, които са свръхопасни за човешкото здраве. Така че всичко това е контрол. Да, изпуснах нещо да кажа. Значи в Министерството на здравеопазването вече е внесен едно предложение за такъв устойчив, законово регламентиран механизъм за работа в посока превенция и лечение. Предполагам, че той ще стане актуален сега в този смисъл, какъвто имаш за акцизите. Но пак ви казвам, от тук нататък в България превенцията е морално остаряла. Аз съдя по това, което се прави за наркотиците и алкохола. Морално остаряла.
1: Това ли очаквате като действие от правителството на фона на тези мерки, които сега се предприемат? Отиваме към финала на нашия разговор.
2: Ами... Негативен ми е опит, просто свидетелка съм на неща, които не са позитивни и няма да работят. Така че най-добрата превенция да се започне от родителите в училищна възраст, в ранна и училищна възраст. Деца 12 годишни залагат. Освен това искам да ви кажа, че хазартната зависимост не е чиста зависимост. Тя винаги върви с наркотици и с алкохол.
1: С още някоя друга зависимост.
2: Да, да не говорим, че ако спре едните наркотици, минава в друга зависимост. Просто такава, това е едно и също заболяване, просто тригера е различен, или пусковия механизъм, през който се завърта цялото заболяване, е различен.
1: Битката те първа трябва да бъде на дневен ред.
2: А да, тя е много голяма, само ще ви припомня, той като каза, че сме заприличали министър-председателя на Лас Вегас, а Свиленград какво е?
1: От тук нататък само мерки и да видим какви ще бъдат реалните действия на правителството.
2: Ами пак ще завърша с това, че този законопроект е насочен най-вече към увеличаване на приходите в хазната. И от тук нататък са въпросителните.
1: Нека уязвимите хора, казвате. Благодаря ви.
2: Благодаря и аз.
1: Доктор Антония Григорова, студиото на България сутрин, а ние продължаваме. Останете с нас.
0: България. Овен. Денят е подходящ за смели решения. Очаква ви приятна изненада. Телец. Не позволявайте на чуждото мнение да промени плановете ви. Внимавайте и с покупките. Близнаци. Ще имате много идеи, но съсредоточете върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже интересно. Рак. Стара задача най-после може да намери решение. Пазете се от излишни разходи. Лъв. Успехът ще дойде, ако не се разсейвате. Някой може да ви направи приятен комплимент. Дева. Нещата постепенно ще започнат да се подреждат. Възможно и малко финансово облекчение. Везни. Ще трябва да вземете решение, което отлагате. Доверете се и на усещането си. Скорпион. Трудна ситуация може да се обърне във ваша полза. В любовта страстта ще бъде силна. Стрелец. Добър ден ще бъде за учене, пътуване и нови планове. Бъдете честни в любовта. Козирог. Финансов въпрос ще изисква повече внимание. Добрата преценка ще ви предпази от грешки. Водолей. Ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще вървят отлично. Риби. Ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва. Денят е подходящ и за ново начало.
1: Thank you. клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров откриват новият симфоничен сезон на Опера Пловдив. Какво ще включва програмата им в града под тепетата? Ще разберем сега от самите тях. Те вече са при мен в студията. Здравейте, много ми е драго.
3: Здравейте, Мария.
4: Здравейте, радваме се да бъдем тук отново.
3: Какво ще включва? Първо, това е голяма работа за нас.
1: Какво ще включва? Откривате сезона?
3: Да, откриване на симфоничния сезон на Пловдивския симфоничен оркестър и опера, съответно, са под диригентство на Диан Чобанов. И сме много щастливи, защото ще представим един същевременно известен концерт за две пиана и оркестър на Франсис Поленк. Същевременно обаче и не до толкова известен. В този смисъл нещо наистина много интересно. Цялата програма е френска, така че мисля, че ще бъде доста интересно и за публиката.
1: Започвате кога? На 8 октомври?
4: На 8 октомври е официалното откриване. Много се радваме на тази сърдечна покана от маестро Чобанов. Радостта ни е огромна, защото Пловдив и въобще България има голям проблем обикновено, така си каза, в по-малките градове, също извън София. Двата рояла са винаги един сериозен проблем. В случая маестро Чобанов направи всичко възможно да обедини съвсем ново закупения роял с още един качествен концертен Steinway Royal. Още не сме решили кой на кого. Кой на кой ще свири. Да. Той се изрази, може би дамата ще има предимство, но за нас такива неща не важат. Всичко ще се касае и ще определя главно акустиката, звука в залата и така нататък. Това ще бъдат определящите фактори.
1: Какво ще чуем от вас на концерта?
3: Ами именно Франсис Поленк.
4: Франсис Поленк не сме го изпълнявали в Пловдив, ако не се лъжа, не. Поради именно този
1: инструментар. Колко голямо предизвикателство е това за вас? Изобщо има ли такива предизвикателства? Нещо, което може да ви затрудни?
3: Винаги. Всеки един концерт е едно предизвикателство. За нас това е все едно излизане за първи път. Дори със същото произведение да е.
1: Ли? За първи път.
3: Абсолютно
4: всеки
3: за първи
4: концерт
3: път
4: е дебют за нас в емоционален и в мисловен, интелектуален смисъл на думата.
1: Сценична треска има ли?
3: При всички случаи. Ако я няма, наистина е много зле. За всеки един артист. Защото това е изкуство, което се ражда в момента. То не е фиксирано, както примерно една картина, която вече е нарисувана и не може да бъде променена. Може би, за съжаление, биха казали художниците, но при всички случаи това е едно изкуство, именно изпълнителско, което в момента се създава и се създава по този начин само в този момент. Няма повторение след това.
1: Толкова много години сте заедно. Казвате, всеки път е като за първи път, когато трябва да се появим на сцената. Обаче има ли моменти, в които така са възможни по някакъв начин грешки, които да се случат?
4: Разбира допуснете. Се, естествено.
1: За след толкова много години на сцената.
4: Ама ние сме
1: аз
4: хора.
1: Не ви вярвам.
4: Мария, ние сме хора. Абсолютно просто смъртни. Единствено с Божията помощ успяваме това, което до този момент сме успяли и се надяваме бъдеще да успяваме. Човека си е човек и това е хубавото именно. Затова и много сме радостни, когато провеждаме звукозаписни сесии, да работим с тон майстори, както в последно време имаме това огромно щастие в Кьонското радио, да работим с едни продуценти и въобще тим, тон майстор, тон инженер, които единствено това е главното, което искам да спомена, ни остават просто да свирим като на концертна сцена. И това е именно ценното. Точно с грешки, ако трябва така да се изрази.
1: Да,
4: това прави
1: да кажем,
4: едно изпълнение
1: грешки,
4: толкова живо. Много лесно се заменя един грешен тон или ако човек се изпотят ръце и се хлъзне на клавиатурата и свири нещо нечисто, това се заменя за секунди. Но живеца, истинското, човешкото, божественото, това се създава в тази една секунда.
3: А да се свири да без него е наистина голямата грешка.
1: Обвинявате ли се, когато има грешки? Така да кажа, грешки, нали това, което вие казвате. Един ние... тон грешно да сте го изсвирили по някакъв
4: естествено
1: начин.
4: Естествено, ние сме много критични.
3: Именно за нас много по-голямата грешка е да свири човек неискрено, да не влага нищо от сърцето си, от душата си, от разбиранията си за света в това, което изпълнява, отколкото да сгреши един тон. Има хора, има колеги, които просто буквално преди месеци разбрахме и бяхме ужасени, няколко седмици не можахме да спим нормално, защото разбрахме, че взимат бета-блокер преди да излязат на сцена, за да се успокояват. Това означава, това е голямата грешка за нас, защото ако човек се успокои по такъв начин, че наистина буквално
1: че да
3: вече
1: този
3: е преди
1: трепет.
3: Абсолютно никакъв трепет и публиката това го разбира, независимо дали са професионалисти или не в публиката в залата, които стоят, те чувстват, защото музиката е емоция.
1: Сега да кажем на нашите зрители, че след концерта, ден след него, на 9-ти, вие имате майсторски клас.
4: Това
1: кажете ви повече
4: е
1: за него.
4: Трепет. Това е голям трепет. Аз съм бивша възпитаничка на Пловдивското музикално училище. Имах чудесни преподавателки, Бог да ги прости, Стела Осликова, Иванова и Русица Иванчева, които бяха легендарни клавирни педагожки. Така че в тази институция точно да направим майсторски клас, това за нас е винаги огромен трепет и радост. Още повече този факт, който споменах. Пловдив веднага реагира. Пловдив веднага ни попита и това е един наистина много вълнуващ въпрос, да каквото можем и каквото ни е в силите, имаме, разбира се, много ограничено време, да помогнем на по-младите ни колеги, да ги напътстваме, да на дадем някаква пианисти. По-конкретна цел. От 5 годишни до абитуриенти. Абсолютно неограничено.
3: Да, разбира се, защото не е. Всеки, който е започнал да свири и се занимава професионално с това, ние сме на среща, разбира се, с идеи, съответно за съответната възраст и така.

0: Различно. Нито да взема някаква полза научена от родителите му или съветвана от преподавател, то трябва да е изключително честно, откровено, естествено, да бъде дете на първо място. И много обичам, когато има диалог с тези деца между нас, с Любен и това дете. Не обичам деца определено и ние никога двамата не сме били такива. При първата ни среща с любимите ни професор Джулия Костинганеви, тя беше на невръстна възраст наша. Аз изпомням, че бях едва 9 годишна, Любен съответно същите години, малко по-рано, той е 2 години по-възрастен от мен, в Русе, в Пловдив и Русе бяха тези незабравими срещи. И винаги в първи момент естествено има шоко едно дете, то се среща с един по-възрастен професор, както случи професор Ганеви на времето, но след това до 5-10 минути този шок е желателно да бъде вече изживян и това дете наистина да бъде такова каквото е и да покаже природата си, да покаже какъв чар притежава или какъв талант, за да можем ние да надграждаме.
1: Правило номер едно. Кое е в свирането на пиано? Ако трябва да кажете едно такова правило.
0: Интелигентност. Аз веднага.
1: Интелигентност.
0: За мен лично да.
2: И честност към текста, който композиторите са ни оставили. Това е много важно също. Защото много често човек се опитва или хора се опитват, наши колеги по-млади или по-възрастни, да бъдат по-големи композитори от самите композитори. А когато композитор е оставил един текст, той би искал неговата музика да прозвучи по този начин. Когато е написал пиано, тихо или форте, силно, той иска да прозвучи така. Не можем да обръщаме нещата, за да можем да бъдем по-атрактивни или по-различни. Не в това се състои разликата.
1: Знам, че освен концерта, който ви предстои, освен майсторския клас, за вас предстои излизането на една трилогия. Кажете ми повече за нея, защото отиваме и към финала на разговора.
0: Много сме развълнувани от този факт. Той ни изненада много. Това беше един такъв голям подарък от нашия лейбъл, с който работим в Мюнхен. Ömz Classics или Naxos Group, както всеки знае по цял свят, който се интересува от музика. По принцип трилогията вече излезе, но като единични екземпляри. Волюм 1, волюм 2, волюм 3, току-що преди броени седмици, Волюм 3, вече Клод Дебюси на музикалния пазар. Но преди няколко дни, затова се наложи много бързо да реагирахме, страшно много бизнес срещи в Германия, именно по този повод. Това е именно радостният факт, че такъв голям лейбъл се наема и ни прави такава изненада да обедини тези три диска, които са излязли и да ги обяви за абсолютно нов продукт началото на февруари, да излезе вече като трилогия.
1: Събрани февруари 2027 година може да ги очакваме и трите заедно.
2: Да, точно трите така. Заедно, да. Точно така.
1: Къде другаде може да ви видим? След тези концерти, които предстоят?
0: В най-различни държави,
2: да кажем,
0: в Европа.
2: Колумбия.
0: Примерно до година.
2: В Съединените щати, в Германия.
1: Да. Продължавате Полша. Да радвате всички по света с така музиката наистина. Си. Да. Аз ви пожелавам много успех и ще се радвам отново да ни гостувате тук в България.
0: Благодаря ви много. Успех.
1: Благодаря ви много. А ние, уважаеми зрители, продължаваме. Само след минути ще си говорим за една от най-чаканите книги през годината — Земя на мъже. Останете с нас.
3: България on air. Реклама.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: България on air.

0: България on Air. Една от най-чаканите книги през годината е «Земя на мъже» на Боян Боев. Това е епичен роман в традициите на българската класика, но и с съвременно светоусещане, примесено с магически реализъм, вдъхновен от българския фолклор повече. Ще разберем сега от самия автор. Той е вече при мен в студиото. Здравейте, Наумия Драков.
1: Здравейте, много благодаря за поканата.
0: «Земя на мъже». Сега, тази книга само за мъже ли е или могат и жените да я прочитат?
1: «Земя на мъже» не е книга само за мъже, но разказва за едно така историческо време, края на 19 век, когато всъщност мъжете са силните, те едва ли не управляват живота и на жените. «Земя на мъже» е земя на жестокост, земя на чест и всъщност наистина това е време, в което жените се явяват една сянка на мъжете си всъщност. Затова и книгата се казва «Земя на мъже», защото има доста символично значение това заглавие. Иначе, както споменахте, наистина е чакана книга, защото минаха, може би, 4 години от последният ми роман «Последна молитва». И виждам, че наистина моите читатели с много голям интерес поглъщат вече
0: премиерата
1: това заглавие.
0: На книгата вече мина. Кажете ми как се възприема, какви са отзивите, какво ви казват вашите читатели. Не случайно наистина казваме, че е една от най-чаканите книги.
1: Премиерата в Бургас беше на 17 септември, а снощи беше и тук в София. Наистина тези срещи на мен са ми много скъпи, защото виждам лице в лице моите читатели, техните отзиви, вълнението, което предизвиква книгата в тях, в очите им, и наистина това е много зареждащо за един творец, за един автор, и дава смисъл да продължавам да творя и да работя, за да мога да достигам до още повече читатели с моята работа.
0: Да влезем малко в дълбочина на историята. Сега да загатнем, разбира се, на нашите зрители. Няма как да им разкажем абсолютно всичко от книгата, защото трябва да я прочета, за да могат максимално да се потопят в нея, но ни разказвате сагата на няколко семейства.
1: Да. «Земя на мъже», въпреки че се развива в едно реално историческо време, краят на 19 век, епохата на Възраждането, България все още под османско иго. В основата си книгата е една семейна сага, която наистина проследява живота на няколко семейства. Семейство Алтънови, главното семейство, в чийто чифлик се развиват почти всички действия на романа. Това е едно така доста заможно семейство, но покрай цялата тази история със семейство Алтънови се появяват и онези бедните семейства от раята, които всъщност са най-потърпевши от жестокостта на поробителя по това време. Има и любовни истории, които също са
0: преплитат се вътре в книгата.
1: Абсолютно, да. Доста важни сюжетни нишки, бих казал, са любовните. И като цяло това е моят стил. Аз използвам реалната историческа обстановка, но тя е само фон, върху който се разиграват чисто човешките съдби на моите герои.
0: Как може да разбираме това, което аз дори казах в анонса, магическият реализъм? Как го разбираме? Къде го преплитате? Къде можем да го усетим, да го видим в книгата?
1: Аз мисля, че магическият реализъм е доста характерен за почти всичко, което аз пиша, но тук в «Земя на мъже» той е много ярко изразен, дори чрез едни наистина образи, както може да се види на корицата. Тази врана с бялото криво, тя е доста силен символ в самата книга. Пламъците, които всъщност са като рамка на корицата, те отново са доста символични, доста пряко свързани с главните ми герои.
0: Чие дело е тази корица?
1: На Жана Радева. Тя е моя приятелка и всъщност тя е правила почти всички корици на моите книги. Имаме доста сходно мислене с нея и се радвам, че успя да улови моето желание за това какво...
0: И символиката да има, да може да изразява това, което сега вие ни разказвате,
1: да,
0: за това, което е изобразено на корицата. Какви въпроси обаче искате да поставите пред вашите читатели? Какви въпроси да си зададат, четейки книгата?
1: Може би един от най-важните въпроси е специално родителите, които могат да си го зададат към себе си, родители на деца, дали по правилен начин постъпват действайки по начина, по който действат срещу своите деца. Защото често пъти родителят има способността да отнема свободата на своето дете, да взема решение вместо него, вярвайки, че...
0: Че го предпазва от нещо,
1: точно,
0: например.
1: Така,
0: да.
1: Точно така. И всъщност в моята книга и, пак казвам, в голяма част от моето творчество, са показани последствията от едни такива действия, когато родителят действа вместо своето дете, в името на доброто му, разбира се. И също... Тук, в Земя на мъже, се проследява доста ясно пътят на раждането на едно чудовище, защото един от главните ми герои, Борис Алтънов, е в началото така доста симпатичен, бих казал, образ, но нещата, които му се случват, решенията, които взема, го превръщат в едно чудовище и всъщност ние сме свидетели на много такива хора, които по пътя си наистина се превръщат в чудовища, които мачкат невинните и дори отнемат животи.
0: Как се раждат тези сюжети? Как творите? Как изобщо ги измисляте? И след това започвате да ги пишете? Какъв е процеса?
1: Голяма част от историите, които мен са ме вдъхновили, са истории от живота. Истински истории, които моите читатели са ми разказали. Това са, между другото, наистина най-скъпите ми истории, най-скъпите ми вдъхновения, защото често пъти една семейна история от рода или дори просто от селото на някой човек е толкова разтърсваща, защото е истинска. История на жестокост, още точно от османско време, която се е предава от поколение на поколение. И това наистина на мен ми действа изключително вдъхновяващо.
0: Това може би най-много привлича и аудиторията, когато стъпва една история на реални събития,
1: точно
0: на друга
1: така.
0: Реална история.
1: Да, да, наистина е така. Често пъти се вдъхновявам и от доста съвременни случки, такива, които аз самия дори съм преживял, но някак претворявайки ги в... моите произведения, то те се трансформират и отиват назад във времето и често пъти наистина до такава степен е замаскирана истинната случка, която аз съм преживял, че никой не може да познае къде съм аз и къде е художествената измислица. Но аз мисля, че за всеки един творец вдъхновението е нещо необяснимо. То понякога се спуска от някъде и ни улавя, а ние сме просто инструментът, който е един вид... проводника, за да излезе това нещо на бял свят.
0: На финала на нашия разговор поставена ли е точката на романа или следва многоточие и ще има продължение?
1: Следва многоточие. Историята в тази книга може да се приеме като завършена, но всъщност за мен не е завършена, защото в главата ми наистина тя беше нещо много по-мащабно, което ще продължа да разказвам във втора книга.
0: Ето, ще има втора книга, вече имаме новина за вашите, за вашата аудитория и вашите почитатели, така че много ви благодаря за този разговор, пожелавам успех на книгата и ще ви очаквам с продължението.
1: Благодаря, благодаря.
0: Благодаря ви много. А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30, не ни пропускайте. Хубав ден от целия ни екип. До утре.

0: Рионер. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG с подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България on Air. България сутрин, в събота. Очаквайте!
1: Мит ли е вечната младост и има ли начин да спрем стареенето? Гостува ни водещият молекулярен биолог професор Милена Георгиева за тайните на дълголетието. Изкуственият интелект промени мрежата, интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
0: България сутрин в събота. Всеки уикенд в 9:30 по България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Върховният касационен съд заседава по делото за жестокото убийство на Евгения, открита мъртва в куфар край Перник. Близките й настояват за доживотен затвор. Мъжът изхвърлил баща си от кола в движение и предизвикал катастрофа с три жертви, е бил наркозависим. Тридневен траур е обявен в Шипка. Най-вероятно пожарът край село Михилци е умишлен, заради вече потушената стихия десетки бяха евакуирани. 5 години след жестокото убийство на 33-годишната Евгения, открита в куфар край Перник, Върховният касационен съд проведе заседание за това как ще продължи делото за присъдите на убиеца Орлин Василев, мъжът на Евгения, и неговия баща, които на втора инстанция получиха съответно доживотен затвор, а бащата беше оправдан. Как се стигна до тези съдебни обрати, които провокираха вълна от възмущение в обществото, и кога се очаква да стане ясно решението на съда, Станислава Гатева проследи. Здравей!
1: Добър ден от съдебната палата. На днешното заседание на Върховния касационен съд по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова, чието тяло беше открито в куфар край Перник, бяха изслушани финалните пледоари на страните. Заседанието тук в 23-та зала продължи над 2 часа, като на него присъстваха както родителите на жената, така и двамата подсъдими, Орлин Владимиров и баща му Пламен. А в днешния ден държавното обвинение поиска връщане на делото в апелативния съд за отстраняване на процесуални обвинения и се солидира с исканията, касационните жалби на роднините на убитата Евгения. Прокурорът посочи още, че не може да възприеме приетият баланс, че само заради чистото съдебно минало на Орлин, неговата присъда може да бъде намалена. От своя страна пък защитата на подсъдимия Орлин Владимиров поиска връщането на делото заради процесуални нарушения. Защитата на неговият баща поиска потвърждение на решението, с което той бе оправдан. Припомням, че всъщност първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. В днешния ден те двамата запазиха мълчание пред медиите, но пред нас говори един от адвокатите на семейството на убитата Евгения. Нека чуем неговият коментар.
2: Няма отговор на въпроси, които и държавното, и частното обвинение сме поставили пред апелативния съд. Се възприема една лековата теза, на базата на която постановиха оправдателна присъда за Пламен Владимиров, а на Орлин Владимиров намалиха наказанието от доживотен затвор на 20 години. И в двата случая считаме, че е несправедливо, неправилно е. Дори за Пламен Владимиров изложихме и прокурора, както и аз от името на моите товарители, че въобще не са обсъдени куп доказателства, които се съдържат в кориците на делото.
1: Върховният касационен съд следва да излезе с решение в срок от 2 месеца, като може делото да бъде върнато в апелативния съд или Върховният касационен съд да излезе с свое окончателно решение.
0: Станислава Гатева, благодаря ти. И още от Темида, съдът в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче, част от групата, обвинена за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момичето заедно с 8 непълнолетни ще бъдат изправени пред съда за смъртта на 33-годишния мъж. На 4 август тази година той беше пребит от тинейджерите, които след издевателствата над него се похвалиха и със снимки в социалните мрежи като ловци на педофили. Защитата на момичето по-рано поиска по-лека мярка, но магистратите отхвърлиха това искане с мотива може да въздейства на свидетелите по делото.
3: Според мене, освобождаването на който и да е извършителите на това изключително тежко престъпление би било скандално. при положение, че има да се събират основни доказателства по това дело тепърва от страна на следствието, което много така за под ръководството на прокуратурата много срочно събира и проверява доказателства. Ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
0: Мъжът изхвърлил баща си от колата и предизвикал катастрофата с три жертви край Стара Загора е бил наркозависим. Двамата са пътували към психиатричната болница в Раднево. След скандала мъжът навлиза в насрещното и удря лека кола. Той и две жени, майка и дъщеря, загиват на място.
4: Минути преди катастрофата 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и две жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години.
5: Автомобилът управлява 40-годишния мъж, изпреварва друго МПС, навлиза в лентата за насрещно движение и челно се удря с автомобила управляван от госпожата и нейната майка, за което се стига до фаталния инцидент при челния удар, загиват и трите лица.
4: Двете жертви са от шипка. По-младата жена прибрала майка си от болницата в Стара Загора. В тяхна памет в шипка е обявен 3-дневен траур.
6: Моя апел към всички е непримиримост. Непримиримост към тези, които ползват субстанции, наркотици, алкохол, които си купуват книжките и се движат по улиците като подвижни дискотеки. Това е. Трябва да имаме гражданска позиция. Трябва да сигнализираме за такива хора, защото те всъщност не правят грешка. Те са опасни на улицата.
4: Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват.
0: Умишлен е най-вероятно пожарът край Пловдивското село Михилци, заради който вчера се наложи и евакуация на близо 40 души. Това съобщиха за новините ОНЕР от пожарната служба в Пловдив. Пламъците вече са потушени, но още имат леещи огнища. На място остават да дежурят екипи. Снощи част от евакуираните са били транспортирани от своите близки, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат във вилната зона, когато обстановката в района изцяло се успокои. В речта си гледате обедните новини и ще видите още. В речта си пред ОНЕ президентът Йотова призова за сигурност в Черно море. Безпрецедентно с червен килим и лично Доналд Тръмп посрещна китайския президент, който пристигна на посещение в Съединените щати. Нарушаването и заобикалянето на санкции, наложени от Европейския съюз, вече ще бъдат престъпления в България и ще се наказват. Това решиха на първо четене депутатите с 183 гласа за. Какво на практика означава това? Вижте в репортажа.
7: Промените предвиждат да се криминализира предоставянето на финансови средства или икономически ресурси на лица, които са санкционирани от Европейския съюз. От ГЕРБ подкрепиха, но уточниха, че ще следят за прецизността на текстовете.
8: Особено важно е да не се стига до ситуация, в която законът е прият, но на практика различните институции го разбират и прилагат по различен начин. Това би било създало правна несигурност.
7: Санкции ще има и за укриването на замразени активи, както и прикриването на определен собственик на такива. Продължаваме промяната също подкрепиха.
9: Ние обезпечаваме изпълнението на 21 пакета санкции, приети от Европейския съюз спрямо Руската федерация. Към настоящия момент Европейския съюз няма наложени санкции спрямо физически и юридически лица от друга държава.
7: Единствено от Възраждане се обявиха против.
10: Считам, че това е едно законодателно недоносче, И тъй като няма определение в наказателния кодекс за това, що е то криптоактиви, то за мен цялата ви законодателна дейност по този наказателен кодекс е нищо повече от един криптоактив.
7: А управляващите защитиха предложения законопроект и посочиха, като държава членка на Европейския съюз, България има както права, така и задължения.
11: Всички държави членки са задължени да въведат в националното си законодателство правила относно престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз.
7: При нарушение на новите ограничения е предвидена глоба, а при особено тежки случаи и лишаване от свобода. Законопроектът беше приет с 183 гласа за, 10 против и без въздържали се.
0: Премиерът Румен Радев е на посещение в Полша. Той вече разговаря с колегата си Доналд Туск. Какво си казаха, какви са новините оттам сега? Включваме Аксения Мирчева. Акси, здравей!
12: Здравейте, премиерът Румен Радев беше посрещнат на червен килим и с военни почести тук пред Министерския съвет в Варшава. Той беше посрещнат от премиера на Полша Доналд Туск с думите да се чувства като у дома си и че за Доналд Туск е истинско удоволствие да разговаря с такъв пилот като премиера Румен Радев. Това, което са обсъдили и двамата, е задълбочаване на общите отношения между България и Полша, както и проект за американски втечнен газ, като в Полша ще има 3 реактора, а в България два реактора и поддръжка на нашите МиГ-29, както и българската ескадрила на F-16. На въпрос трябва ли Путин да присъства на срещата на G20 и двамата и премиера Румен Радев и премиера Доналд Туск изразиха положително становище, че ако това би довело до мир, то нека да присъства. И за финал премиера Румен Радев покани премиера Доналд Туск на посещение в България.
0: Информация на Аксения Мирчева. Благодаря ти. Президентът Иляна Йотова продължи поредицата от срещи в Нью-Йорк пред ръководителите на водещи европейски организации в Съединените щати. Тя подчерта историческата традиция на толерантност на българското общество, а домакините откроиха с благодарност спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. На среща с българската общност в Нью-Йорк Йотова се обяви за създаването на Български културен институт, музей на толерантността, каквито институции и поддържат много други държави извън границите си. От трибуната на Общото събрание на ООН, българският президент призова европейската политика за сигурност да бъде преосмислена и да има по-голяма роля дипломацията за решаването на международните конфликти. Според думите на Йотова, след края на войната в Украйна, Европа не трябва да предлага на гражданите си нова студена война, а визия за мир и споделена сигурност. Чуйте още.
13: L'Europe ne peut pas être un simple observateur. Elle doit être un véritable participant aux négociations sur l'architecture de sécurité d'après-guerre sur le continent après la fin de la guerre. L'Europe doit être en mesure de garantir sa propre sécurité. La sécurité militaire devrait être complétée par le deuxième pilier de la sécurité, c'est-à-dire le pilier contractuel juridique, qui devrait garantir que le renforcement des potentiels de défense apporte plus de sécurité, plus qu'une nouvelle course aux armements. Pour la sécurité de l'Europe, nous devons ajouter à la sécurité militaire et économique une diplomatie forte.
0: От Кремъл заявяват, че обмислят поканата на Съединените щати към президента Путин да участва в срещата на върха на G20 в Майами през декември. Поканата беше обявена от американския държавен секретар Рубио след срещата му вчера с руския външен министър Лавров. Двамата разговаряха в кулуарите на Общото събрание на ООН. Рубио каза, че Вашингтон остава отворен за контакти по въпроса за войната в Украйна, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. Москва и Киев все пак декларират интерес към частично примирие, свързано с зърнените култури и енергетиката по думите на Рубио. А украинският президент Зеленски уточни, че се обсъжда 3 възможни пътя към примирие – в енергийния сектор, в морския транспорт и в тристранен формат, предложен от Съединените щати. С нощи от трибуната на ООН Зеленски отправи предупреждение.
14: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка, но за нашия отговор нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация преди зимата. Очакваме отговора на Русия. Украина е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, стига и Русия да е готова за реални стъпки.
0: Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като посрещна лично китайския лидер Си Цзинпин във военната база Андрюс в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на тридневно посещение. Сред темите, които двамата обсъждат, са търговските отношения, проблемите с Тайван, конфликта с Иран. В разговорите ще се засегнат и глобалните опасения около изкуствения интелект. Пазарите, разбира се, следят внимателно каква ще е съдбата на примирието по въпроса за взаимните тарифи, договорено на предишната среща между Тръмп и Си. След разговорите си вчера с китайския вице-премиер, американският финансов министър обяви, че има съгласие.
15: Споразумяхме се да удължим така нареченото споразумение от Пусан. Това е едно икономическо разветряване между двете страни, което трябваше да приключи на 10 ноември, но ще бъде удължено до 10 януари. Така ще имаме повече време да видим какво можем да направим в икономически план.
0: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня ще бъде слънчево. Късно през нощта ще превали в района на Видин. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 20 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се разкъсват и ще стане слънчево време. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали Балканите, бързо ще се затоплят. През следващите дни у нас, в петък, облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. В събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове.

0: фондове ЦКБ Сила ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Елабусръска. Добър ден! 5 години след жестокото убийство на 33-годишната Евгения, открита в куфар край Перник, днес за втори път Върховният касационен съд заседава по делото. До тук се стигна, след като преди 3 години Софийският градски съд даде доживотни наказания на съпруга на жертвата Орлин и неговия баща, а апелативният състав след това ги потвърди и делото стигна до последна инстанция. Тогава обаче състав на Върховния съд постанови, че тези наказания са спорни и върна делото на апелативния съд, който пък намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор и оневини изцяло бащата. През следващите 2 месеца този, днешният състав на Върховния съд, ще преценява дали отново да върне делото на апелативния, тъй като само това е начинът за да се върна най-тежките наказания или съответно да станат по-малки.
1: Няма отговор на въпроси, които и държавното, и частното обвинение сме поставили пред апелативния съд. Се възприема една лековата теза, на базата на която постановиха оправдателна присъда за Пламен Владимиров, а на Орлин Владимиров намалиха наказанието от доживотен затвор на 20 години. И в двата случая считаме, че е несправедливо, неправилно е. Дори за Пламен Владимиров изложихме и прокурора, както и аз от името на моите товарители, че въобще не са обсъдени куп доказателства, които се съдържат в кориците на делото.
0: И още от Темида, съдът в Пловдив остави в ареста 16-годишното момиче, част от групата обвинения за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Момичето заедно с още 8 непълнолетни ще бъдат изправени пред съда заради смъртта на 33-годишния мъж. На 4 август тази година Кузев беше пребит от тинейджерите, които след издевателствата над него се похвалиха със снимки в социалните мрежи като ловци на педофили. Защитата на момичето поиска по-лека мярка, но магистратите отхвърлиха това искане с мотива може да въздейства на свидетелите по делото.
2: Според мене, освобождаването на който и да е извършител на това изключително тежко престъпление би било скандално. При положение, че има да се събират основни доказателства по това дело те първа от страна на следствието, което много така за под ръководството на прокуратурата много срочно събира и проверява доказателства, ми се струва, че подобни положения с промяна мярката за неотклонение би било крайно незаконосъобразно.
0: Мъжът изхвърлил баща си от колата и предизвикал катастрофата с 3 жертви край Стара Загора, е бил наркозависим. След скандала, мъжът навлиза в насрещното и удря лека кола. Той и 2 жени, майка и дъщеря, загиват на място.
3: Минути преди катастрофата, 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал, той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и 2 жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години.
4: Автомобилът е управляван от 40-годишния мъж, изпреварва друго МПС, навлиза в лентата за насрещно движение и челно се удря с автомобила, управляван от госпожата и нейната майка, за което се стига до фаталния инцидент при челния удар, загиват и 3 лица.
3: Двете жертви са от шипка. По-младата жена прибрала майка си от болницата в Стара Загора. В тяхна памет в шипка е обявен 3-дневен траур.
5: Моя апел към всички е непримиримост. Непримиримост към тези, които ползват субстанции, наркотици, алкохол, които си купуват книжките и се движат по улиците като подвижни дискотеки. Това е. Трябва да имаме гражданска позиция. Трябва да сигнализираме за такива хора, защото те всъщност не правят грешка. Те са опасни на улицата.
3: Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват.
0: Умишлен най-вероятно е пожарът край пловдивското село Михилци, заради който вчера се наложи и евакуация на близо 40 души. Това казаха за новините On Air от пожарната служба в Пловдив. Пламъците вече са потушени, но още имат леещи огнища. На място остават да дежурят екипи. Снощи част от евакуираните бяха транспортирани от свои близки, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат по домовете си, когато обстановката в района се успокои. Сигурността, отбраната, транспортната свързаност, охраната на външните граници на Европейския съюз и бъдещото разпределение на европейските средства. Това са били основните теми на разговорите между полския премиер Доналд Туск и българския министър-председател Румен Радев, който е на официално посещение в Полша. След разговорите на съвместна пресконференция Туск заяви, трябва много последователно да подкрепяме Украйна и още. Войната между Русия и Украйна трябва да приключи, но той не вижда воля в това отношение на президента Путин. Радев от своя страна заявил, че единственият шанс да поддържаме самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша. Българският премиер изрази надежда това сътрудничество да продължава. Радев добави, че страната ни ще разчита на Полша и за поддръжката на F-16. Президентът Илияна Йотова продължи поредицата от своите срещи в Нью-Йорк пред ръководителите на водещи еврейски организации в Съединените щати. Тя подчерта историческата традиция на толерантност на българското общество, а домакините откроиха с благодарност спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. На среща с българската общност в Нью-Йорк пък Йотова се обяви за създаването на Български културен институт, музей на толерантността, каквито институции поддържат много други държави извън границите си. От трибуната на Общото събрание на ООН българският президент призова европейската политика за сигурност да бъде преосмислена и да има по-голяма роля в дипломацията за решаването на международните конфликти. Според думите на Йотова, след края на войната в Украйна, Европа не трябва да предлага на гражданите си нова студена война, а визия за мир и споделена сигурност. Чуйте повече.
6: L'Europe ne peut pas être un simple observateur. Elle doit être un véritable participant aux négociations sur l'architecture de sécurité d'après-guerre sur le continent après la fin de la guerre. L'Europe doit être en mesure de garantir sa propre sécurité. La sécurité militaire devrait être complétée par le deuxième pilier de la sécurité, c'est-à-dire le pilier contractuel juridique qui devrait garantir que le renforcement des potentiels de défense apporte plus de sécurité, plus qu'une nouvelle course aux armements. Pour la sécurité de l'Europe, nous devons ajouter à la sécurité militaire et économique une diplomatie forte.
0: От Кремъл заявиха, че обмислят поканата на Съединените щати към президента Путин да участва в срещата на върха на G20 в Майами през декември. Поканата беше обявена от американския държавен секретар Марко Рубио след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров. Двамата разговаряха в кулоарите на Общото събрание на ООН. Рубио каза, че Вашингтон остава отворен за контакти по въпроса за войната в Украйна, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. Москва и Киев все пак декларират интерес към частично примирие, свързано с зърнените култури и енергетиката по думите на Рубио. А американският президент Зеленски уточни, че се обсъжда три възможни пътя към примирие. В енергийния сектор, в морския транспорт и в тристранен формат, предложен от Съединените щати. От трибуната на ООН Зеленски отправи и предупреждение. Чуйте.
7: Understand that this winter could be very harsh for us.
8: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка, но за нашия отговор нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация преди зимата. Очакваме отговора на Русия. Украина е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, стига и Русия да е готова за реални стъпки.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня ще бъде слънчево. Късно през нощта ще превали в района на Видин. Вятърът ще е слаб до умерен от югозапад. Максималните температури ще са от 19 до 32 градуса в Благоевград, в района на София 20 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се разкъсват и ще стане слънчево време. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е бурно с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще се задържи ветровито с разкъсана облачност, значителна над източна Стара планина. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 8 до 11 градуса, а на 1500 метра от 15 до 16 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси, обхванали Балканите, бързо ще се затоплят. През следващите дни у нас, в петък, облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. В събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България на ер.
1: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България на ер. Може да ни слушате и на честотите на радио България на ер в цялата страна. Темата днес е свързана с отгласа, който има от срещата на Общото събрание на ООН. Ясно стана, че войните, макар още да не са свършили, битката за мира след тях вече започна. И зад общото говорене за дипломация все по-ясно се вижда истинският спор. Кой ще определя условията, кой ще дава гаранциите и кой ще трябва да приеме новото разпределение на силите. Това показа Ню Йорк много по-ясно от дипломатическия протокол на Общото събрание на ООН. След години, в които международната политика измерваше успеха в оръжия, санкции и територии, речникът започва да се променя. Все по-често се чуват думи като преговори, сделка, деескалация и гаранции. Но това не означава съгласие. Започва спорът за условията. Тръмп превръща военната мощ в аргумент на масата за преговори. Иран отказва преговорите да означават капитулация. Зеленски търси деескалация без тя да легитимира постигнатото със сила, а Русия остава факторът, без който решение за Украина трудно може да бъде договорено. Точно тук българската позиция има значение. Илияна Йотова постави Черно море в центъра на разговора не като периферия на войната, а като пространство, в което последиците вече стигат пряко до България – през сигурността, корабоплаването, търговията и енергията. Но зад Черно море стои по-големият въпрос – къде е Европа, когато започне договарянето на следващия дневен ред? Защото Европа може да харчи повече за отбрана и да произвежда повече оръжие. Това обаче не означава автоматично повече политическо влияние. И затова думите на Йотова, че Европа не може просто да бъде наблюдател, стигат отвъд войната в Украина. Въпросът е дали Европа ще бъде архитект на следвоенния ред или негов изпълнител. Защото битката вече не е само за това как да бъдат спрени войните. Тя е за това кой ще има достатъчно тежест, за да определя условията на мира. Започваме с обобщение на част от изказванията на лидерите на срещата на Общото събрание на ООН.
2: Доналд Тръмп остана верен на оптимизма си, че конфликтите скоро ще бъдат преодолени. В кулоарите на Световния форум той разговаря с украинския си колега Володимир Зеленски за намирането на решение за сблъсъка с Русия преди предстоящата зима. Днес Зеленски излиза с изказване пред Общото събрание в момент, когато се провежда двустранна среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския министър на външните работи Сергей Лавров. От трибуната по-рано Тръмп защити войната срещу Иран с твърдението, че е попречил на Техеран да се здобие с ядрено оръжие.
3: Има важно решение, което трябва да взема. Ще бъде ли сключена сделка с Иран, която да им позволи да се възстановят и да създадат много по-велика държава от всякога или да унищожа Исламската република и да го направя бързо, без никога повече да им давам шанс да убиват и унищожават хора и държави. Смятам, че ще постигнем споразумение след изборите за Конгрес. Ще бъде постигнато споразумение и между Русия и Украина по-скоро, отколкото хората мислят.
2: По-късно обаче Тръмп обяви, че в кулоарите официални представители на Съединените щати са имали 3 часа. Среща с делегация на Иран. Иранският президент Масуд Пезешкян също е в Ню Йорк, за да направи своето изказване. Той стъпи на американска земя с виза, издадена за първи път на държавен глава на страна, която е във война с Съединените щати. Преди това външният министър на Техеран отново предупреди, че европейските държави, на чиято територия има американски бази, се превръщат в съучастници в агресия. Войнствените изказвания влязоха в противоречие с призива на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш сътрудничеството да вземе превес над силата, за да може човечеството да се справи с общите предизвикателства. За твърда подкрепа към Организацията на Обединените нации призова и президентът на Франция, като отправи и предупреждение.
4: Въпросът, който се задава по много прост начин, е дали искаме да живеем в това естествено състояние, с форма на завръщане към закона на джунглата или в цивилизована международна общност.
2: Според Макрон, примирието в ивицата Газа не е допринесло с нищо за достъпа до хуманитарна помощ, няма край и насилието в Западния бряг, където Хамас не действа активно, а всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на съседите му, правят сериозна грешка. Това изказване на френския президент беше определено от Израел като гротескно и абсурдно. От канцеларията на премиера Нетаняху заявиха, че терористи от Хамас извършват нападения срещу евреи на Западния бряг почти всеки ден и са отговорни за множество убийства.
1: Връщаме се сега към българската гледна точка на Общото събрание на ООН и речта на президента Илияна Йотова, фрагмент от нея сега.
0: L'Europe ne peut pas être un simple observateur. Elle doit être un véritable participant aux négociations sur l'architecture de sécurité d'après-guerre sur le continent après la fin de la guerre. L'Europe doit être en mesure de garantir sa propre sécurité. La sécurité militaire devrait être complétée par le deuxième pilier de la sécurité, c'est-à-dire le pilier contractuel juridique, qui devrait garantir que le renforcement du potentiel de défense apporte plus de sécurité, plus qu'une nouvelle course aux armements. Pour la sécurité de l'Europe, nous devons ajouter à la sécurité militaire et économique une diplomatie forte.
1: Анализът на всичко казано до тук правим тази вечер в студиото. Напомням ви, че коментари по темата очакваме на Facebook страницата ни, на електронната ни поща. Тук при мен е доцент Георги Цветков, военен експерт. Познавате го, предпочитан анализатор по тези теми. От дистанция ще говорим с журналист и международен анализатор Руслан Трат, на когото също казвам добър вечер. Да започнем с вас, господин Цветков. Ако всички послания, които видяхме на Общото събрание на ООН, следваха тази линия, в която се говори за мир, за деескалация, но въпреки това военните конфликти продължават. Започва ли вече по някакъв начин да се вижда надпреварата за това, кой ще определя условията за постигане на мир и как ще изглеждат тези условия?
5: Ами, вижте, да, действително, една от темите е свързана с намирането на мирни решения на сегашните конфликти. Само, че как държавите се представят мира е нещо по-различно. Ако анализираме думите на американския президент, това е един мир, който ще се основава предимно на така според него безпрецедентната американска сила.
1: Тоест мир чрез преговори или преговори след като така противника бъде поставен под максимален натиск?
5: Мир чрез военната сила зад гърба ти. Между другото, редица, да кажем, и Британия, и Франция до някъде, въпреки че Макрон много повече от останалите лидери, като че ли акцентира върху важността на международните институции. Ако погледнем изказването тук и от Източна Европа, Румъния, Полша и така нататък, виждаме всъщност, че всички отбелязват, че предпоставка за мира това е наличието на собствена въоръжена сила и възможността да противника да бъде възпиран.
1: Въпросът е как да бъде възпиран?
5: С това, че сме толкова с достатъчно въоръжена сила, че за него ще бъде твърде скъпо да започне военен конфликт. Сега това някак си излезе, остана малко в периферията, но всъщност такива водещи държави, включително в региона, недвусмислено посочват, че те разглеждат всъщност Русия като източник на такива потенциални заплахи и особено когато говорим за хибридни заплахи, вече не само потенциални, а и реални такива.
1: Към Руслан трябва да отидем сега. Мислите ли и вие, че днес на масата за преговори много повече стои военната реалност, такава каквато е тя на терен, отколкото международното право, или смятате, че всъщност в Нью-Йорк видяхме някакъв своеобразен дипломатически разговор, дипломатически обрат, свързан с езика, на който говорим за конфликти, които, за съжаление, продължаваме да решаваме със сила?
6: Съгласявам се с това, което чухме в студиото, че всяка държава като че ли си представя по различен начин мира, иначе всички говорим за мир, разбира се. И това, което вече коментирахте, че всъщност ние вървим към много по-задълбочаване на въоръжаването. Всяка една от страните, дори и България, макар и в много по-бавни темпове, осъвременява своите системи, гледа към нови партньорства, най-вече регионални. Например, това видяхме в района на Балтика, Полша, скандинавските държави. Те имат регионални съюзи, които вече влизат в действие. И тези, да кажем, разделителни линии, грубо казано, но все пак са различни процеси, които не съществуваха до преди 10 години, особено на регионално ниво, се виждат и в Нью-Йорк. Това, което чухме и от речта на Йотова, всъщност то звучи добре. Проблемът е, че е закъсняла реч. Света отдавна е на нова вълна на превъоръжаване и състезаване. Състезание на превъоръжаване, и всъщност ние дори сме така в една точка на кипене, която скоро може да получи своята кулминация, ако съдим по всички доклади, които излизат и от разузнавателни служби на европейски държави, от Алианса и от собствените ни агенции за сигурност в България, които също, макар и не толкова рязко и директно, както други европейски агенции, казват, че има редица предизвикателства, включително от Руската федерация. И добрата новина, ако може така да кажем, от всичко чуто в Нью-Йорк, нали, спрямо нашия район, е, че се поставя акцент върху Черноморския район, тъй като той наистина вече е активна военна зона, макар години наред да ескалира ситуацията около нас. Черноморието вече е категорично фронтова линия и България трябва да бъде готова заедно със своите съюзници.
1: Искам да се върна на това, което казахте в началото, че различната представа за мир по някакъв начин стои в основата на тези разговори, но тя, различната представа за мир или военни действия до изтощение, ще са онова, което ще определя край на един военен конфликт.
6: Това, което вие казахте като интро на предаването, според мен беше много добре. Именно, че първо ние вървим явно към, както казахме, към сериозно въоръждаване. От друга страна, така обръщане към международния ред, наистина в един по-добър свят, както се казва, би било чудесно. Но към момента, всъщност, когато виждаме реално, че когато започват военни действия, всъщност държавите мислят за ситуацията след тези военни действия, защото военните действия са един от инструментите за налагане на съответна стратегия, визия или интереси в даден район. В случая ние видяхме и в Нью-Йорк, и сега в различните дипломатически процеси по света, знаем, че има няколко така големи конфликта, които определят дневния ред в Нью-Йорк, и войната в Украина е само един от тези конфликти. Всъщност държавите явно в момента вървят към идеята, че повече оръжие има възпиращ ефект, а този възпиращ ефект обикновено означава изблъсък на сериозни интереси. Според мен вървим по-скоро към първо една сериозна военна ескалация и след това ще се върне на масата за преговори.
1: Мислите ли, доцент Цветков, че всъщност отиваме към ситуация, в която големите сили, големите играчи ще договарят правилата, а всички останали ще се приспособяват към резултата от тези разговори?
7: До момента всъщност не виждаме доказателство за това, че големите държави са в състояние да постигнат да достигнат до някаква стабилна договорка. Имаше, да кажем, в изказването на Зеленски, той акцентираше върху това, че Съединените щати и Китай всъщност са главните фактори, които могат да откажат Русия от това да продължава войната. Но това е известно от години. Но до момента, в крайна сметка, не е довело до необходимия ефект. Искам да обърна внимание, че поне от... Не можах да прочета всички изказвания, разбира се, но може би Ердоган беше този, който на практика в прав
1: текст заявява, че
7: реално ООН в момента не може да изпълни своята мисия. Нещо, което според мен е, за съжаление, очевидно и то не от вчера.
1: Аз обаче искам да се върна на изказването на иранския президент, който, струва ми се, може и аз да съм сгрешен впечатление, но някак си като че ли остави врата за преговори на фона на все пак твърдия речник, който използва. Смятате ли, че има, как да кажа, прозорец за разговор за конфликта в Близкия изток? Или от това, което каза Тръмп и от това, което каза иранския президент, нещата не изглеждат по този начин?
7: Когато кажете конфликта в Близкия изток, нали, трябва да сме наясно, че това е една мрежа всъщност от конфликти. Ако говорим пряко за прекратяване на американските военни удари срещу Иран, искам да кажа трайно прекратяване, там може би има прозорец. Макар да говоря от позиция на силата, реално Тръмп казва всичко. Казва същото. Иранският президент акцентира през цялото време на това как Иран се защитава. И естествено не пропуска да обвини Израел за техните действия в не само в ивицата Газа и на Западния бряг, разбира се. Но така че очевидно е, че това не са конфликти, които могат да бъдат бързо прекратени, но специално по отношение на американския удар срещу Иран и освобождаването на корабоплаването, това може би е наистина нещо, върху което може да бъде постигнато.
1: За вас, господин Трат, какво реално може да предложи Иран в разговори, търсейки спиране на конфликта? Какво може да предложи на Америка, за да спре напрежението или поне да бъде сложено на пауза? И доколко икономическия натиск и всичко, което виждаме в Близкия изток, би било фактор, който да тласне разговорите в някаква конкретна посока и то в обозримо бъдеще?
6: Истината е, че Иран може да продължи много неща, но идеологически в момента не, така да кажем, не папа на матрицата, която има иранската външна политика и като цяло стратегията на иранския режим от както е на власт. Това означава, че, например, може да се откаже от помощта за Хизбола или за Хути. Нещо, което обаче не мисля, че е реалистично в момента, тъй като от гледна точка на стратегията на Иран, те виждат позитиви за момента. Както виждаме, и Хутите успяват да нарушат корабоплаването, и Хизбола продължава се още да бъде заплаха. Нещо, което напълно стига на иранците. Иранците също така могат да предложат изподелено ползване на Ормуз. Нещо, което обаче няма да е достатъчно за американците, а ще е провал за Иран. Тоест, ние пак се озоваваме в патова ситуация, в която и двете страни не могат и не искат в момента да отстъпят, тъй като във военен смисъл те още не са казали последната си дума.
1: Добре, обаче...
6: И за съжаление на американците, да, барията още е много силна.
1: Това така е. Дали обаче ядрената програма остава централния въпрос, който би стоял в основата на тези разговори, или този военен конфликт всъщност ни говори за това, че ще се търси много по-широко споразумение за регионална сигурност?
6: По-скоро смятам, че ще се търси по-широко споразумение, тъй като, както бяхте споменали и в студиото, ролята на Китай е видима, все по-важна. Някои анализатори дори смятат, че така военните действия в Иран всъщност засягат най-вече и Китай. Това е посланието и на Тръмп. Тоест, със сигурност, първо, както се казва и студиото, имаме низ от конфликти, които така са в епицентъра на това, което ние наричаме близкоизточна война и конфликт. И не може да се вземе предвид само Иран или ядрената програма. Със сигурност ще имат по-широки прегори и евентуално споразумение, което да засяга като цяло парадигмата на геополитиката в района.
1: Доколкото обаче Пезешкиян постави по някакъв начин акцента върху протока, може ли именно контрола върху тази част от земното кълбо да се превърне именно в най-силната карта, която Техеран да използва в разговорите си?
6: За момента е най-силната карта за Иран, но времето на тази карта изтича. И Техеран знае. Изтича поради факта, че част от световното корабоплаване вече се пренасочи към други райони. Да, разбира се, не може да бъде заменен за момента Персийския залив и Ормуз, но все пак вече се търсят алтернативи и то до някъде успешни. До няколко години може съвсем да отпадне тази значимост, която виждаме в момента. Иранците го знаят много добре и ще опитват да притискат по всякакъв начин, докато могат да вземат нещо печелившо за себе си.
1: Въпросът е колко дълго може да продължи.
6: Точно така.
1: Да, колко дълго може да продължи това и дали изборите, които предстоят в Съединените щати сега, съвсем в близко бъдеще, биха били решаващи. Разговора продължаваме и след рекламите. Останете с нас.
8: България онер.

0: България On Air.
1: Изказванията на световните лидери пред Общото събрание на ООН предизвикаха редица коментари и анализи. Една от тях е тази на украинския президент, част от която предлагам да видим сега.
2: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка, но за нашия отговор нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация преди зимата. Очакваме отговора на Русия. Украина е готова да гарантира безопасно корабоплаване и продоволствена сигурност в Черно море, стига и Русия да е готова за реални стъпки.
1: Анализа в студиото продължаваме с доцент Георги Цветков. Част от думите на Зеленски, свързани с това, че предстои много тежка зима, но и болезнена за Русия, казва той, можем да я направим. Всъщност Зеленски говори за някакво своеобразно енергийно примирие и готовност за морско примирие. Това може ли да се счете като поредна подадена ръка, за която пък този път би могло да се смята, че ще се стигне до реална стъпка за преговори и някаква пауза на военния конфликт?
3: В случая е наистина трудно да прогнозирам, защото подобни предложения от Украина идват няколкократно. В този дух беше и декларацията, представена от Кая Калас, подписана от 52 държави, ако не се лъжа, където, включително България.
1: И България.
3: Където става въпрос за два мораториума. Единия върху ударенето по енергийната инфраструктура, другия по гражданска инфраструктура. Което отговаря на въпросите всъщност от една страна за функционирането, нормалното функциониране както на украинската инфраструктура, така и отказ от поразяване на алтернативна руска такава. И втория въпрос, който е свързан именно с свободата на корабоплаването. В 22-а година в крайна сметка имаше успех по отношение на така наречения зърнен коридор. В 23-та Русия се оттегли всъщност от това споразумение. Така че тук въпросът е дали Русия ще тръгне към деескалация, нещо, което за съжаление според мен не може да се очаква, или ще продължат с политиката. Трябва да ни само още няколко месеца натиск и украинците накрая ще рухнат.
1: Колко пъти по няколко месеца, да. Обаче е въпроса, защото пък ние наблюдаваме и другия процес, при който виждаме как

0: върху Украина, поради просто причина, че наистина в момента е в ход една кампания, която е за непрекъснати военни удари върху Украина, въздушни удари с ракети с безпилотни летателни апарати, но ще се постараят да нанесат достатъчно сериозни поражения на отсрещната страна.
1: Доколко евентуално договорено спиране на ударите, особено по енергийна инфраструктура, би могло да бъде контролирано и ако да, кой може да бъде гарант?
0: Разбирате, че не мога да бъда много голям оптимист в тази обстановка, но едно такова изваждане на определен клас обекти от ударите би била може би стъпка към цялостна постепенна деескалация. А ако говорим за това кой би могъл да бъде гарант, Украина има почти безрезервната подкрепа на Европейския съюз по отношение на финансиране и доколкото е възможно, разбира се, предоставяне на въоръжение. В някои сфери, като противоракетната отбрана, имаме инициативата Фрея, на практика е съвместна инициатива между европейски държави и Украина по въпроса на противоракетната отбрана. Очевидно, за сега европейската позиция не е достатъчна, за да промени хода на политиката на Русия. И може би поради тази причина от една страна се подчертава ролята на Съединените щати и това, че те могат да окажат допълнителен икономически натиск върху Русия. И от друга страна, разбира се, ролята е на Китай. Ако, да ги наречем, трудно да кажем точно съюзници на Русия, но държавите, които работят с Русия, именно Китай и Индия, искат тази война да спре и успеят да окажат достатъчен натиск върху Русия. Мисля, че това е всъщност дипломатическия път.
1: Ако говорим обаче за военната сигурност в Черно море, колко сериозни изглеждат нещата за България?
0: В момента се знае, че всъщност действията в Черно море са доста ограничени. След като руският флот се изтегли от Севастопол, той е на практика не активен. Ако има някакви преки заплахи в Черно море, те са свързани по-скоро с тези удари върху търговски съдове, които нарушават корабоплаването. Но не смятам, че в момента може да се очаква пряка военна заплаха, идваща от към Черноморието.
1: Което означава, че всички онези думи, които чуваме от коментатори за това, че пред България има сериозна опасност, не трябва да...
0: Вижте, за момента, ако говорим, например, за дронове, става въпрос за такива, които са се отклонили.
1: Заблудени.
0: Просто морето ги изхвърля на българския бряг. Сега, следващото би било вече да имаме целенасочена ескалация от страна на Русия, за което някои държави, включително Румъния, Полша, Балтийските държави, вече говорят. Такава ескалация пак няма да бъде вероятно свързана с България. По-скоро може да се очаква в Балтийски регион или да е свързано с Молдова. Сега, разбира се, ако е Молдова, това вече е притеснително близо до
1: Румъния.
0: Председателно близо до нас, до Румъния, направо ще ги ангажира на практика.
1: Да видим наистина как ще се развият събитията, особено след това, което каза и украинския президент, че предстои една доста тежка зима. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини по България.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГЕДА ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
5: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
6: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
7: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
9: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
10: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Прокурорският син от Перник издирван и в Гърция. Грози го до животен затвор. Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, четвъртък, 24 септември. 5 години след смъртта на Евгения, открита в куфар край Перник, Върховният касационен съд отново гледа присъдите на съпруга Юрлин и баща му Пламен.
2: Чудовище! Не човечество! Чудовище!
1: Близките на убитата жена настояват за доживотен затвор.
2: Отрадахме живота и отрадахме.
1: Първа визита на български премиер в Полша от 15 години. Румен Радев и Доналд Туск разговаряха за поддръжката на военни самолети, конфликтът в Украина и участието на Владимир Путин на срещата на G20. Глоби и затвор за нарушаване на санкциите на Европейския съюз. Депутатите приеха промени в наказателния кодекс на първо четене. Пет години след жестокото убийство на 33-годишната Евгения, открита в куфар край Перник, нов старт на делото за смъртта й. Върховният касационен съд заседава за втори път през последните 3 години. Как се стигна до тук? Станислава Гатева сега с още информация, Стаси.
3: На днешното заседание на Върховния касационен съд по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова бяха изслушани финалните пледоари на страните. Заседанието тук в зала 23 в съдебната палата продължи над 2 часа и протече изключително емоционално, защото на него присъстваха както родителите на убитата Евгения и нейният брат, така и двамата подсъдими Юрлин Владимиров и баща му Пламен. Те застанаха очи в очи още преди да влязат в залата, а родителите на убитата жена се обърнаха към бащата на Юрлин Владимиров, питайки го дали не чувства вина. Залата, семейството на Евгения настоя за справедливост, а от своя страна обвиняемият Юрлин поиска намаляване на присъдата му, а баща му настоя да бъде оправдан. Днес двамата обвиняеми запазиха мълчание пред медиите, но коментар пред нас направи един от адвокатите на семейството на Евгения Владимирова, на убитата Евгения Владимирова. Нека чуем.
4: 5 години след жестокото убийство на Евгения, семейството и за пореден път влиза в съдебната зала с очакване за справедлива присъда.
2: Отрадахме живота и отрадахме.
4: А още преди заседанието, близките на убитата 33-годишна жена застанаха очи в очи с обвиняемите за смъртта й. Съпругът на Евгения Юрлин и баща му Пламен.
5: Това е човека, който с куфар го разнася по улиците.
2: Не се знае следващата му снаха, ако го пуснат, т.е. след 5 години, те могат и следващата да натъпчат в куфар. Как не те беше с мен? Внук ти родил, бе. Как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години?
4: А самият Юрлин запази мълчание.
2: Чудовище! Не човешко, чудовище!
4: В съдебната зала държавното обвинение и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да присъди до животен затвор.
6: Няма отговор на въпроси, които и държавното, и частното обвинение сме поставили пред апелативния съд. Се възприема една лековата теза, на базата на която постановиха оправдателна присъда за Пламен Владимиров, а на Юрлин Владимиров намалиха наказанието.
4: За новото разглеждане на делото, но за да бъде намалено наказанието му още, настоя и единственият осъден Юрлин Владимиров. До днешното заседание се стигна след 3-годишно дело, което премина първо през доживотна присъда от Софийския градски съд, потвърдена и от апелативния. След обжалването от Владимиров, Върховният касационен съд връща делото обратно на втора инстанция. Тогава апелативните магистрати намалиха наказанието на Юрлин Владимиров на 20 години затвор и обвиниха баща му като съучастник в убийството.
6: Въобще не са обсъдени куп доказателства, които се съдържат в кориците на делото, които показват неговата помагаческа дейност в престъплението, което извършва сина. Пред всяка една от инстанциите съм поддържал тезата, че Единствено справедливото наказание в настоящия случай по това дело е доживотен затвор и за двамата подсъдими.
4: Решението на апелативния съд от февруари доведе и до обществено недоволство. А часове преди днешното съдебно заседание, близки на Евгения и граждани отново се събраха пред съдебната палата в София с искане за справедливост и най-тежки наказания.
7: Чрез развитието на делото ние това виждаме. Виждаме, че безнаказаността може да убиват.
4: Решението на съда трябва да стане ясно в срок до 2 месеца.
1: Гърция е издала европейска заповед за ареста на Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син. Той е издирван от властите в Кавала по разследване за причиняване на тежка телесна повреда и за участие във въоръжен грабеж. Искането идва 20 дни преди Михайлов да излежи присъдата си в затвора в Самураново, където е в момента. Заради новия казус от окръжната прокуратура в Кюстендил са издали постановление за задържането му. По гръцкото законодателство, престъпленията, за които е разследван Михайлов, се квалифицират като тежки и предвиждат присъда от доживотен затвор. Мъжът изхвърлил баща си от колата и предизвикал катастрофата с три жертви край Стара Загора е бил наркозависим. Двамата са пътували към психиатричната болница в Раднево. След скандала мъжът навлиза в насрещното и удря лека кола. Той и две жени, майка и дъщеря, загиват на място.
8: Минути преди катастрофата, 40-годишният мъж пътувал с баща си към психиатричната болница в Раднево. След скандал той го изхвърлил от автомобила и продължил сам. Малко по-късно навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. На място загинали той и две жени, майка и дъщеря на 84 и 65 години.
9: Автомобилът управлявал 40-годишния мъж, изпреварва друго МПС, навлиза в лентата за насрещно движение и челно си удря с автомобила управляван от госпожата и нейната майка, което се стига до фаталния инцидент при челния удар, загиват и трите лица.
8: Двете жертви са от шипка. По-младата жена прибрала майка си от болницата в Стара Загора. В тяхна памет в шипка е обявен 3-дневен траур.
10: Моя апел към всички е непримиримост. Непримиримост към тези, които ползват субстанции, наркотици, алкохол, които си купуват книжките и се движат по улиците като подвижни дискотеки. Това е. Трябва да имаме гражданска позиция. Трябва да сигнализираме за такива хора, защото те всъщност не правят грешка. Те са опасни на улицата.
8: Обстоятелствата около тежката катастрофа се разследват.
1: Потушен е пожарът край хисарското село Песнопой. Няма опасност от разпространение или отново възникване на огъня, но пожарната остава на пост. Частичното бедствено положение, обявено от община Хисария, също остава в сила. Хората вече се завърнаха по домовете си 24 часа след като бяха евакуирани заради огнената стихия. Пламъците са унищожили около 2000 декара площ. По данни на пожарната са изгорели 11 постройки, повечето от които са направени с подръчни материали и са необитаеми. 10 от евакуираните жители, предимно самотно живеещи, са прекарали нощта в хотел, осигурен от община Хисария.
11: Еми аз си бях вкъщи. И събрах си багажа и тръгнах. Еми, страшно си е.
12: Имаме къщи, които са обитаеми и са в добър вид, има и такива, които са необитаеми и оттам вече стават проблемите от високата трева, от недоброто стопанисване, така прераства огъня от вила в вила и така нататък. Колко са обитаеми също не можем да кажем, защото нямаме никаква статистика. Предимно идват петък, събота и неделя си отиват.
13: Ние ще продължим работа докато има такива огнища. Няма опасност от прехвърляне или от последващо разпространение. При едно от огнището около 50 декара тогава бяха обхванати, 6 екипа го ликвидираха. Почти с приключване на действията бяха възникнали още 4 нови огнища, абсолютно независими. След погасяването бяха установени нови, на порядъка на над 20 огнища, последователно.
1: Централните новини на 24 септември продължават ето как. Централната избирателна комисия започва ремонт на машините за вот. Колко ще ни струва и още за подготовката на изборите? Безпрецедентно с червен килим и лично Доналд Тръмп посрещна китайския президент, който пристигна на посещение в Съединените щати. Нарушаването и заобикалянето на санкции, наложени от Европейския съюз, вече ще бъде престъпление и ще се наказва. Това решиха на първо четене депутатите с 183 гласа за. Какво на практика обаче означава това? Ще обясни сега Антония Яворова. Тони.
14: Парламентът прие на първо четене закон, който предвижда наказания за всеки, който се опита да заобиколи санкции, наложени от Европейския съюз. Законът предвижда наказания, които могат да бъдат глоби в размер до 10 000 евро или лишаване от свобода за всеки, който прекрачи забрани за финансови услуги, инвестиции, консултации или счетоводна дейност, упражнени спрямо лица, които са попаднали под възбраната на общността. На наказание не подлежи доставянето на хуманитарна помощ. Повечето от опозиционните партии подкрепиха, но цялото обобщение да видим.
15: Промените в наказателния кодекс бяха изложени от правосъдния министър Николай Найденов.
16: Предлага се създаването на изцяло нова глава в особената част на наказателния кодекс, в разпоредбите на която са включени всички определени от директивата престъпни прояви, които нарушават ограничителните мерки на Съюза.
15: Мерките предвиждат да се криминализира предоставянето на финансови средства или икономически ресурси на лица, които са санкционирани от Европейския съюз. Част от опозицията изрази подкрепата си, но и допълни, стриктно ще следи за прецизирането на текстовете.
17: Особено важно е да не се стига до ситуация, в която законът е прият, но на практика различните институции го разбират и прилагат по различен начин. Това би било създало правна несигурност.
18: Срещу България е образувана процедура за нарушение. Пълното транспониране и съобщаване на приетите мерки до адресатите са необходими за отстраняване на нарушението, ограничаване на риска от финансови санкции.
15: От Демократична България видяха приетите мерки като ясен знак за осъждането на руската агресия.
19: Това е отговора на нашия общ Европейски съюз спрямо руската агресия в Украина.
20: Отношението, което ви се опитвахте да направите във вашето изказване, това не е така. Въвеждат се общи правила за наказуемост при нарушаване на ограничителните мерки на Европейския съюз. България е държава членка на Европейския съюз и от това следват както права, така следват и своите задължения.
15: Единствено от Възраждане се обявиха против.
21: За пръв път в историята се опитват да вменят наказателна отговорност на юридическо лице или с други думи да пратят затвора и то за дейност, за която са описали, че трябва да е в нарушение на въведени санкции на ЕС срещу Русия.
15: При нарушение на новите ограничения е предвидена глоба до 10 000 евро, а при тежки случаи и лишаване от свобода. Законопроектът беше приет с 183 гласа за, 10 против и без въздържали се.
1: Съединените щати поканиха руския президент Владимир Путин да участва в срещата на групата на 20-те най-развити държави в Майами, американския щат Флорида, през декември. От Кремъл заявиха, че разглеждат въпроса и все още не е взето решение. Реакцията в Европа не е еднозначна поради опасения, че този ход може да окуражи Русия във войната и срещу Украина. А от общото събрание на ООН, Киев разпространи декларация, подкрепена от 50 държави, осъждаща руската агресия. Сред тях и България.
22: В декларация, публикувана на страницата на Външното министерство на Украина, България е сред посочените 50 държави, които заявяват своята подкрепа и осъждат руската агресия. Те декларират, че солидарно с Киев искат мир, а Москва е призована да приеме прекратяване на огъня и да се включи пълноценно в преговори за постигане на всеобхватен, справедлив и траен мир. От трибуната на ООН българският президент също постави войната в Украина сред основните предизвикателства. Илияна Йотова защити тезата си, че европейската политика за сигурност трябва да бъде преосмислена чрез по-голяма роля на дипломацията.
23: Европа не може да бъде просто наблюдател. Трябва да бъде реален участник в преговорите за следвоенната архитектура за сигурност на континента след края на войната. Европа задължително трябва да може да гарантира собствената си сигурност.
22: Що се отнася до поканата към Путин за G20, тя беше обявена от американския държавен секретар Марко Рубио след срещата му вчера с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН. Рубио каза, че Вашингтон остава отворен за контакти по въпроса за войната, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. От трибуната на ООН Володимир Зеленски отправи предупреждение.
0: Украинците разбират, че тази зима може да бъде много тежка. Но за нашия отговор нямаме друг избор, освен да я направим болезнена и за Русия. Затова казваме, че са необходими стъпки за деескалация преди зимата. Очакваме отговора на Русия.
22: За поканата към Путин от Еврокомисията коментираха, че Русия остава член на G20 и има право да участва в срещи на групата. Но тази организация е ключова за обсъждане на световни предизвикателства, част от които възникнаха именно заради руското военно нападение.
2: От 2022 година насам Европейския съюз последователно и решително използва срещите на G20, за да осъди пълномащабното нахлуване на Русия и да призове за неговото прекратяване. И днес мога да заявя, че от гледна точка на Европейския съюз този подход ще продължи, независимо от това кои са участниците в която и да е среща на G20.
22: От Кремъл пък отново критикуваха решението на Европейския съюз да прехвърля на Украйна приходи, генерирани от замразените руски активи. Говорителят Дмитрий Песков каза, че това е незаконно и форма на кражба.
1: А от Българското външно министерство уточниха, че общото изявление на 50-те държави в ООН съдържа принципни позиции в защита на международното право, които страната ни подкрепя. Същевременно обаче българското становище не е отразено в пълнота, но то е представено от ръководителя на делегацията ни пред Общото събрание, президента Иляна Йотова. Конфликтът в Украина и участието на руския президент Владимир Путин на срещата на G20 – основна тема на разговорите между българския и полския премиер. Румен Радев се срещна с Доналд Туск във Варшава, където бяха обсъдени енергийни и икономически проекти между двете страни. А Полша даде заявка за сътрудничество при поддръжката на военните ни самолети. Още за ключовата визита в полската столица от специалния ни пратеник Ксения Мирчева. Акси, слушаме те.
3: Добър вечер от Полският министерски съвет. Премиерът Румен Радев беше посрещнат на червен килим и с военни почести тук в Министерския съвет в Варшава. Премиерът на Полша Доналд Туск се обърна към него с думите да се чувства като у дома си и че е удоволствие да разговаря с такъв пилот като премиера Румен Радев. От своя страна българския министър-председател заяви, че ще разчитаме на Полша за поддръжката както на МиГ-29, така и на българската ескадрила F-16. Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че има готовност и ще подпомогнат в сферата на отбраната България. Премиерът Румен Радев също така заяви, че ще очаква инфраструктурни проекти от Полша в България.
5: Разрешаването на конфликта между Русия и Украина стана основна тема на разговори между българския и полския премиер. И двамата бяха категорични, че мирът трябва да бъде постигнат.
24: В тази сложна и високо рискова обстановка, както виждате, и това, което ми сподели премиерът Туск, балистични ракети, дронове падат в пряка близост до границата на Полша с Украина. Дронове вече достигат и до България, да не говорим и за Румъния. Рискът расте, този конфликт ескалира и ние трябва да използваме всеки повод и всяка възможност за диалог.
22: Ако това може да ни приближи към истинския мир, то съм за това Путин да дойде на срещата на G20.
5: Мирът обаче не бива да минава през предаване на Украина, категоричен е още Туск.
22: Всеки път, който води към мир, ще бъде посрещнат с ентусиазъм. Но ние в Полша, заради нашата обща история и нашите знания, умеем да различаваме мира от капитулацията. Капитулацията на Украина, колкото и добре да бъде представена, ще доведе до трагедии за други народи. Това е нашата гледна точка и нашият национален интерес.
5: Тема на разговор между България и Полша стана и поддръжката на военните ни самолети МиГ-29 и F-16.
24: Ще се радвам с Полша да обменяме опит и в поддръжката на тези самолети, и в тяхното обучение на нашите летци. Така че трябва да продължим да обменяме още по-задълбочено разнователна информация, за да предотвратяваме нови потенциални кризи.
4: Разрешен темата в приемна.
22: Гледам към министъра Томчик, той дава сигнал, че всичко е наред и така, че разчитаме на нашето сътрудничество. Ще поговорим и после на четири очи за миговете.
5: Двамата премиери са обсъдили общи проекти за ефтина и надежна енергия.
24: И Полша, и България са вход за американски втечнен газ за региона на Централна и Източна Европа, Полша от север, България от юг. Изпълняваме паралелни проекти по отношение на технологията AP1000, като в Полша ще има 3 реактора, в България 2.
5: Премиерът Радев даде за пример Полша като най-добре усвояващата средства от Европейския съюз и подчерта, че за миналата година у нас са дошли близо 500 000 полски туристи, а полските инвестиции у нас са 650 милиона евро до момента.
3: И освен среща с Доналд Туск, премиерът Румен Радев положи венци и цветя пред паметника на незнайния войн тук във Варшава.
1: Аксения Мирчева за визитата на Румен Радев във Варшава. Благодаря. Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като посрещна лично китайския лидер Си Цзинпин във военната база Андрюс в щата Мериленд, а в Белия дом в този час вече тече и срещата между лидерите на Съединените щати и Китай. Сред темите, които двамата обсъждат, са търговските отношения, проблемите с Тайван, конфликта с Иран. В разговорите се засягат и глобалните опасения около изкуствения интелект. Пазарите следят внимателно каква ще е дебата на премирието по въпроса за взаимните тарифи, договорено на предишната среща между Тръмп и Си.
6: We have agreed today that we will extend what we call the Busan agreement.
2: Споразумяхме се да удължим така нареченото споразумение от Пусан. Това е едно икономическо разведряване между двете страни, което трябваше да приключи на 10 ноември, но ще бъде удължено до 10 януари. Така ще имаме повече време да видим какво можем да направим в икономически план.
1: До края на централните новини ОНР в четвъртък вечер остава да ви покажем и още. Властта предлага забрана на тировете за движение в изпреварващата лента.
7: Не може да ни забраните да изпреварваме. Губиме пари.
1: Новият филм на режисьора Дани Бойл открива фестивала Сине Либри. Часове до старта на предизборната кампания. Подготовката за вот е в ход. И така, агитацията започва от полунощ на 25 септември и продължава до 00 часа на 24 октомври, когато е и денят за размисъл. До 27 септември компетентните институции пък трябва да дадат отговор на въпроса дали всички номинации отговарят на Конституцията или пък не. Изборният ден, знаете, е на 25 октомври. 27 кандидат-президентски двойки ще влязат в битката за Дундуков 2. За сравнение, на предишния вот техният брой е бил 23. Заявления са подадени за сега от 66 държави. Най-голям брой от тях е от Турция, над 7000, следва Великобритания с 3000 и Германия с 1500 заявления. Централната избирателна комисия е обявила и обществена поръчка за техническата поддръжка на машините, които ще се използват за вота. Техният брой ще бъде 12800, като на всяка една от тях ще бъде правена профилактика, за да се ограничат проблемите при използването. За целта ще бъдат ангажирани и 3000 технически специалисти. А средствата, заделени за поддръжката, транспортирането и ремонта на машините, са над 12 милиона евро. Чуйте и още.
9: Предстои да бъде сключен договор с единствената фирма, участвала в поръчката, Сиела Норма, като предмета на обществената поръчка е цялостна диагностика и ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване, като всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. На машините ще бъдат инсталирани системният и приложният софтуер след удостоверяването им по установения ред от компетентните органи и след приключването на техническата и софтуерната подготовка на устройствата ще бъдат окомплектовани и транспортирани съответно до всички избирателни секции.
1: без тежкотоварни автомобили в изпреварващата лента. Това обсъждат депутатите в няколко парламентарни комисии днес. Идеята на забраната е да се облекчи трафика и да се ограничат инцидентите на пътя. Възможно ли е това и какви промени още се предлагат? Анелия Джамбаск с отговорите от Народното събрание сега. Нели, добър вечер.
8: Добър вечер и в този час продължава заседанието на ресорната комисия по транспорт, която разглежда редица промени, предложени в закона за движение по пътищата. Ограничаването на тежкотоварните автомобили да се движат в дясна лента е предложение в законопроекта на Прогресивна България. Освен това предложение в законопроекта се предлага още при претоварване камионите да бъдат спирани. Също така, скоростта на движение на тежкотоварните автомобили трябва да е съобразена с товара, който превозват. Ще се следи също и за движение по пътищата на камиони с неисправности или с износен протектор на гумите, който не трябва да е по-малък от 1,6 мм. Предлага се също и санкциониране на водачите, които откажат да бъдат тествани за алкохол или наркотици, или не се съобразят с предписание за лабораторно тестване. Но още от забраната, която най-много развълнува транспортния бранш, е именно ограничаване в лентата на придвижване, обобщаваме сега.
10: Тихо мира международен шофьор от над 20 години. Кара стоки към останалите страни в Европа и казва, че забраната за движение на тежкотоварни камиони в изпреварващата лента по всички пътища няма да доведе до облекчаване на трафика и ограничаване на инцидентите.
11: Просто ако има един тежък камион отпред или с някакъв проблем отзад, при този голям трафик, където минава през България, просто навалицата ще стане огромна. Просто задръстването е готово.
10: Забраната би ударила и по джоба всички превозвачи, тъй като би забавила доставката на стоки.
11: Не може да ни забраните да изпреварваме. Ние ще изгубиме първо времето, което е тахографа свършва. Закъснявам за доставка. Третото, което е губиме пари.
10: От бранжа настояват промяната да бъде само за определени отсечки, а не за всички пътища у нас.
12: Няма смисъл ние да налагаме рестрикция върху всички магистрали по всяко време. 24/7.
10: Вносителите на предложението обаче са категорични, че мерки за тежкотоварния трафик са необходими.
13: Когато един тежкотоварен автомобил, който се движи с 90 км в час, започне да изпреварва друг тежкотоварен автомобил, който се движи с приблизително същата скорост, вие много добре знаете колко километра продължава това изпреварване. И се образуват колони, а движещите се отзад автомобили са принудени рязко да намалят скоростта, образуват се така наречените тапи, предприемат се и резки престроявания.
10: От Министерството на транспорта също са на мнение, че предложението трябва да се прецизира.
25: Да, най-вероятно това предложение е удачно, но ние трябва да се отговорим на въпроса какво се случва в определени ситуации, в които става колона и хората от лявата лента не могат автомобилите или тежкотоварните да се престроят.
10: Промени могат да бъдат направени между първо и второ четене на законопроекта.
1: След двучасови дебати, Столичният общински съвет прие бюджета на София за тази година. Общият размер на сметката е 1 милиард и 543 милиона евро. От тях около 300 милиона са предвидени за инвестиции, за изграждане на булеварди, улици, детски градини, училища, както и за подобряване на градската среда. Бюджетът на столицата беше приет едва сега, заради забавеното приемане на държавната план-сметка, която пък беше окончателно одобрена в края на юли. На днешното заседание беше приета и икономическата рамка на градския транспорт.
26: Тази годишният бюджет е по-скоро 3/4 отчет за годината, отколкото бюджета, който бихме искали да видим. Истинската работа по бюджета тепърва предстои за 2027 година и там е по-интересното, което ще се случва следващите месеци. Поехме ангажимент към всички общински съветници да направим максимално рано.
27: През следващата година, 2027, би трябвало да очакваме около 25 милиона евро повече собствени приходи на общината.
28: София
14: и софиянци заслужават много повече от това, което получават. И се надявам, ако не сме успели в предишните три, то поне в предизборната година да покажем, че София може да не бъде в застоя, в който се намира в момента, а да направи малко по-сериозни и визионерски крачки напред.
1: 75 филма ще бъдат представени на Международния кинолитературен фестивал Синелибри, който стартира на 15 октомври. В рамките на 12-то издание ще има 40 специални събития. Още за акцентите на тази годишното издание на фестивала гледаме.
15: Новият филм на Дани Бойл, Мастило, ще постави началото на тази годишното издание на Сине Либри.
16: Филмът е много подхожда на тази годишното мото «Цивилизация на зрелището» и ни кара да се замислим именно по тази тема, за темата за табуидите. В случая филма е за Рупърт Мърдок.
15: Селекцията сред българските премиери е и филмът на Стас Яйви, озаглавен «Юли».
17: Това е един изключително личен филм за мен и личен проект. Той е едно пътешествие между Родопите и Калифорния, тъй като е посветен на инструмента гайда.
15: В състезателната програма влизат 9 филма. Президент на журито ще бъде ирландският режисьор, сценарист и продуцент Джим Шеридан. А за първа година част от журито за документални филми ще бъде младият режисьор Димитър Геновски, който отбеляза, че един от критериите за оценка ще бъде това как е използван киноезикът.
18: Имаме две неща, които, разбира се, киното борави с тях – форма и съдържание.
15: Кинолитературният фестивал започва на 15 октомври с гала премиера в зала 1 на НДК. Последните прожекции ще бъдат на 8 ноември. За новините On Air, Анита Иванова.
1: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Официално Левски има нов мажоритарен собственик. Левски официално е с нов мажоритарен собственик. Това е бизнесменът Атанас Бостанджиев, който чрез упълномощено лице е подал заявление за вписване в търговския регистър. То трябва да бъде факт до 3 дни и по този начин да се официализира и по документи и смяната на собствеността. Бостанджиев и неговите бизнес партньори придобиват от Наско Сираков 86% от акциите на клуба. Тази вечер стартира тазгодишното издание на Лига на нациите. Безспорно един от най-вълнуващите двубоя, този между Нидерландия и Германия. Паузата за международни мачове на националните отбори, която за първи път е в новия си формат и ще продължи 3 седмици, придобива плътност в Европа тази вечер. 8 мача в Лига на нациите дават старт на маратона от двубой, в който отборите ще играят по 4 пъти преди да се възстанови в уикенда на 10-11 октомври календарът на клубните шампионати. Днес в един от най-интересните двубои Нидерландия приема Германия на Йохан Кройф Арена в Амстердам, за да даде старт на битките в група 2 на Лига в турнира. По същото време Сърбия приема Гърция в регионално дерби, което е в същата група. Ново силно представяне на българските боксьори на Европейското първенство по бокс, което се провежда в Асикс Арена в София. Радослав Росанов се класира за финал в категория до 60 кг на Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Българинът надделя с нееднодушно съдийско решение 4 на 1 гласа над Марин Ернандес в полуфинален двубой, играл се в Асикс Арена.
1: Много хубава среща направихме препочвам, тъй като той е кубинец и играе за Испания. Не забравяйте, че нашия треньор е кубинец, Жоо Арата, и ние така го изиграхме този матч като кубински стил. Това на мен много по-добре ми дойде, тъй като когато застана така пред мен, няма кой да му победи. И аз бях готов за това, да не се подам на неговата игра, а той да се подава на моята игра. И как се получиха нещата, той се подаде на моята игра. И взехме победата с 5 на 0, без проблем, без нищо.
0: Българският боксьор Рами Киоан също изигра силен матч и направи важна стъпка към защитата на европейската си титла, след като се класира за полуфиналите в категория до 75 кг на шампионата. С класирането си сред най-добрите 4, той си осигури най-малко бронзово отличие.
2: Рами Киоан, гарантиран медал от Европейското първенство в София. Разбира се, това за теб е най-вероятно било програма минимум просто, така ли беше?
3: Да, очаквано е. Това е по-малко от минимума даже. Все пак защитаваме европейската титла. Целта е не по-малко от още една.
0: Така се разделяме още спортни новини. Може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец. Историите On Air. Неделя, 18 часа. По България On Air.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 9 до 15 градуса. В сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли в поречията и в ниските места, а през деня бързо ще се заоблачи. След обед облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. През нощта срещу събота ще превали по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юго-запад. Максималните температури в Южна България ще са от 20 до 24 градуса, а в западните и в северните райони от 13 до 17. В района на София ще е 15 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се увеличават, а през нощта ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има значителна облачност и над 1800 метра височина ще има превалявания от дъжд и сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 метра от 7 до 8-9 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси обхващат Балканите и ще носят валежи и захлаждане. И през следващите дни у нас, събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. В понеделник западният вятър ще подгони облаците над Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли и слънце след обед. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Radio on Air.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.
1: I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
3: Smoke clears the picture fades.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
1: България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: милиони. Власт мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вице-президент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа? В студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев, още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения и от двете страни.
4: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална, това може да го определят други хора. Но ние не работиме с кални средства. Нашата кампания ще бъде ясна, чиста, прозрачна и открита към всички граждани, които имаме желание да привлечем на наша страна и да гласуват за нас.
0: Когато бяхте главен секретар, господин Кандев, какво знаехте за Петрохан? Ето, видяхте, тази седмица имаше пресконференция. Чухме и онзи ден Пламен Тончев, който каза, ДАНС знаели, изпратили са информация и нищо. А всичко това, загубата на 6 човешки живота, можеше да бъде предотвратена.
4: Това, разбира се, е една огромна човешка трагедия и аз бих започнал от самото начало на случая. По време на случката, аз все още бях задграничен представител на МВР в Сърбия и тогава се информирах единствено от средствата за масова информация, но първите неща, които си помислих по случая е, ние в София разполагаме с офис на ФБР, тук има аташе на ФБР, а ФБР разполагат с огромна експертиза по отношение на такъв вид престъпления. Техният отдел за поведенчески науки и за поведенчески престъпления е много добре развит. И ние може би трябваше още от самото начало да поискаме и експертната помощ на колегите от ФБР. Да, на мен е странно впечатление ми направи изявлението на тогавашния директор на Главна дирекция Национална полиция, който каза, че ами тук май става въпрос за някаква сектантска история. Както и изявленията на господин Сарафов, тук е Twin Peaks. Тези реплики всъщност отвориха вратите на теориите на конспирацията по този случай. А по отношение на пресконференцията...
0: 150 страници експертизи, Очакваме и още. Една водеща експертиза не е готова.
4: Точно така. По данни на заместник апелативния прокурор на Софийската апелативна прокуратура се и очакват още 12 експертизи. Сред тях са и много важни, ключови експертизи. И аз не виждам смисъл от провеждането на такава пресконференция, след като самият прокурор, който наблюдава процеса на разследване, каза, че няма нови данни за участие на външен човек или за нещо ново, което да се е случило. Така че за мен лично буди недоумение провеждането на тази пресконференция. А по отношение на това кой трябва да говори, трябва да говори обвинителния акт. И естествено и присъдата после в съда. Така че не мисля, че беше редно провеждането на такава пресконференция точно в този момент.
0: Ами то присъда в съда, най-вероятно производствата двете ще бъдат прекратени, господин Кантев.
4: Това може да го каже само прокуратурата, след като изясни всички данни и обстоятелства, които имат отношение към този случай. Така че нека да изчакаме края на съдебния процес, който все още е в развитие. Все още очакваме, както казахме, 12 ключови експертизи.
0: Има ли политически нюанси в тайминга?
4: Не ми се ще да има политически тайминг в политически нюанс в тайминга, но на лице са наистина ключови фрази, които експертът Росен Йорданов каза, така че мисля, че има възможност и да се върви в тая плоскост.
0: Опитват се да ви ударят, така ли го разчитате?
4: Ами, мене лично не мога да ме ударят. Аз по време на този случай не съм бил тук, така че няма как
0: партията,
4: да бъдат
0: обаче,
4: свързано с мене.
0: Които ви подкрепят.
4: Вижте.
0: Видяхте, вчера повдигнаха обвинение срещу Борислав Сандов.
4: Обвинението на Борислав Сандов е повдигнато от прокуратурата. Прокуратурата трябва да даде обяснение обаче, има ли нещо общо като тайминг с повдигане на това обвинение и кампанията, която тече в момента. Така че този въпрос е по-скоро към прокуратурата. Дали има съвпадение на повдигането на обвинение и тази пресконференция, която беше дадена?
0: Съмнявате ли се в заключението, че няма външна намеса?
4: По времето, през което аз бях през тези два месеца, докато бях главен секретар, имахме само още един свидетел, който установихме по случая и той вече веднага беше подаден за разпит и с него бяха проверени необходимите процесуално-следствени действия. Аз от това, което съм се запознавал със случая, тъй като самите материали по делото се намират в прокуратурата, в онзи момент аз нямам съмнение да има външна намеса, в случая Петрохан и Околчица.
0: Това го казахте и тогава.
4: Самия заместник апелативен прокурор каза, че към момента няма данни за участие на външен човек, на допълнително човешко участие, така че аз нямам причина, тъй като те са най-запознати със случая, нямам причина да не вярвам на хората, които разследват в момента случая, дали има такава намеса.
0: Лично за вас има ли въпроси без отговор в цялата тази наистина трагедия, защото чухме тази седмица какъв е извода? Тук има сериозни обвинения и вие знаете другото, което едни сигнали са потъвали, господин Кантев, в годините. Тук става въпрос за деца, за сексуално посегателство срещу деца. И някъде в ГДБОП и не само, и в ДАНС потъват едни сигнали в годините.
4: Както каза ръководителят на ДАНС, господин Тончев, в ДАНС са постъпвали сигнали. След постъпването на сигналите, те са ги отработили и са ги изпратили на прокуратурата. Прокуратурата обаче, дали е взела отношение или не, не става ясно. Значи, службите са си свършили своята част от работа. Тук е било, може би, по-голямата отговорност попада в прокуратурата. Дали има образувано, дали няма, защо няма. Така че е редно било и ДАНС да зададат въпроса обратно, за обратна връзка към прокуратурата. А защо не сте образували досъдебно производство по нашия сигнал, след като те са подали сериозна информация към прокуратурата?
0: И какво допускате? Имало ли е чадър на цялата тази организация, на цялото това НПО?
4: Нямам такава информация налична при мене, дали е имало чадър от която и да, дали, независимо дали било от прокуратура, от ДАНС или от някоя политическа сила.
0: Знаете, в момента се проверяват и финансовите потоци.
4: По едно дело трябва да бъдат изчистени всички обстоятелства и факти, които имат значение за разкриване на обективната истина. Така че прокуратурата трябва да установи всичко, което е свързано с случая.
0: Толкова дълбая по темата, защото се чудя как ще ми отговорите на този въпрос. Цялата тази история сега ще се отрази ли на кампанията? Ще се отрази ли на избирателите?
4: не би трябвало да се отразява, защото това е един криминален случай за мене и за мене тази случка не би трябвало да се отрази на кампания, но буди съмнение тайминга, по който се повдига, и така че самите вашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Защо точно така сега се повдига? Дали не се цели това нещо, дискредитиране или очерняне на кандидатите, в случая господин Гюров и аз?
0: Добре, а другата история, защото знаете вашите вероятно основни опоненти в лицето на госпожа Йотова и господин Вълчев, казват историята около Петричкият Ескобар. Сега я повдигнаха като тема, за да могат да ни ударят. Сега тук е основният и много важният въпрос, свързан с помилването. Вие, ако бяхте на мястото на госпожа Йотова, какво щяхте да направите?
4: Аз ще ви дам директния отговор, но искам да влезнем малко и в контекста на самия въпрос. Този така наречен Петрички Ескобар, това е едно лице, което не е обикновен наркодилър. Това е организатор на канали. Не казвам канал, организатор на канали. Той има предистория в Гърция. Гърция го осъжда на доживотен затвор. Това лице не е приставало никога да се занимава със своята престъпна дейност. И ако говорим за неговата ескалация, дори след помилването му, то се вижда. 25-та година февруари месец него го задържат с 5 кг кокаин. Имам информация, че дори и към настоящия момент той не е преставал да се занимава със своята престъпна дейност. Така че тук по отношение на помилването бих казал, че Конституцията дава правото на индивидуален акт на длъжностното лице, президент или вице-президент, да помилва. Това е право на длъжностното лице. И съответното длъжностно лице, било то президента или вице-президента, може да се съобрази с решенията на двете комисии, медицинската и експертната, или да не се съобрази. Вижте, аз съм полицай с близо 30 годишен опит. Пред мен много престъпници са играли артисти. Така че аз лично не бих се вързал никога. И да, ето давам дума.
0: Експертизите, епикризите, които е видяла госпожа Йотова, допускаме ли, че е била подведена или има там фалшификация?
4: Това не мога да го кажа.
0: И то тенденциозно, ако наистина, понеже аз се слушах онзи ден, тя каза, ако знаех, че той ще оживее, нямаше да го помилвам.
4: Ами, не знам друго какво може да каже в момента, но вижте, експертизите, които са дадени, медицинските удостоверения, трябвало е, вероятно е трябвало да има в тези комисии и човек от службите, дългогодишен служител, който да може да направи от другата страна пък експертната оценка. Дали този човек няма да продължи да се занимава с това нещо, независимо колко болен е. Аз затова ви казах, аз съм виждал съм лица, които съм задържал 30 минути преди това и в когато им се взима мярката в съда, те вече идват на носилка. Получили са пареза на краката на долните крайници и ги носят на носилка. Така че, вижте, аз не бих се хванал на това нещо и бих искал да се обърна към българските избиратели. Ако ми гласуват доверие и бъдем избрани за президент и вице-президент, аз наркодилъри и няма да помилвам.
0: Добре, но ако наистина пише в самата епикриза, че този човек е толкова болен, че му остава 2 или 3 месеца живот. Кой трябва да понесе отговорност? Трябва ли да се стигне до край? Да се види кой е положил тези подписи? Защо ги е положил? Ако се окаже, а то се оказва, че вие и сега казахте, че имате информация, че той сега продължава да извършва тази дейност, която е престъпна.
4: Да.
0: Какво означава всичко това? Че някой срещу пари нещо е подписал? Извинявам се, вече звучи спекулативно.
4: Аз не бих твърдял подобно нещо. Не познавам случая в детайли, не съм виждал тези експертизи, но в медицината, доколкото на мен е известно, 2 плюс 2 никога не прави 4. Така както може да са изписали, че има 2 месеца живот, така може да му остават и 20 години. Така че, казах ви, не съм специалист, не съм медицинско лице, но аз от моя полицейски опит никога не бих се доверил на един дългогодишен наркотрафикант, защото той не е обикновен дилър. Той е трафикант, той е създател на канали. И ето, тук ще ви кажа, тези канали не са възникнали от вчера. Тези канали са под наблюдението на Държавна сигурност от години, от минали години. И сега наследниците на Държавна сигурност си отглеждат такива престъпници.
0: Искаме да кажем,
4: че тези престъпници тровят децата ни.
0: Ама искате да кажете, че тук има чадър политически, държавен, всякакъв, така ли? За да може един такъв наркотрафикант да работи толкова години. И вие казвате, той сега упражнява тази своя дейност. Има ли как да се осъществява тази дейност, господин Кандев, когато нямаш някаква протекция?
4: Това е интересен въпрос. И вие, във вашия въпрос се съдържа и отговора. Тези наследници на държавна сигурност, те са наследили каналите. Тези наследници са точно ето тези лица, които са дилъри и са трафиканти на високо ниво. Затова въпроса ви се съдържа и в това. Ченгетата от държавна сигурност продължават, може би, до някъде да ръководят организираната престъпност. А тя влага своите пари в нашата икономика, в обществените поръчки, дори си купува с тях магистрати, политици, така че не бих отхвърлил твърденията за намеса на бивши служители от държавна сигурност.
0: Все пак да упражняваш тази дейност, сигурно имаш чадър, поне на някакво ниско ниво.
4: Той е бил осъждан и за наркотрафик и в Гърция. Присъдата му е 15 години. На 5-та година прехвърлен тук и му са опростени, помилване с оставащи още 10 години. Аз не твърдя, че има намеса на държавна сигурност, но не бива да отхвърлям и това твърдение.
0: Защо влязохте в тази битка?
4: Аз виждам политиката като едно продължение на моята служба. Може би и заради това се впуснах в това мое начинание. Да продължа да служа на българския народ. Да продължа да служа на всички хора, които искат една по-добра, една по-сигурна, една по-достойна България. Затова се впуснах и в това начинание, защото аз виждам политиката като служение на народа.
0: Затова ли напуснахте поста, за да влезете в тази битка само заради това или имаше нещо, което не казахте? Не случайно въртя и се очи и ви питам за службите, защото стана като наратив последните години. Имате службите са пробити от най-различни влияния.
4: Аз ще ви отговоря за моето напускане. Вече съм отговорил много пъти, но въпреки всичко ще ви отговоря на този въпрос отново. За мене свободата е най-важна. Както Сервантес казва, свободата, Санчо, свободата е на върха на копието. Свободата, която имах по времето на служебното правителство, доверието, което ми гласуваха министър-председател Андрей Гюров и министър Дечев тогава, се видя от всички. Доверието, което имах, свободата на действие, която имах, вече нямах. Нямах това, не се ползвах с това доверие, нямах тази свобода на действие. И когато решиха, че аз ще бъда човека, който ще подписва поща, реших да взема това наистина трудно решение, но го взех. Излязох от поста на главен секретар. Просто реших, че това съм постигнал и вече трябва да напусна, защото свободата, която имах, вече не беше същата.
0: Защо? Кой ви ограничаваше тази свобода?
4: Свободата, която имах, не беше въпрос на ограничаване, а въпрос на способността да вземам самостоятелните решения, които имах възможност да вземам. И екипа, най-важната дума, екипа, с който работех.
0: Какво ви каза министър Демерджиев?
4: В случая министър Демерджиев не ми е казвал нищо, но аз взех това решение самостоятелно на базата на това, че видях, че започват едни процеси, с които аз не бях съгласен.
0: И кои са тези процеси?
4: Да, процесите, които смениха ми 2-3 човека, хора от моя екип, и аз не бях съгласен с тези смени. Затова виждах, че тези процеси няма да спрат и че ще има опити да бъда прибран, а аз не съм човек, който се прибира, затова взех това тежко решение. Решението го взех самостоятелно и единственото правилно решение беше да освободя поста.
0: С какви амбиции влизате в тази битка? Какви са реалните ви шансове? Не знам дали чухте Борисов преди известно време. Каза, ако ми стане жал за Гюров и Кандев, мога да призова да гласуват, но не поиска на подкрепа, няма да дам. Вие, между другото, направихте един интересен коментар, че е добре, че ГЕРБ не са издигнали кандидат за президент, защото така нямало да се разцепи десния вод.
4: Вижте, това е решение на господин Борисов като ръководител на партия ГЕРБ. И аз не бих искал да коментирам решенията на политическите партии, която и да била, независимо дали става въпрос за ГЕРБ, ПП, ДБ или други партии. Така че политическите партии с своите ръководни органи взимат самостоятелни решения. Ние се обръщаме към всички граждани на нашата република. Ние се обръщаме към гражданите, които искат една по-свободна, една по-достойна, една модерна, една богата България. Хората, които независимо от тяхните политически пристрастия, нас не ни интересуват хората дали са партийци или са безпартийни. Всички си плащаме данъците. И хората, които членуват в партиите, и тези, които не членуват. Затова нашето обращение е към всички хора. Ние искаме една модерна, една нова България, една България, която да бъде за всички българи еднакво.
0: И как това може да промени, да направи една такава България, президентската институция? Знаете, ограничените правомощия.
4: Президентската институция, да, съгласно Конституцията, нейните правомощия са ограничени, но президентската институция има много важен инструмент. Това е обращението към гражданите. Това е повдигането на важни въпроси, които са от дневния ред на държавата. Така че президентската институция има своя глас. И по този начин, чрез обращенията към гражданите, ние можем

0: какво каза Урсула фон дер Лайен. Сигурността трябва да изглежда по различен начин. Обаче дайте конкретно да говорим за България.
1: Да, вижте, сигурна България, аз я разглеждам като сигурна България, част от една сигурна Европа. А сигурна Европа е едно огромно понятие и сигурна Европа може да допринесе за увеличаване на капацитета на службите, на капацитета на нашите дипломати, на капацитета, ако искате, и на нашата армия, защото който не отглежда собствена армия, отглежда чужда армия. Така че въпроса със сигурността на България, аз го разглеждам като един общоевропейски проект. И не само чисто по линия на НАТО, ами и по линия на службите, по линия на дипломацията. И ето виждате, в общия европейски проект се вече присъединяват, правят опити за присъединяване, ако го искате го наречете и асоцииране, страни като Канада, Нова Зеландия,
0: които
1: Австралия.
0: Които видяхте, Канада казаха да веднага.
1: Да, те споделят нашите
0: въпреки
1: ценности.
0: Въпреки острия тон от страна на Тръмп.
1: Те споделят нашите ценности. И ние тук говорим за Европа на ценностите, не на търговията. Затова свободата, Европа на свободата, Европа на сигурността.
0: Но нова европейска архитектура на сигурност, знаем ли как ще изглежда?
1: В Европа всяка страна може да решава самостоятелно част от своите задачи, които са свързани.
0: За това ви питам за задачите на България. Да, какво трябва тук да се промени? Знаете, тече реформа в службите.
1: Тече реформа във всяко едно направление. Така декларираха управляващите. И тази реформа трябва да обхване включително и сектор сигурност. Защото вие виждате, че аз ще ви кажа от моя опит. Един оперативен работник се изгражда средно между 5 и 10 години. И когато на ръководни позиции започваме да назначаваме хора, които нямат необходимия управленски, а дори и житейски опит, службите започват да куцат, службите започват да изпитват трудност и това се отразява и върху управлението на държавата.
0: Ма защото се политизират, господин Кандев. И всяко едно управление си иска да назначи наши хора.
1: Точно тук трябва да бъдат разработени едни механизми, които да ограничат политическото влияние и да разграничат експертността от политиката. И трябва да бъдат заложени такива критерии, че да не позволяват политическата намеса в кариерното развитие и в кариерното назначаване, особено на ръководни служители в всички служби. Не визирам само МВР.
0: Вървим към финала на нашия разговор. Има едно дело за клевета, което водите. Mm-hmm. Докъде стигна това дело?
1: Вие вероятно
0: срещу Юлиан Янков.
1: Да, вие визирате делото за клевета, което вече е заведено срещу така наречения бизнесмен Юлиан Янков. Да, подадох, тъй като тези твърдения неверни, подчертавам, неверни твърдения негови, както вече и в други предавания казах, делото е заведено за клевета срещу Юлиан Янков и чакам развитие в съда.
0: Той защо ви повдига такива обвинения?
1: Това трябва да го питате него, но той е беглец от правосъдието.
0: Той е обявен за общодържавно.
1: Не само за общодържавно, той е обявен за международно издирване. Така че призовавам да се яви, да даде своите показания пред съда. Естествено, той ще бъде задържан, защото има повдигнати обвинения. Така че нека да се яви и да ги даде тези обвинения пред съда, който е единственият компетентен орган, а не в журналистически предавания да ги хвърля във въздуха такива, подчертавам, скълъпени обвинения.
0: Той говори за това, че сте пускали подкуп и така нататък. Да. Искали сте 50% от бизнеса.
1: Нека го докаже, затова е образувано и делото.
0: Това случайно ли е?
1: Не мога
0: да дойдат тези обвинения, когато вие излязохте от системата. Те горе-долу тогава дойдоха.
1: Края на април месец аз дадах едно изявление, в което казах, че се готви такъв удар срещу мене.
0: Откъде имахте тогава информация?
1: Ами тогава го казах. Получих две анонимни телефонни обаждания, които твърдяха в момента картофа ти готвят с негови хора, ти готвят обвинения в Софийска градска прокуратура.
0: Но вие не разбрахте кой стои за тези анонимни обаждания.
1: Момент, искам само да довърша. Аз тогава подадох сигнал до прокуратурата, че знам за това нещо и че искам да бъде разследвано това нещо. И те не успяха. Това тяхно дело не успя. Затова, след като не успя това дело в съда, те опитаха точно така медийно да убият моя образ. Така че тази, би го нарекал с един термин, активно мероприятие, няма да успее.
0: От кого е това активно мероприятие? Имате ли отговор?
1: Ами, този въпрос трябва да го зададете на хората, които го творят. Не знам.

0: Кои са тези хора?
1: Ами питайте, издирваният Юлиан Янков.
0: Какво искате да кажете на тези хора, които искат да гласуват за вас, господин Кандев?
1: Бих се обърнал към всички български граждани да подкрепят нашия проект за една модерна, за една достойна, за една истинска България, за една нова България, България на бъдещето, България на нашите деца. И ги призовавам преди всичко да гласуват. Да не ходят за гъби, а да гласуват.
0: И сега щяло да бъде най-честния вод, в това казват управляващите. Имате ли съмнение? Наистина, това е финалният ми въпрос.
1: Ами, ние следиме внимателно процеса. И ако имаме данни или сигнали, ние ще ги подадем незабавно и ще търсиме отговори на нашите сигнали. Дали те се отработват така, както ние през март и април отработвахме незабавно всички получени сигнали. Така че нямайте съмнение. Ако имаме сигнали за нещо нередно, незабавно ще ги подаваме и ще очакваме и ще изискваме компетентни решения и отношения към тези сигнали.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Георги Кандев, пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Помилването на Петричкият Ескобар. Кой носи отговорност? И още ГЕРБ без кандидат за президентския вод. Кого ще подкрепи партията? Има ли сделка? Има ли мълчание? И още Петрохан. Какво са знали институциите и защо не са реагирали? А Европа търси нова сигурност. Къде е България? И още властта излезе с тежки обвинения. Има връзки между доставчици на мантинели и плащания от милиони за частни нужди на политици. За всичко това говорим с Росен Плевнелиев, президент на Република България в периода 2012-2017. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
0: Господин президент, много са темите. Казах и на господин Кандев, не е започнала официалната президентска кампания, обаче усещането е за това, че тя започва да изглежда по един нестандартен, черен, кален начин. Вие имате ли такова усещане?
3: Да.
0: И от двете страни?
3: Да, точно така е. Тя ще бъде такава. Причината е много ясна. От една страна Радев се стреми към абсолютната власт. Тя му е важна. И от друга гледна точка, проевропейските демократични сили, за съжаление отново разделени, трябва да се стараят на всяка цена да не допуснат това. Над всички нас има една по-голяма картина. И на мен ми се ще една минутка да говорим за това. Първо, за мен, това, което се случи на последните парламентарни избори, е, че се случи един нов 9 септември. Комунисти, комсомолци, агенти на ДС, техните деца и внуци, взеха цялата власт в държавата. Тече, и ще го кажа в прав текст, нещо като съветизация, нещо като това, че тези хора изхвърлиха всичко, което е проевропейско от институциите, и единствената реформа, която видяхме, беше да закрият комисията по досиетата. От друга гледна точка, в света имате геополитическа буря, която решава съдбата и на България. Украина се бори не само за собствената свобода. Тя се бори и за нашата свобода и демокрация при една агресивна Русия и един нов Хитлер, който иска да окупира не само Украина. И тук България в последните 3 месеца излъчи само евроскептични сигнали. Само руски опорни гледни точки. Навсякъде. Притеснен съм и затова считам, че единството на демократичните сили трябваше да бъде над всичко, за съжаление не се случва.
0: Гиров и Кандев, ще успеят ли да обединят десния вод? Защото виждате, в инициативния комитет на Йотова Вълчев има знакови фигури от ГЕРБ. В същото време знаете какво се случва. От ГЕРБ твърдят, че няма как избирателите на ГЕРБ да подкрепят Гиров и Кандев.
3: Аз много съжалявам, че ГЕРБ не се мобилизираха да покажат, че са ясна опозиционна сила.
0: А как трябваше да го направят?
3: Със свой кандидат. Изчитам, например, че един Димитър Николов с една Йорданка Фандъкова за вице-президент щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: Ако са отказали, господин Плевнелиев.
3: Нали, знаете, но казвам, че щяха да бъдат чудесни кандидати.
0: И преди имало предложение и към двамата. Да, няма хора в ГЕРБ или това, което казах в началния анонс, че може би има някаква сделка, някаква омерта.
3: Много съжалявам, че политическата партия след очевидно многото дебати, които се проведаха и след всичките различни гледни точки, които се чуха, в крайна сметка реши да не излъчва кандидат. Още повече мен ме притеснява, че няма ясна позиция като кой кандидат ще бъде подкрепян. Защото за мен нещата са черно-бели. Поне аз така ги виждам и това ми помага. От една страна са комунисти, комсомолци, ДС, русофили и популисти. И от другата страна са демократи и европейски ценности, политически партии. И тази битка ще се случи пред очите ни. За съжаление, политическа партия ГЕРБ ми се щеше да се позиционира много ясно в тази битка. Ще кажа също така, че всякакви такива аргументи, че едва ли не непоискана подкрепа не се дава, или че, виждате ли, Йотова е много силен кандидат, което каза премиера Борисов, че Йотова е много силен кандидат. Аз, разбира се, съм длъжен да изразя своето несъгласие.
0: Друго. Тя надигра всички и матчът
3: да,
0: е свирен.
3: Да, което аз се надявам матчът да не е свирен. Надявам се да има мобилизация на проевропейските сили и да не се даде абсолютната власт на министър-председателя Радев, който да има и парламент, и правителство, и президент, и главен прокурор, и всичко в държавата.
0: Вие колко пъти сте помилвали, господин Плевнелиев, защото знам, че и госпожа Попова, тези функции бяха делегирани на госпожа Попова. В общи линии това се случва. Президента делегира на вице-президента. Да. Този акт на помилване.
3: Точно така е. Аз го направих същото това нещо. Госпожа Попова беше един много доказал се юрист. Тя имаше и в прокуратурата опит. Тя знаеше кой е в България. Аз и дадах това правомощие. Малко помилвахме, защото двамата с нея се разбрахме още в началото на мандата.
0: 28 ние извадихме.
3: Че помилването е изключение. И това е лична отговорност на президента и вице-президента. Аз и дадах това правомощие, но и казах, моля те, за всеки случай трябва да сме повече от кристално ясни. Защо го правим? Защото не е вярно, че президент и вице-президента могат да се скрият зад някакви комисии и някакви експерти. Огромен е този скандал. Аз днеска гледах как властта бори корупцията, но го видях половинчато, частично, за пореден път. Еми добре, айде покажете имената на тия доктори, които са се подписали за тази експертиза.
0: Допускате ли, че там има... Сега търся точната дума, защото ще е спекулативно, но някой не си е свършил работата срещу парието.
3: Вижте,
0: така ви задавам
3: тази
0: въпроса.
3: Дума...
0: Ако наистина става въпрос за човек, не знам дали чухте господин Кандев преди вас,
3: да,
0: който каза,
3: да,
0: аз имам информация, че той сега, въпросният Огнян Атанасов, изпълнява тази дейност.
3: Да. Много жалко е това. Това, което вие казвате, е някакво описание, но не е достатъчно. Аз бих използвал по-тежка дума и бих казал, че ако президента и вице-президента искат да разчистят името си в цялата тази изключително проблематична ситуация, защото не е само един, а пет наркотрафиканти помилвани по една и съща схема, това вече мирише на системен огромен проблем и за това аз считам, че най-малкото се дължат обяснения от президента на републиката. Кои са хората, които са и дали? Каква информация си дали? Да се посочат хората. Оттам нататък да се разследва какви са връзките на тези хора и като как те са излъгали президента. И най-малкото, как така този, който очевидно е манипулирал, още извършва същата работа в президентската институция.
0: Ама къде са службите, господин президент?
3: Да не говорим пък и за това. Но в крайна сметка, това е огромен скандал. Той не бива да бъде замитан, той трябва да бъде разплетен. Искаме оставки и искаме цялата истина. Както за Петрохан,
0: оставки
3: така
0: на
3: и
0: кого?
3: Тук.
0: Оставки
3: най-малкото на тези комисии, които очевидно имат
0: да
3: тежки
0: зависимости.
3: Трябва ли да се
0: излезе с имената на хората,
3: положили
0: подписа
3: да,
0: си?
3: Задължително. Тези документи трябва да се извадят. Иначе самия президент има огромен проблем.
0: Кой може да стои за цялата тази схема, ако допуснем, че става въпрос за схема?
3: Вижте, аз...
0: Един такъв човек, за да упражнява своята дейност, вероятно има протекция от някъде.
3: Абсолютно съм съгласен с тази теза и много бих се радвал. Много бих се радвал. Случая да се разплете, не само да се стигне до обвинение. Вижте, например, какво се случи с тези полицаи, които бяха ескортирали някакъв с някакво Порше, който беше убил човек. Случаят беше разплетен, те са осъдени. Браво!
0: Ма винаги е на това ниво, това ми казва.
3: Дайте да стигнем и по-нагоре. Да видим като как и защо. Вижте, аз няма да кажа нещо, което хората не го вярват, аз също го вярвам, че тази търговия с наркотици, тези канали, бяха създадени още по комунистическо време. Всички много добре знаем, през 80-те години имаше достатъчно доказателства натрупани. Тези канали бяха създадени от Държавна сигурност. И бяха
0: Тези канали още действат, защото и Кандев преди вас виждаме, казва Държавна сигурност,
3: господин Кандев го казва. Ето това е. И какво прави новото правителство? Закрива комисията Държавна сигурност. Каква е тая борба с корупцията?
0: А Петро Хан, това ли наблюдаваме? Битки в двата лагера, такива черни камъни и мръсни?
3: Знаете ли, аз съм като баща на деца съм невероятно шокиран от този Петро Хан.
0: Разбрахме, че ДАНС има ли информация?
3: Да, най-емоционално заявявам, че това е едно страхотно безобразие. Нещо повече, тези хора, за които очевидно имало информация, са били толерирани от държавата, финансирани по някакви проекти, политици са се снимали с тях. Това също трябва да бъде разплетено и трябва да се носи отговорност. Задължително. Това е много важна тема за нашите деца. Толкова много бе показано и казано, трябва да стигнем до край.
0: Трябва ли да има и тук политическа отговорност?
3: Задължително.
0: Пътя на парите, да се проследи.
3: Задължително.
0: Тези огромни финансови потоци. Но тук става въпрос за дарение от над 4 милиона лева. Дори столичният кмет е дал 251 хиляди лева.
3: Трябва да се разчисти всичко. Трябва да се види кой какво е дал, какви са зависимостите, кой какво е направил. Трябва, за да излекуваме тази рана в обществото, трябва да изпием до дъното капката на истина. Трябва да разберем истината. Само така ще се излекуваме.
0: Започна ли тази борба с олигархията? Споменахте пресконференцията вчера срещу корупцията. Тук ставаше въпрос за много сериозни обвинения, свързани с политически лидери. Мантинелите.
3: Да.
0: Обществените поръчки, с които се купуват какво? Да. Яхти, самолети.
3: Да. Аз ще се радвам да се разплетат тия неща. Ще се радвам да се стигне до края. Самият аз съм нещастен от факта, че за Хемус се говориха за някакви чували с пари, какво ли не е там имало. Докъде стигна цялото това разследване? Аз ще ви кажа, че лично аз като министър 2009 година получих доверието на хората, защото ние тогава също имахме антикорупционна кампания. Ние вярвахме, че тройната коалиция беше правила огромни безобразия. Като министър наредих проверки. Дал съм на прокуратурата над 40 сигнала с доказателства през 2009 година. Давам само един пример. Атриума на Министерство на регионалното развитие е модернизиран с три пъти повече пари, отколкото аз бях построил офисни сгради в бизнес парк. Тоест да го кажа в прав текст. Ремонта на атриума на Министерство на регионалното развитие, направен в периода 2006-2009 година, беше колкото три офисни сгради в бизнес парк София. Виждайки това тотално безобразие, какво ли не направих? Пуснах сигнали, експерти и така по 40 проекта. Познайте дали 15 години по-късно, някой от тия хора, замесени тогава в тия дела, е стигнал до присъда.
0: Защо няма присъди? Всеки бивш регионален министър на вашето място, ето включително и вие, казва тук. Аз съм подавал сигнали до прокуратурата и какво от това? Което какво значи? Че системно Става въпрос вече за милиарди, то говорим за милиарди.
3: Лично аз вярвам, че както и днес имаше достатъчно
0: доказателства. Ако става въпрос наистина за политически лидери.
3: Вижте, за тези неща, нали, аз не мога да коментирам, защото не съм виждал доказателства. Но по случая с атриума на МРЖБ имаше колкото искате доказателства. И така 40 случаи, които бяха в ръцете ми като министър. За мен обяснението като обикновен гражданин, като човек, който мина през всичките тези неща, беше, че очевидно системата на правораздаване е потънала в зависимости и тя не може да бъде разчистена. И тя не произвежда тези резултати, които всички ние очакваме.
0: И то сега, нали, заявката е за и нов състав на Висшия съдебен съвет. Виждате, има номинации, нов главен прокурор едната година и всичко това да бъде изчистено от зависимости, но вие ми говорите за 2009 година. Че тогава е имало зависимости, преди това също. Колко дълги са пипалата на тези зависимости?
3: А не си ли спомняте първият главен прокурор на България, който лично мен беше взривил с едно негово легендарно изречение «Оферирайте, оферирайте» или нещо подобно. Нали? Агент на ДС, между другото. Вижте, много е дълбока тази тема, изключително лиценеприятна. Новото правителство да бъде така добро и новия парламент да направят такъв висш съвен съвет, който да работи за доверието на гражданите, като подобрят институционалния капацитет и наистина по местата дойдат хора, които действат независимо и по съвест. Да, защото тая система е независима. Ние не можем по никакъв начин да и се бъркаме. Но тя трябва да произвежда резултати, така че хората да кажат, браво, тук има справедливост. Аз съм живял в Германия дълги години. Там имаше огромен респект от тази система. И хората спазваха правилата, защото знаеха, че когато не се спазват, ти ще носиш отговорност. Тук в България какво повече трябва да стане? Колко на пешеходни пакети, пътеки деца бяха избити, колко престъпници са освободени дори от държавния глава, помилвани. Какво още трябва да стане, за да се събудим и да намерим тая рецепта за справедливост? Новия Висш съдебен съвет очевидно е голяма част от формулата за успех. Дано да успеят. Аз лично ще наблюдавам внимателно дали няма да стане поредното яхване и ще наблюдавам всяка една от кандидатурите много внимателно, за да сме сигурни, че там хората действат
0: по съвест. То вече има много съмнение около кандидатурите.
3: За съжаление.
0: И поне и от Продължаваме промяната и Демократична България тук на вашето място споделят за такива съмнения. И на финала на нашия разговор, какво се случва в ГЕРБ? Какви процеси текат в ГЕРБ? Така отстрани, като наблюдавате, какво ви изглежда? Много хора, младежи, напускат партията.
3: Знаете ли, ГЕРБ е една демократична партия, в която много се спекулира около Бойко Борисов като лидер и създател на партията. Аз го познавам много добре. Говорил съм си хиляди пъти с него и най-отговорно мога да кажа, че той е демократ по убеждение и добър човек по душа. Антикомунист. Дядо му беше убит от комунистите. Човек европеец, който искаше и все пак, нека да кажем, аз благодаря от все сърце на политическа партия ГЕРБ и на Росен Желязков като министър-председател на Република България, които постигнаха влизането на България в еврозоната. Това е едно историческо постижение. Благодаря ви. Въпросът от тук нататък е, че политическа партия ГЕРБ като втората най-голяма сила и най-голямата опозиционна сила трябва да намери себе си. Според мен трябва да се позиционира не неутрално, а като ясна опозиция. Трябва да води битката срещу реставрацията на ДС и България като 16-та република.
0: Ама то тече ли такъв процес?
3: Разбира се, че тече. Вижте какво се случва с ядрена централа ли, където аз не съм сигурен, че изобщо ще правим вече нещо с Уестингхаус, с Rheinmetall ли.
0: Ема там потънаха много пари.
3: Моля ви, попитайте какво се случи с Rheinmetall. Моля ви. Ще ви кажа според мен какво се случва.
0: Аз съм питала, но дайте да чуя вашия отговор.
3: Според мен най-стратегическия германски, но и европейски инвеститор на управляващите да кажа, че не Rheinmetall. Собствениците на Rheinmetall са норвежкия фонд, който е най-голямата кеш машина на света, BlackRock. Кого повече да посоча? Гоняйки Rheinmetall, вие гоните всякакви инвестиции от Запад и каните китайски и руски инвестиции, може би от Куба и от Венецуела, от Северна Корея.
0: Май не са се отказали от Rheinmetall.
3: Rheinmetall чакат и няма да чакат още много дълго. Тази фабрика ще отиде вероятно в някои от балтийските държави. Дори няма да отиде и в Румъния. И тогава ще питаме, като как така това правителство изгони една стратегическа инвестиция, за да даде на някакъв техен приятел.
0: Ама нали се биха помните по времето на Желязков и кабинета, и тогава президента Радев, кой ги е довел Райнметал? След това се оказва,
3: се
0: че
3: прави.
0: Тези разговори не са били водени, това, което излезе по медиите. Аз съм задавала тези въпроси. И сега всичко се е рестартирало
3: отново. В момента нищо
0: отново
3: не се прави, Райнметал са изгонени, сложени са на някъде да чакат и след 2-3 месеца това ще се отшуми, а някакъв друг близък до комунистите и социалистите олигарх ще прави фабрика за бъдат.
0: А можеше ли рентабилен да бъде този проект с Райнметал?
3: Вижте, тук не става въпрос дори и за това. Разбира се, че той е рентабилен. Създава работни места, изнасяте по целия свят. Искате ли да имате БМВ в България? Не искате. Райнметал е по-добър от BMW Mercedes в това, което те правят. Най-важното във всичкото това е, че вие се позиционирате много ясно и ще го кажа в прав текст, защо това правителство гони Райнметал. Вие се позиционирате като българско правителство, което приветства инвестиция от НАТО за въоръжение на НАТО срещу една Русия, която днес е имперска сила, която води кръвопролитни войни в сърцето на Европа. Ето това правителство няма смелостта, защото по-скоро се вероятно казват на руснаците, е тук, вижте сега, ние спряхме Райнметал, вижте колко сме смели. Това е национално предателство, да го кажа в правда.
0: На финал ще завършим със сигурността в Европа и предложението на фон дер Лайен, но преди това магистрали на концесия, добър вариант ли е? Черно море на турски фирми, как го разглеждате?
3: Знаете ли, с удоволствие приемам идеите за концесия на всякакви обекти в България, но съм дълбоко скептичен към това, което беше извадено като концепция за магистралите, поради съвсем друга причина. Една магистрала може да се концесионира единствено и само, има една вълшебна думичка и тя се казва банкабъл. Т.е. тази магистрала има достатъчно трафик по нея, така че да може инвеститорите да я финансират и да спечелят. Същевременно ние да забелязахме в Испания, в Румъния, в Сърбия, почти то ги има магистралите, но те фалираха. Нека да го кажа в прав текст. Един тунел по Петрохан на концесия, това е смешно, да не кажа тъжно. Това е една лъжа спрямо хората, които живеят
0: защо
3: там. Защото там никога не може да има трафик, който да възвърне инвестиция от милиард за един тунел, огромен, и според мене, знаеки, че на 50 км паралелно от него се строи скоростен път Видин-Монтана-Враца-Ботевград, няма никаква икономическа логика, следователно няма да се случи. От сега е обречен на провал. Една магистрала Черно море, съжалявам да го кажа, винаги съм искал тя да се случи, но като концесия тя няма да се случи. Освен ако няма някакви уговорки с Ердоган, за които ние не знаем.
0: Заради Боташ, това ли ми казвате?
3: Там няма трафик през зимата.
0: Има трафик, има през лято. Символични такси, може ли да няма, казва
3: регионалният министр. Не, не, не, не,
0: стоп.
3: Символичните такси са за магистралите, които вече ние построихме с европейски пари. Това каза министър-председателя. А за новите ще има такси. Но той няма да допусне за вече построените да са повече от символични. Друг е въпросът дали искат да продадат и някои от построените. Това също е възможно. Една Тракия може да бъде продадена и правителството може да вземе много пари за това, защото има трафик.
0: Чакайте, колко пъти да платим за една магистрала?
3: Не става въпрос да платим. Този път ще получим пари. Ние можем да продадем Тракия и да получим пари за това, и то много.
0: Но имам предвид, когато минаваме по Тракия и плащаме таксата, това
3: вижте,
0: имах предвид, господин
3: вижте, тези
0: президент.
3: Такси, които се плащат по Тракия, дори да не се увеличат, те могат да донесат много пари, на което и да било правителство. Много пари. Просто тази магистрала, без да се увеличат таксите, има огромен приход. Огромен трафик. Същото е Струма. Това направиха държави като Германия, като Англия, като Съединените щати, като Израел. Това искам да кажа. Магистрали, по които има трафик, се продават на инвеститорите, които с удоволствие влагат парите си, без да се дигат таксите. И с тези пари се строят други магистрали, за да се разработят българските региони. Това ми се струва като по-умна идея, без да се дигат никакви тарифи на никой.
0: Ще питам Иван Шишков, идната седмица ще бъде тук на вашето място и на финала една дума за това как да изглежда новата сигурност на Европа и предложението на Урсула фон дер Лайен. Не всички го разбраха това предложение.
3: Сигурността на Европа е преди всичко НАТО, НАТО, НАТО. Надяваме се много Съединените щати след междинните избори.
0: Сигурността на Черно море, ако щете също.
3: Да се върнат. Слава Богу, още по мое време ние работихме за това да има стратегия на НАТО за Черно море. Обявихме много ясно Русия за враг и се подготвихме за руска атака, но още не сме там, където трябва да бъдем. Но извън това трябва да си даваме сметка, че в Европейския съюз, ако се окаже, че трендът дългосрочно е Америка да се самоизолира в своята битка срещу Китай и в своята си американска територия и визия, Европа трябва да има по-добра координация, което означава, че сигурно ще има европейско ръководство на НАТО и същевременно ще има по-добра координация между европейските армии. Тоест, да кажа в прав текст, Европа няма да създава допълнителни армии, но ще се създаде по-добра координация между армиите, които са членки на Европейския.
0: Това отдавна го очакам и не се случва. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Росен Плевнелиев, пред опорни хора, така се разделяме до следващата седмица, точно в 19.30.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространения рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на узряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим и най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят,
5: не,
0: 100%
5: не.
0: Е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някак си не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуваш или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта, в прекомерно количество или понижено такова. И веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип всички злокачествени заболявания се базират на някакви възникнали генетични аномалии. Те обикновено обаче са придобити. Тоест не става въпрос за нещо, което сме унаследили, а в хода на индивидуалното развитие дали спонтанно възникват грешки или под действие на фактори на околната среда, но гените са в основата на тези заболявания.
1: Има ли неща, фактори, които могат да отключат заболяването? Понеже ако е генетично, може да не се прояви, но може и да се прояви.
5: Да, определено е така. Всички онези фактори на средата, които влияят върху лоша регенерация, чупливост на гените, тук може да включим и дори тютюнопушенето,
1: могат
5: да нарушат този генетичен интегритет. Важно е да кажа, че в хематологичните неоплазии няма такава тясна корелация между факторите на средата и заболяването, както да речем при солидните тумори. Но такива неблагоприятни фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
0: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
5: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, да речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
1: Сега, лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
5: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
0: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас специалистите, последствията за тях какви са?
5: Ами при едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
1: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
5: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации, размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите, както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме такова.
0: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
5: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
0: Да не прекаляваме до такава степен, че веднага си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
5: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
0: Точно така, да.
5: И не мисля, че някоя от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и принужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
1: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
5: Ремисията като понятие не е равносилно на напълно излекуване.
1: Нали?
5: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на кръвна натривка е много важно при някои левкемии. Така че при всеки е индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
0: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
5: Пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване, да, що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми, Тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-личими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
1: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствения интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща преди да се допитаме до вас, специалистите?
5: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриране вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички от тези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
1: Те са различни организми.
5: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра, пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
0: Докторе Темова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здраве. Опазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
5: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотно образна диагностика, имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
1: На финала как се справим с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
5: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
0: Много ви благодарим за този разговор.
5: Аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва.
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството ти, аз знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композитора Цветан Цветанов, понеже е почина, когато бях на 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владова. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз изпомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той е композирал. И там по канал 1 най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми опита кой инструмент ти харесва най-много и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали се действаше и ми осигури цигулка тогава.
0: Лесно ли се научи да свириш на цигулка?
1: Не. Не. И честно да си кажа, не винаги съм имал огромно желание. Като бях дете особено. Но си спомням, имах една пролетна ваканция около Великден.

0: че съм
1: След толкова много години с цигулката.
0: Завършен цигулар, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
1: Имаше ли друг инструмент изобщо? Имаше ли право на избор за друг инструмент?
0: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
1: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
0: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
1: Но предстоя, с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
0: Ами с... националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
1: И сега е твой ред да се научиш.
0: Не е мой ред, така че...
1: Предстои.
0: Да.
1: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
0: Ами... Първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира, така и всички казват, Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката, имаше много хубав усет към преподаването на нея. Син също е цигулар, Дуян Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
1: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
0: Ами топлината, която тя излъчваше.
1: Имаше ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
0: Много. Много постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тумоизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тумоизвлича. И за интониране, т.е. и пръстите, нали, да прекъснат струната на точното място. И човек като и научи тия две неща, после е лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст. Това е.
1: Не звучи, толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш. А пък така, както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
0: Благодаря. Ами всеки цигулар знае, че това става с упражнение на труп.
1: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката. Много е важно грижата за нея.
0: Ами грижата мога да покажа сега.
1: Да, може.
0: Инструмент.
1: Да видим така, сега реално какво. Да. Каква специална грижа трябва да има за нея?
0: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук една фирма.
1: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв или е предпоръчително?
0: Аз я предпазвам така.
1: Ти я предпазваш така?
0: Да. Важното, че е от хубава куприна и нали, ми е подарък от тази фирма.
1: Да.
0: Самия инструмент... ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от тези българи, които живеят в Италия, в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
1: Кое е най-специфичното ми, разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб? Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
0: Ами, има, сега аз не съм специалист лютиер,
1: да.
0: Но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет, две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна. Тази е от по-тъмните. И е много удобно за свиране.
1: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
0: Имаше. Дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
1: Много повече от тази.
0: Да. Но това беше, нали...
1: Тази беше направена за теб.
0: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
1: колко време? От колко време свириш?
0: От 4 години.
1: 4 години.

0: Не се разделяш с нея, така ли?
1: Разделям се понякога.
0: да. Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
1: Да.
0: За кое повече полагаш грижи?
1: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете, въобще, то и цялото тяло, нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много, да не ги нарана. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
0: Имаш си специални упражнения, ли,
1: упражнения,
0: които правиш?
1: Да. Които Мейра Молхова, дори си спомням, че тя ми ги показва.
0: Ето, тък му ще да попитам, тя ли те е научила, да.

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си, всеки да е на точното място и да върши работата максимално добре, за да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб, три концерта поредно, три вечери, който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисли ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свиря и да работя с тези два, с Лили Иванова и с Софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия, 2012 година до 25-та. Ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл Софийски солисти.
0: Мечтите са сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си ги представим нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би, така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това са турнета, състава за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране, всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип, т.е. Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената, уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори. И се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв, взискателно е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от теб. Да.
1: Тогава, сигурно, никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи такава слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме, естествено, и някакви спорове помежду ни, но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там.
0: Защо?
1: Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приема. Не беше доволен? Ами, какво не ти се струва, че...
1: Имам неща, които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Us, който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш? Композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така. Така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и ще имаме концерт. Трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свири. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре, положението.
0: Що ми съседката иска да го повторите, значи вече.
1: А ти не знаеш целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали по-добре неща.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. Това е един албум, който е от 2016-та, който записахме при тон инженера на Лили Иванова, Ангел Попов, с който му благодаря, че ни издържа. Това е, бяха бисовите пиеси на един наш състав, заедно с Никола Горялов и Юри Божинов. Симо Леонидов също се включи с кахон. И това бяха, както казах, писовите произведения. Забелязахме, че хората много ги харесват. Добавихме от братя Владигерови, от Алекс Нушев, наши приятели, които написаха специално за нас произведенията и ние ги записахме.
0: Имаш ли си любима композиция? Можеш ли да си избереш една от тези, които сте
1: изсвирили? Всичките са ми любими. Вкарали сме и от сонатата на баща ми, която за мен е емблематична в моя живот. Втората част Керцо. Сега не мога да ги свира всичките, защото не ги поддържам и не си ги спомням, но най-емблематичен е Запей ми добро, където наш приятел направи дори аранжимент от група Сурбахар. Последното парче направи като ремикс.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш, с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали, да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва.
1: Някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата, разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на Зала България,
1: да,
0: за което
1: е
0: много благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечтая за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свира в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин усещането,
1: да. Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина, все повече такива.
1: Да, защото напоследък нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт така зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава
1: да.
0: Не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората е, нали, която аз чувам, е, че звука е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауза, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси ги усеща публиката, как, дали е доволна или не, дали има интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да
1: не
0: погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центъра е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е средоточението. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става и тя гледа там, където и аз гледам. Така за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
0: тайни от кухнята.
1: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката, моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го казва на сцена.
0: Да не гледаш публиката.
1: Да, направим забележка.
0: Урок, който се научава веднъж.
1: Да. Не си го позволявам.

0: Колко често свириш?
1: На цигулката?
0: Да.
1: Опитвам се всеки ден.
0: Ако пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти си иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържаме едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладя. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но... Нали,
0: има ли
1: започнати
0: проекти в тази посока?
1: Не, сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои. Това изисква цялата подготовка и музиката, изисква много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет, всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили, нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ми извличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме със струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... Да копираш дори, ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам. Може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесни.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не?
1: Ти можеш.
0: Аз искам да
1: го кажа. Да откажа. Да отрека, искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия... това да правят, да.
1: Да. Самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моя вдъхновител е моето семейство. Екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова, самата Лили Иванова, всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за няколко думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звънна. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Олинчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагало това и пред Лили, и когато бях в Германия с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Него го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: И сега ти се катериш нагоре по позициите и на всяка струна се прави.
1: И така можеш всъщност да си, как се казва, да тренираш пръстите.
0: Да, така се раздвижват пръстите във всички позиции в една...
1: Наистина невероятно е това. Да. И като засвириш по този начин е просто...
0: Да, много ми хареса това упражнение и ми хареса, че той ми го написа на лист хартия. Написам едно посвещение от късна листа и ми го даде. И си го пазвам.
1: И това ти е останало за винаги, да.
0: Да.
1: Изключително много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И ти пожелавам да имаш това вдъхновение, да продължаваш да твориш и да продължаваш да свириш на това високо ниво, на което свириш и сега. Аз ще си позволя да го кажа.
0: Добре, благодаря ти. Аз пожелавам още гости. Изгледах някои от гостите, изключителни личности и все по-вдъхновяващи гости да кажеш.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: От тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за цените на горивата и на бензина на международните пазари у нас с господин Бенчев, който е председател на Българската петролна газова асоциация. Здравейте!
0: Здравейте! Добър ден и на зрителите! Благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте. Ситуацията, доколкото аз разбирам, е абсолютно непредвидима. Международни наблюдатели, икономисти, в това число на големи международни банки, твърдят, че има реална опасност цените на петрола на международните пазари да стигнат и надхвърлят 120 долара за барел. В момента те са 99,81, последно гледах преди да влезем в студиото. Но има тенденция да станат 100 преди да приключим.
0: Вероятно, още преди приключим разговор, ще бъдат 100 долара.
1: Да. И твърдят, че ако над 120 долара за барел се задържат повече от 3 месеца, това ще бъде катастрофално за икономиката в глобален мащаб. Доколко този риск е оправдан?
0: Всъщност цената на спотовите пазари в момента за барел е около 118 долара за барел. Тоест, ако ви имате нужда от доставка сега, в рамките на следващите дни, вие ще платите тази сума, така е. От чисто икономическа гледна точка, все пак аз не съм икономист, не мога да кажа доколко това ще е така фатално за икономиката, но като виждаме и при тези цени на суровия петрол, какво се случва в света икономически, как това се отразява на потребителите, на цените на горивата, съм напълно съгласен с това, което казват експертите. Все пак трябва да отбележим един друг факт, че в момента от особена важност са и цените на готовите продукти, защото тези цени, които виждаме сега, например, на дизела, те би трябвало да са нормални, да кажем така, за нива около 115-120 долара за барел. Но тъй като в момента има сериозен проблем с доставките на дизел в Европа, мога да кажа и в света, ситуацията е доста висока цена на дизела.
1: Да, дизела вече е по-скъп от бензин 95, той не е от днеска това. От кога е този...
0: Тази аномалия. Тази по-сериозна разлика в цените е някъде около месец, когато започнаха да се усещат по-сериозно ударите на украинската страна върху руските рафинери от една страна, защото те все пак бяха сериозен източник на дизел за части от света. И от друга страна, разбира се, с подновяването, започването на ново, или както искате го наричате, на това, което Тръмп играе в Урмуския проток с Иран. Отново сме в ситуация, в която също и затова цените днес тръгнаха нагоре, защото бяха ударени танкери, което означава, че количеството отново ще се бъдат прекъсти за определен период от време, за колко може би Тръмп не знае. И всички тези фактори оказаха един натиск върху световното производство на дизел. Тук, разбира се, ще добавя и факта, че Европейски съюз така добре се постара с своите политики да доведе от тази ситуация. Тъй като ми, че сме го коментирали в вашето студио, в последните 10-15 години Европа затвори около 35-40 от своите рафинери.
1: Това заради сега, за екополитиките.
0: Екополитики, грешни решения от страна на някои правителства в Европейския съюз, които решиха, че да ги наречем така, преработвателните политики са нещо мръсно, замърсяващо, недобро за икономиката. Съответно, преди кризата с Украина и войната там, доставките идваха от Русия основно. След като започна войната, нещата не се случваха добре в рамките на няколко месеца. Намери се нов доставчик в Съединените щати и, разбира се, рафинериите в Близкия изток. Но когато започна и кризата в Близкия изток, и оттам доставките започнаха да намаляват. Това, между другото, валидно и за керосина, самолетното гориво. И всъщност в Европа е в една доста неприятна ситуация. Сега се опитват тези доставки да бъдат компенсирани, говоря за дизеловото гориво от африканските рафинерии. Нещо, което успя да се постигне с керосина. гледайки цените на дизела, не виждам това да бъде постигнато за момента поне.
1: Тоест, производствени мощности няма и суровини също няма.
0: За съжаление сме в точно такава ситуация. Надявам се, поне тъй като по отношение на мощностите, това трудно може да бъде възстановено в рамките на няколко месеца, защото някои от рафинериите бяха просто нарязани, не затворени, нарязани, което беше отново така лош избор. Надявам се, поне по отношение на суровините, нещата да се нормализират в следващите месеци, но дори те да се нормализират още утре, нормализират, имам предвид, да бъде постигнато примирие, корабоплаването бъде възстановено. Вчера имаше атаки срещу Саудитска Арабия, инфраструктурата на Саудитска Арабия, която преработва от страна на хутите. Танкери бяха потопени, други мощности бяха със сигурност повредени, да не кажа разрушени, което означава, че ние едва ли ще видим нормализация в рамките на следващата година, година и половина, дори ако всичко приключи днес. Говоря за Урмуския проток, разбира се.
1: Между другото, като говорим за дизела, нека да обясним на нашите зрители, че това не касае само личните автомобили, а преди всичко касае доставките на стоки.
0: Точно така. Дизеловото гориво е основното гориво, което се използва за доставки на стоки в Европейския съюз, между другото и Съединените щати. Много хора си мислят и знаят американските мощни коли, които се движат на бензин. Да, това е така, но това са личните автомобили.
1: Но големите тракове се
0: големите камиони, които виждате и по магистралите сте виждали, и по филмите сте виждали, ако не сте били в САЩ, всъщност са също толкова мощни, също толкова гълтащи по отношение на дизела. Така че това е основният проблем и от тук нататък всяко повишаване на цената на дизела означава и повишаване на транспортните разходи, означава от тук насетне и повишаване на цените за потребителите. Така че дизеловото гориво е основният фактор, който и цената му, който трябва да следим, за да видим как ще се развият събитията през следващите месеци.
1: Да, ама така като говорим по чисто логичната верига на взаимовръзките в икономиката, увеличаването на цените за логистика заради дизеловото гориво означава цените на стоките на дребно. Айде да не говорим, че може и на стоките на едро, защото днес се доставят и за големи предприятия суровини и материали точно по същата линия. Аз не знам доколко електрифицирана железопътната мрежа, която се занимава транспортната железопътна мрежа, но мисля, че и тя по-голямата си част е на дизел.
0: В Европа по-голямата част от мрежата е електрифицирана с малки, говоря за Западна Европа, но тук в нашата част на континента нещата са малко по-различни, но въпреки това са така електрифицирани. Но проблема всъщност са не толкова влаковете, колкото корабите, защото корабите, които превозват огромна част от стоките по света, се движат на всъщност по-тежко дизел гориво, което наистина цената му е малко по-евтина, но също е доста по-висока. Да. Но освен самата цена на дизела и самите така допълнителни такси, които ще има върху логистика и така нататък, не трябва да забравяме, че и превоза на самия суров петрол и цената му доста се повиши заради тези конфликти. За страховките, аз това преди около месец мисля, че гледах, когато отново тръгна конфликта между Иран и Съединените щати. Имаше ден, в който корабните застраховки скочиха с над 20%. От тук нататък скочиха и премиите за доставка на суров петрол и всъщност виждате, че полека тези 99,81, който казахте в момента, долар за Брент, всъщност нарастват на едни нива, които са по-високи и това също качва цената за крайния
1: потребител. Което означава продължаваща и трайна инфлация. Аз дотам исках да стигна.
0: Много е вероятно, тъй като отново може би ще се повторя, но аз наистина не виждам как можем да достигнем в скоро време стойностите, които виждахме преди началото на конфликта.
1: А продължаващата и трайна инфлация означава по-високи лихвени проценти, оскъпяване на кредитите, забавяне на икономическото развитие и всички останали последствия. Добре, как стоят нещата у нас?
0: Честно казано, ние сме, да го кажа така, остров на спокойствието в сравнение с всичко останало, което се случва в наоколо. Ами защото има рафинерия, която работи, доставя горива на пазара. Може би знаете, нашата рафинерия може да осигури почти тройното потребление на горива в страната, ако работи на пълната си мощност. Така че успява екипа, който отскоро е в рафинерията, да подсигури доставките. Между другото, предишният екип също успяваше да подсигури доставките. Не сме имали проблеми с наличности готови продукти на бензиностанциите. И в този смисъл ние се справяме, за разлика от държави, например, като Молдова, където имаше сериозен недостиг и на бензин, и на дизел през последните няколко седмици. В Румъния също имаше известен проблем. Поради технически проблеми с рафинерите, нещата сега се нормализираха. И така че общо взето при нас нещата са доста добре. Говоря за наличности, нали, не искам да коментирам цените, защото предполагам за голяма част от хората тези цени наистина са високи.
1: Ама те цените зависят от цените на суровината, нали така?
0: Безспорно, гледам статистиката с цените на горивата в Европейския съюз почти всяка седмица, на седмична база излизат от страна на Европейската комисия. Ние продължаваме да сме с най-низките цени на бензин и дизел в Европейския съюз. Само за един момент Швеция, между другото, беше с по-ниски цени на дизел от нас, но там правителството предприе едни мерки, които ще струват, ако не се лъжа, около 2 милиарда евро. Махнаха абсолютно всичкото ДДС върху горивата, както и акциза, го приравниха на най-низките възможни нива за Европейския съюз, т.е. на нашите. Но това решение наистина е доста скъпо.
1: За нас това е катастрофично решение при това състояние на бюджета.
0: Ами, честно да ги кажа, аз си спомням сега да не излъжа вас и зрителите, но мисля, че мярката за около 25 стотинки на времето са около 5 месеца, което не даде особен резултат, струваше около 200 милиона лева. Така че и това бяха наистина някакви 20 стотинки в крайна сметка. Тук не говорим за размера на ДДС-то или акциза, които се изразяват в 60-70 до лев и нещо, евро и нещо. Така че в крайна сметка тези методи обикновено не водят до нищо добро, главно за държавния бюджет.
1: Добре, има ли България, защото ние казахме рафинерията работи, но тя работи каквото и да си говориме, благодарение именно на доставките на руски петрол. Няма значение какъв се води.
0: Да поясним отново, в рафинерията не влиза руски петрол.
1: Да, да. Това е ясно. Да. Има ли възможност и не бива ли вече да се мисли за някаква логистична независимост на тая рафинерия от Черно море?
0: Този въпрос, който вие задавате, е част от една стратегия, която Петролната и газова асоциация представи, може би минаха 3 години, даже 4, ако не се лъжа. Какво е бъдещето изобщо на горивния сектор за транспорта в следващите години?
1: Така.
0: И още там бяхме записали, че за да може и рафинерията да бъде подсигурена и да се осигурят допълнителни готови продукти при необходимост, е възможно, пожелателно и много добре да бъде изграден петролопровод и продуктопровод, който да свързва Средиземноморието, вероятно с Бургас, с рафинерията, за да може рафинерията да си доставя количества, които не преминават през Босфора, защото Босфора е така точка, която е доста непредвидима и като затваряне, и като такси за преминаване, и като удължаване на пъти, разбира се, ако идвате от други части на света. Водени са подобни разговори, представена е тази идея на различни правителства. Разбира се, те толкова много бяха тези различни правителства, че наистина не знам какво е останало в държавната власт от тези идеи. Продължаваме да смятаме, че това, отговаряйки на вашия въпрос, че това е едно от решенията. А именно изграждане на такъв тип тръбопровод, който доставя и суров нефт, и готови продукти при необходимост.
1: Тук въпрос е, че този петролопровод, ако предположим, че ви послушат, защото и за мен това е изключително важна инвестиция. Между другото, гърците, какво има отношението към нея? Защото това е Бургас-Александрополис.
0: Да, точно така. Подобен проект. Да. Всъщност Бургас-Александрополис беше направен като еднопосочен проект. С идеята продукти да отиват и да се изнасят към Средиземноморието. Но в крайна сметка, дори този продукт да беше реализиран така, той винаги можеше да стане реверсивен. Това, че не е направен, вече е съвсем друга тема. Това, което ме попитахте, доколкото ми е известно, от гръцка страна има интерес за създаването на подобен, на подобен петролопровод. Ние, между другото, имаме и опит с работа с гръцка страна. Ние имаме предвид българската държава. Знаете, че в Александруполи е пристанището, където като се управлява съвместно от българската и гръцката страна по отношение на доставки и разтоварване на природен газ.
1: Да.
0: Така че това ще е просто едно допълнение към вече съществуващи добри отношения и добри връзки енергийни между двете страни.
1: Въпросът е да има желание да се направи, защото пари за това нещо винаги трябва да се намерят.
0: Аз пак казвам, отдавам така затишието около този проект на факта, че наистина през последните 5 години в България нямаше стабилно управление, гледаше се от ден за ден общо взето как да се решат проблемите и нямаше дългосрочна визия.
1: Според вас осъществяването или започването на този проект би ли повишило интереса на чуждестранни западни инвеститори към сегашната работеща рафинерия?
0: Ами вижте, в настоящия момент рафинерията работи с различни сортове петрол. Една част наистина идват от новорусийск, но това не означава, че продуктът е руски. Това е казахстански продукт. Една част идват от Ирак, от този район и от други части на света, за да може да се така осигури баланс в нефта, който да е подходящ за преработката на нефтопродукти. И разбира се, като имам преди, че една голяма част идва от извън Черно море, съвсем логично е, че наличието на такъв петролопровод прави рафинерията отворена към Средиземноморието, което е сериозно преимущество по отношение на нейната работа, защото тя е много модерна като инсталации. Това отваря допълнително възможности за нея. И оттам насетне, разбира се, повишава, поне според мен, стойността и като инвестиционен проект.
1: И на финала да кажем какво могат да очакват българските потребители като цени на горивата. Знам, че е много трудно като прогноза. Поне до края на годината.
0: Честно да ви кажа, края на годината ми се вижда изключително дълъг период. Това, което със сигурност можем да кажем, и аз лично се надяваме, нещата в около протока малко лека по лека да се нормализират, което не виждам как ще стане, ако трябва да бъде откровен. И това да доведе до едно задържане и дори, защо да не си кажем, понижаване на цените. А за съжаление обаче към настоящия момент не виждам нито един от тези, не виждам такава възможност. Всичко зависи от това каква ще бъде геополитическата обстановка в света, какво ще стане в Украина, какво ще стане в Иран.
1: В Украина нищо няма да стане, аз ще ви кажа.
0: Напълно е възможно и от това. Наблюдаваме с интерес какво ще се случи с Венецуела също, дали ще дойдат там допълнителна количество, но и това няма да стане бързо, защото вчера четох, че Шеврон така ще прави сериозни инвестиции в Венецуела, но това отнема време. Така че всичко говори за едни задържани средно по-високи цени от това, което сме виждали през последната година и преди началото на конфликта в Иран, разбира се. Но нека да останем оптимисти.
1: Да.
0: И така, ако искате да завършим разговор.
1: Именно. Благодаря ви за този коментар.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
3: Трябва да се говори за спестяването, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестирането. Това са, може би, трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво още от съвсем малко трябва да бъде подготвено. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Не бих препоръчвал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. на 21 години, мисля, човек. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко и това има различни изследвания. Много малка част инвестират.
4: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за деца и родители, спестявания и кредити и в крайна сметка за умни решения и умни пари. При мен тук е финансовият консултант Стоине Василев. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Мисля, че няма друг народ на тая планета, който да има тази такава мъдрост, като пред деца не се говори за пари. Това мисля, че всички сме го чували, дали като малки, дали като по-големи, но в крайна сметка какво е най-важното, което ние дали забравяме, дали нарочно спестяваме на децата си, когато става дума за личните финанси? Нека да посочим едни три неща.
3: Ето това е, не знам дали други народи имат подобна мъдрост или подобно отношение, но при нас темата за парите е табу. И това го правим от любов като родители. Да не занимаваме децата ни с такава ежедневна тема, като парите, финансите. Особено ако има някакви финансови проблеми, децата не трябва да знаят, трябва да ги спасим. Но така ние не ги подготвяме за реалния живот и те трябва да си вземат уроците сами. И още по-лошо, това, което ние правим, децата го виждат. И взимат най-грешните модели, които се повтарят. Защото децата ще правят също, каквото правим и ние, техните деца и така в бъдещето. Затова според мен трябва да се говори. Трябва да се говори за спестяване, трябва да се говори за кредит, трябва да се говори за инвестиране. Това са, може би, трите най-важни теми, които едно дете на базово ниво, още от съвсем малко, трябва да бъде подготвено, за да може, когато стане отговорен възрастен, започне работа, да не допуска същите грешки. За това се борим. Ние като родители искаме нашите деца да са успешни, но няма да станат успешни, ако ги предпазваме от всяка малка трудност и с парите, с финансите, пред която са изправени.
4: И от тази гледна точка, наистина, говорейки за примера, говорейки за това, че трябва

0: Когато пазаруваме в брой, много повече оценяваме, защото се разделяме с нещо наше, което е на подсъзнателно ниво. Когато просто доближаваме телефона, часовника или картата и вече сме и купили, те го приемат като някаква вълшебна карта. Дори малката ни дъщеря си мислеше, че това е някаква вълшебна карта и когато доближиш, всичко става нейно. Затова аз препоръчвам да се дават реални пари. Още повече, когато са малки децата, те да са като монети, преди да стигнем до книжните пари, за да разберат тяхната стойност. И когато дават, те носят отговорност за техния избор. Това е един урок, който много родители го избягват за избора и за отговорността. Защото когато сгрешиш, избора си е твой на детето, а не е на родителя, който избрал вместо него. И след това, когато станат малко по-големи, вече и с книжни пари, тогава разбират истинската стойност и какво може да се купи. Ако загубиш 5 евро, това са реално 5 евро, с които можеш да купиш нещо. Когато станат по-големи, вече може да се дават за цяла седмица. Ето на дъщеря ми, която вече е 7-ми клас, сега получава за целия месец. Разбира се, в началото правеше грешки, похарчваше всичко за 2 дни, което е нормално. Аз също съм го правил, всички сме го правили, но така се научаваме. Така идват уроците, които идват точно на време, в първи, втори, трети клас, а не на 18 години, когато освен нашата заплата ни се обажда един човек от банката и казва: госпожо или господине, имам един много добър продукт за вас, това е кредитна карта или овърдрафт или стокен изплащане. И тогава грешките могат да станат не само с нашите пари, които си ги имаме, а с много повече, които трябва да изплащаме години наред. И това го виждаме и в статистиката, че все повече млади хора затъват, но буквално не взимат малки кредити, които изплащат за няколко месеца, затъват и стигат до частни съдебни изпълнители. Нали, вече цифрата е огромна. Тези, които са на крайната фаза осъдени вече за кредитни задължения.
1: Към това ще се върнем след малко, но нека, говорейки за тези първи стъпки в света на парите, да разиграем един, да кажем, възможно най-реалистичен сценарий. Имаме един 18 годишен ученик, който през изминалото лято е работил, успява да спести едни, да кажем, 1200 евро, което е добър резултат определено. Има, освен това, плановете да продължи да работи почасово през учебната година, когато може да си докарва 200-300 евро отгоре. Тук въпросът е какво е най-разумното, което може да направи, защото той със сигурност с тези пари може да си купи iPhone, евентуално. Почти със сигурност може да си вземе кола 6 употреба също. Но не знам дали е точно най-разумното решение.
0: Сега, когато говорим за разумно решение, трябва да влезем в ролята на един 18 годишен младеж. Всички сме били на 18 години и когато работим, последното нещо, което искаме, е да спестим тези пари, да ги инвестираме с неясното бъдеще, че те станат повече, евентуално ще ни помогна в някаква ситуация. Това го няма и не е нужно да го има. Първото нещо, което препоръчвам този 18 годишен младеж или девойка, да си вземат нещо, което искат. Дали ще е телефон, дали е кола, няма значение колко стара, всички започваме, нали, от някакви много, много стари евтини коли, но това да е първото нещо. За да усетят, че работата носи, може да си постигнеш целите с труд и когато получиш пари. И вече следващото, така между другото върват и уроците пред децата. Аз дори бих казал, че 18 годишен е много късно да започваш, те първо се учиш на финансова грамотност. Първото нещо е спестяването. Защото след като си купиш нещата, които искаш, да заделиш някаква малка част. Дали ще са 10 евро, 15, 20 евро. Няма значение. Просто да създадеш този навик. И когато заделиш, първо можеш да купиш нещо много по-голямо. Ако искаш наистина скъп телефон, може да стане от 2 месеца, или 3, или 4, и да си го купиш. И така виждаш как работи спестяването. 3 месеца спестяваш и получаваш. След това, когато вече си купил това, което искаш, можеш да започнеш да инвестираш. Това е следващото нещо. Не само ти да работиш за парите, независимо дали си барман, сервитьор, каквато и работа си работил лятото, а да видиш, че 1 евро, без ти да работиш, може да стане 2 евро. И това е инвестирането. Тогава бих казал малка част да започна да се инвестира. Сега е супер лесно в много приложения да започнем да инвестираме. Вместо си купим iPhone, да инвестираме в компанията, която го притежава, за да може да печелим от всички телефони, които се продават по света. Това е следващото нещо, което вярвам, че колкото по-рано човек започне, всички знаят за сложната лихва, тя работи особено в дълъг период от време, да започне да инвестира. Малко, със сигурност 5-10% или като сума, 10-15-20 евро не е малко.

0: Някой си казва, и това е един от митовете, които искам сега да разбия, трябва да имаш много, наистина много пари, за инвестираш в най-големите компании в света. Това не е така. Повечето приложения позволяват с 1 евро. Буквално 1 евро си купим част от акция мултинационална компания. Така че и така разбираме силата на спестяването, силата на инвестирането и в някакъв момент може да разберем и силата на кредитирането, да използваме парите на другите хора за постигането на нашите цели.
1: Същевременно, тук въпросът е това универсален принцип ли е? Има ли тук поколенчески нюанси? От гледна точка на това, че вашата работа ви среща с хора от различни поколения, хора с различен бекграунд. Това, което си представяме вероятно е, че малко по-възрастните хора си вярват най-вече в тухлата и бетона, докато...
0: И в банката.
1: И в банката, да, когато не е в тухли бетон. Докато по-младите гледат предимно към крипто, към ETF и към такъв тип купуване на толкова от акцията, колкото може да си позволиш и така нататък. Действително ли е такава динамиката или вече виждаме нюанси?
0: Действително с такава е динамиката. Най-възрастните хора, може би над 55-60, при тях дори не е тухлата и бетона. Те имат едно жилище, което им е достатъчно и те основната част от парите са на депозити. Банката за тях е основна институция, която им съхранява парите. Моето поколение, аз съм на 46, може би от 40 до 55, вече вижда имотите, защото имаме един пазар, който доста години върви нагоре и ако имат възможност, те купуват, включително и за децата си, които, да кажем, вече са близо до 18 години и искат да им купят, за да не се мъчат те да си купуват тепърва имот. Така че при тях имотите и до някъде златото последните 1-2 години са предпочитан актив. Младите хора, от друга страна, основното, което искат и ги насърчавам в това, наистина са по-рискови активи. Не бих препоръчал на един млад човек да инвестира в ETF върху S&P 500. Да, стабилно е, да, 500 компании са, но по-добре да се научат по-бързо уроците, да инвестират директно в крипто, в акции, колкото могат. И има достатъчно време дори да сгрешат да поправят тези грешки. Или ако падне някой от активите, да се възстанови. Защото с малко пари може да вземат наистина големи уроци, които да им помогна след това в бъдещето и от друга страна нещата се случват наистина, могат да направят голямата разлика. Сега един 20 годишен човек, да, примерите, които се дават с по 10% на година ще стане много, но ако сме честни, те не могат да спестяват много пари. И психически да спестяват, дори да спестят, те няма да са много. 50-100 евро, ако изобщо спестят. Така че с по 10% няма да направят голяма разлика. Но ако акцията носи 20-30 или повече процента на година, за няколко години могат да видят наистина много голяма разлика. Така че тези поколенчески различия са абсолютно нормални и си имат своята логика. Аз ги виждам буквално всеки ден.
1: Като сега, нали, отваряйки скобата, че в момента не даваме инвестиционни съвети.
0: В никакъв случай.
1: Сред младите хора са доста популярни различни инфуенсъри в всякакви социални канали и прочие. Някакви хора, които представят процеса на натрупване на богатство като нещо лесно, бързо, автоматично, с едни такива три винаги работещи стъпки, които от днес за вчера са постигнали някакви чудовищно големи резултати. Така че, може би е важно да кажем на какво трябва да обръщаме внимание, за какво трябва да следим, когато някой някъде в някакво стори, в някакво видео и така нататък добре продуцирани неща, ни говори за пари.
0: Първото нещо, което трябва да си зададем е кой е този човек, какъв е неговият интерес. Това е в основата на критичното мислене. Какво продава? Ако продава някакъв продукт, ясно е, че той има интерес да го продава и може би нещата не стават така, както той разказва. Това е първото нещо. Второто, как работи този продукт? Да си отделим една минута, се замислим това, което казва, дали има логика. Това е, между другото, един от червените флага, които най-лесно може да хванем при измама или при някакви съмнителни схеми. Как работи и дали има някаква логика, дали може да го разберем. Ако не може да го разберем, най-вероятно е доста съмнително. Защото се казва, че ако не можеш да разкажеш това, което правиш на 5 годишно дете и то да те разбере, значи или ти не го разбираш, или представяш прекалено, как да кажа, розово нещата, които искаш да направиш. Така че да сме внимателни, кои са тези хора и какво продават. дали има логика в това, което казват и което правят. Разбира се, че те, за да са да достигат до повече хора, има 3 неща, 5 неща, но трябва да сме много внимателни. Другото нещо е, ето сега пише един материал във връзка с един личен случай. Събираме се на една маса и едно момче казва, аз си удвоих парите за 3 месеца. Аз го познавам, знам какво е направил, но останалите на масата не знаеха и си казваха, вау, кажи ми как. Нали, започнаха да го разписват.
1: Съставомерно ли беше?
0: Смисъл?
1: По смисъла на наказателния кодекс.
0: Да, абсолютно си е легално, но това, което ни им каза на масата, всъщност беше, че с много малка част от неговите пари, около 2000 евро, той ги беше удвоил в една акция за 3 месеца. Останалата му част, доста по-голяма част от портфела, инвестира в класически инструменти, така да кажем. Така че трябва да сме много внимателни. Това особено казвам на хора, които са моето поколение или на по-възрастни от мен, да не слушат на 20 годишни. Не, че има проблем. Нали, могат да знаят много неща, но да разберат с каква сума те инвестират. Защото те могат да инвестират с мама и тата, ако са дали 1000 евро и да ги загубят, няма проблем. Обаче ти, ако си като мен, баща с голям портфел, с семейни пари, които не са само мои, те са и за моите деца, нали, аз не бих слушал такъв човек, който казва, ето сега това е криптовалутата или някакъв платформа или тази акция, инвестирай си всичките пари. Защото ние сме в различни положения, в различни финансови ситуации, бих казал.
1: Като освен това, наскоро четох едно изследване, според което поколението Z, младите хора, които сега навлизат, които сега изграждат кариера съответно, сега им се появява възможността да спестяват пари, евентуално да ги раздвижат в една или друга посока, те са по-склонни да питат някаква платформа с изкуствен интелект какво да правят с своите лични финанси, отколкото да се обърнат към специалист или сами да си направят проучване.
0: Това е нормално. Аз мисля, че изкуствен интелект моделите доста помагат. Особено за анализ, за събиране на голямо количество информация. Аз също ги използвам, но нещо, което не мога да направят, не може да направи изкуствен интелект, е да вземе решение вместо нас. Той дори да даде най-доброто решение, най-добрия портфел на база на риск, финансова ситуация, всичко останало, той няма да носи отговорност за решенията, които ние взимаме. Няма да е до нас да ни държи ръката или ни казва, когато акцията падне или нещо друго се случи. Така че да ги използваме много внимателно и да знаем, че в крайна сметка ние взимаме тези решения. И ние си носим отговорност за това. Максим, ще е трудно да обвиним и да кажем, ами то изкуствен интелект ми каза да инвестира в това, а сега сгреши. По-добре да обвиним човек като цяло, но това в кръга на шегата, разбира се, но най-добре ние да си вземем това решение. Събираме информация, дали ще от мрежата, дали ще от изкуствен интелект, дали ще от специалисти. Аз също като финансов консултант не взимам и не давам конкретни съвети какво да се направят. Винаги давам избор, представям нещата, които са възможни с техните плюсови и минуси, но много държа крайното решение да се взема от всеки един човек, за да носи отговорност. И това, което започнах, че така възпитаваме и нашите деца. Ние им даваме опции, за да не са ограничени аз да съм взел решение вместо тях, но след това те трябва да си носят отговорност и да кажат, да, сгреших, защо да си вземат уроците, продължат нататък. Това мисля, че е един така много добър процес на учене, който може да ни доведе до финансов успех, крайна сметка.
1: В същото време има много родители, 45+, вашия профил, с пораснали деца, които вече би трябвало постепенно да са намерили своя път, но същевременно от мама и тати продължават да се купуват коли, да се купуват жилища, да се дават едни такива заеми, които никога не се връщат. Да, това е подкрепа. Това е ясно, че е подкрепа. Въпрос е от кой момент нататък тази подкрепа започва да вреди?
0: Сега може да съм много крайен в това отношение, но аз смятам, че децата, колкото се може по-рано, трябва да станат относително самостоятелни в различните етапи, разбира се. След 18 години или след 21-2, когато завършат висше образование, е добре да поемат вече отговорност. Особено момчета. Нали, ние като мъже искаме да се грижим за семейството. Няма как мама и тати ние да живеем при тях до 40 годишна възраст. Нали, как беше мама, меси и тате носи и да очакваме, че децата ни ще се оправят в живота и ще станат самостоятелни. Разбира се, има много оправдания. Наскоро пуснах такава анкета в една социална мрежа. че имотите са скъпи, че храната е скъпа, всичко е скъпо и нашите деца не трябва да ги излагаме на света, но ние им правим един много хубав български израз – мечешка услуга. Когато ние ги подкрепяме повече отколкото трябва. Какво означава това? На 21 години съвсем спокойно един човек, дори да живее в къщи, си поема отговорността, да плаща част от сметките, да купува храна, да се грижи за част от домакинството, след това да живее под наем. Не е нужно ти да си купиш най-голямото жилище с ипотечен кредит за 30 години, когато си на 25 години, да кажа. Може да живееш под наем. След това, когато заплатата се увеличи, тогава да пристъпиш към тази стъпка. Така че към родителите, ето да се обръщам и към тях, не махайте пречките пред вашите деца, защото така ги правите слаби. Те не могат да се справят и мога да дам стотици примери за деца на различни възрасти, в които дори от другите хора казват, ама как може родителите да не са го научили това дете на нещо супер елементарно? Родителите не го виждат. Те го правят от любов, от подкрепа. Това не е български феномен или нещо уникално за България. Това се случва и в западния свят. Наскоро четох изследване в Щатите също. Голяма част от паричните подаръци там се наричат. Идват на 30-40 години, когато са децата от по-богати родители, разбира се. Но нещо, което в... не знам, може би ние сме прекалено чувствителна балканската или българската душа да се случи, но един приятел преди години, който беше израснал в Германия, каза, на 18 години вече нямаш обратен път към твоите родители. Тоест не може просто един ден да кажеш, съкратиха ме от работа, имам проблеми, мога ли да се върна да живея при вас и всичко да е наред, вие да ми помогнете. Това го няма. И може би това пък ги прави много по... устойчиви и искащи да се развива, защото знаят, че няма обратен път назад.
1: Обратен път може при нас да има, но освен път назад има и път надолу. Дотолкова, доколкото
0: добре,
1: последните данни, които поне на мен са ми попадали на камерата на частните съдебни изпълнители, бяха за едни 120 000 българи на под 30 годишна възраст, които вече са, както се казва, клиенти на ЧСИ-тата. И от тях имаше, може би, не знам, може би 4000, които бяха до 20 годишна възраст. Тоест, хора, които сега започва живота за тях, започва кариерата за тях и те вече са затънали в дългове. Защо се получава така?
0: Ами именно защото пак е пример за родителите. Няма как. Ние не можем да изискаме от училището да научи нашите деца на финансова грамотност. Родителите са основните хора, които трябва да научат на базови житейски парични принципи, така да кажа, техните деца. Защо се получава? Ами един родител, който непрекъснато дава, детето иска нещо, тинейджери иска нещо, ето ти за маратон, ето ти за телефона, ето ти за нещо друго. И той, когато започне работа, иска също да си купи. Обаче получава малка заплата. Няма как. Дори да спести, те няма да са достатъчни за телефон. Има да плаща наем или за храна, за дискотеки, за излизания, за всякакви други удоволствия, което е нормално и няма пари. Обаче влиза в магазина и там едни усмихнати момчета и момичета казват, може си вземете телефон и сплаща. Само 2 години, само 100 евро вноска. Тя ще казва, това не е чак толкова много. Не осъзнава какво е 50% лихва на година, да кажем. И в един момент затъва, защото освен всички други разходи, трябва една допълнителна вноска. И когато затъне, взема втори кредит от друго място, само срещу лична карта, за да погаси първия. Или я няма тази култура и да плаща месечни вноски. Забравя. Или казва, другия месец ще внеса две вноски, което е тотално грешно, защото финансовата институция има много високи наказателни такси, ако закъснееш. И те вече се натрупват. Той не може, взима нов кредит и така влиза в кредитна спирала и буквално живота му на 22-3 години тръгва не от дъното, а много по-надолу. Но интересното, че освен тези 120 хиляди, статистиката не ги лови, но има много родители, много баби и дядовци, които съм виждал, които също са клиенти на частните съдебни изпълнители за кредити, които са взели за техните деца и внуци. Тогава цифрата може би ще стане над 200 хиляди. Така че нещо, което да разкажем на нашите деца, да покажем, ако ние самите взимаме кредити, да кажем, ето сега ние взехме един кредит. трябва да го връщаме. Това не са безплатни пари, които бъдещето и аз някой ден ще връщам. Всеки месец ние отделяме и за това се ограничаваме, спестяваме, защото имаме кредити. Когато това този младеж или дете го види, той ще си каже, да, аз мога да си взема, но ще е доста по-отговорен във връщането и изобщо във взимането на кредити. Аз не съм против кредит. Кредит е страхотно нещо.
1: Не трябва да слагаме някаква стигма тук.
0: Не, разбира се.
1: Но не трябва да си ги представим наистина като магическата карта, която
0: точно така се връщаме, например, да, с магическата карта и приемат. Даже когато правя открити уроци в различни училища или се срещам с млади хора, правим един бюджет и се вижда, че парите не стигат. Дори с една добра заплата. И тогава първото решение, което идва, не е спестяване, не е инвестиране. Ще дръпнем един кредит. Това е даже термин. Дръпваме кредит и те това го виждат, техните приятели, които са вече над 18, техните родители. Тоест, всяка нужда се решава с кредит, без да се мисли как ще се връща. И това е нормално да затъват тези хора. Това не е само в България, между другото. В Щатите това се случва с студентските кредити или пък когато станеш на 18 в почта, получаваш 5 кредитни карти от 5 различни банки. Всяка с някакъв лимит и можеш да използваш. В България, да кажем, че това се прави с тези бързи кредити от нефинансови институции.
1: Сега, водим този разговор в навечерието на 15 септември. Всяка година, дали около поредните резултати от PISA, дали в някаква друга връзка, но си говорим за това как младите хора излизат от системата, както на средното, пък за съжаление твърде често и на висшето образование, не твърде подготвени за живота, като това да можеш да си управляваш парите, както и да го погледаме, си е важен аспект от това да си подготвен за живота. Може ли нещо да се промени? Може ли малко по-добре да подготвяме своите пари за бъдещето? Малко по-добре да избягваме капаните, свързани с кредитна спирала и така нататък? Ако по някакъв по-видим начин темата с личните финанси влезе в учебните часове?
0: Това ми е една такава тема от доста време. В училище се учи всичко друго, но не и тези умения, които са важни, когато станем самостоятелни на 18 години. И финансовата грамотност, между другото, е една от тези теми. Защото ние каквото и да правим, дали са електронни пари, дали са онлайн, крипто или така нататък, ние ще имаме пари, които трябва да управляваме. И за да се получат тези грешки, е добре да стане, освен от родителите, до някъде в училище. В момента наистина е много слабо застъпено. Има един предмет, който се нарича технологии и предприемачество. Има 3 или 4 урока за личните финанси. След това има гражданско общество, доколкото си спомням, пак 3 или 4 урока, които обаче минават между другото, без да се отдели нужното внимание. За да се направи една истинска промяна, не трябва да е просто един предмет, който се нарича лични финанси и той се възприема като всичко друго, но не и като нещо важно. Някъде между математиката и българския влиза, нали, като някакъв, може би, по-лесен предмет. А тези знания трябва да бъдат застъпени в другите предмети, в български, в математика. В математиката не трябва да учим онези с басейни, които се пълнят с една търба и спаразват през други две, защото това, вярвайте ми, никога няма да им потрябва. Хубаво е да го знаем, но по-добре е да знаем, когато вземем кредит, как го връщаме, инвестициите как работят, какво е сложна лихва, как става натрупването, да учим какво е пенсионна система. Сега, ако питаме, беше много интересно. Миналата седмица едно момче, което работи от 2 години, той не знае, че плаща данъци. На 21 години, мисля, че беше. Не знае, че плаща данъци. Той си взима заплатата, има някакви фишове, които не ги гледа и не знае, че той дава за пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, за данъци, че и работодателя плаща вместо него някаква част. Той казва, какви са тези данъци, някакви хора, други, може би фирмите плащат данъци.
1: Ще да си изтърва чашата.
0: Ами и аз така реагирах. Така че, ето това са важни неща. Да се знае, че като даваме за пенсии, помагаме на нашите родители, баби и дядовци. Като даваме за здравно осигуряване, за това, когато отидем в спешна помощ или личния лекар, не плащаме един куп пари, въпреки че в България има и доста голямо доплащане. И това са важни знания, които трябва да знаем. Между другото, при години, когато реших да се занимавам, да ставам независим личен финансов консултант, с един колега от Франция си говорихме и той каза, човек, който започне първата си работа, буквално 18 години, отива един такъв финансов консултант и започва да му разказва за пенсионното осигуряване, за инвестирането, буквално от първата работа и от първата заплата. къде отиват данъците, как може да ползват данъчни облекчения. Защото в България, независимо дали млади или по-възрастни, не ползват данъчни облекчения. Те не знаят какво е това, а държавата легално им дава тази възможност. Така че да се върнем на темата за образованието в училище, според мен трябва да е по-масово в повече предмети, а не просто един предмет лични финанси, който се преподава от същите учители, които преподават история или география, и това ще им е нещо като...
1: И има някакво... по три бързи кредита.
0: Има по три бързи кредита, това също съм го виждал. Няма да са хората, които да влязат в темата и да са личния пример, който да дадат със сигурност.
1: Добре, ако можем накрая с буквално едно изречение. Виждате ли тенденция малко повече да разбираме парите?
0: Съжаление, не. За разлика от много други области, като технология, медицина, всички области се развиват. Последните години сме наистина много бързо развития. Потребителското поведение, свързано с управлението на личните финанси, това не се подобрява. Хората взимат все повече кредити, затъват все повече в кредитна спирала, спестяват все по-малко, и това има различни изследвания. Много малка част инвестират. Ние виждаме, че има някакви хора, които инвестират в имоти, в злато, но повярвайте ми, това са един много малък процент. При години една българска банка беше направила изследване. За съжаление, 97 от 100 евро, това е по статистика на една от банките, отиват в депозити, които носят нулеви лихви, а инфлацията в същото време е доста висока. Така че остават едни 3 евро, които се разпределят между всички останали инвестиции. Пенсионни дружества за третия стълб, акции, фондове, имоти и всичко останало. Така че не мисля, че финансовата грамотност се подобрява, и това е свързано не с технологиите. Ние имаме всички технологии и всички отговори в нашия джоб през изкуствен интелект, но нашето поведение не се подобрява. Съжаление, това е ситуацията.
1: Ако трябва да цитираме един бивш наш министър-председател и още по-бивш цар, нужна е смяна на чипа.
0: Това е нещо, което става бавно, но околната среда не го позволява. Имаме все повече изкушения, все повече възможности, и това е спестяване, инвестиране, изобщо останалите неща не са ни приоритет. Просто, може би, добрите времена водят до подобна статистика и до подобно положение.
1: Надявах се да намерим начин да приключим с хепи енд, защото това са
0: добрите... Не винаги има хепи енд.
1: Това са добрите времена, продължава по по-превратен начин след това. Нали, води се, че крайният резултат е добър, нали, поне до следващите добри времена, но така или иначе много, много благодаря за вашето време.
0: И аз благодаря.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни. И за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялко. Всичко това е още много факти в преданието Операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали животът си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки За хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографиите изглежда така, сякаш нищо не знаем, не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна,